0: streikene etter der vi finner det mest formålstjenlig, altså streiken skal jo ha en effekt, men poenget jo at vi vil ha dette inn i tariffavtalene og ikke inn i enkelte særavtaler på den enkelte bedriften.
1: Det sa Brede Edvardsen, leder i Norsk Arbeidsmannsforbund, og reporter var Ingrid Kielland Mørdre. Amerikanske myndigheter har tiltalt Kubas tidligere president Raúl Castro for sammensvergelse for å drepe amerikanske statsborgere. Den 94 år gamle tidligere presidenten på Kuba er broren til avdøde Fidel Castro. Tiltalen er knyttet til et dødelig angrep i 1996, der fly med eksilkubanere knyttet til en aktivistgruppe ble skutt ned av det kubanske flyvåpnet i internasjonalt luftrom. Fire personer ble drept i angrepet. Det var USAs fungerende justisminister Todd Blanche som kunngjorde tiltalen.
2: Today we are announcing an indictment charging Raúl Castro and several others with conspiracy to kill US nationals.
1: Det kan se ut til at Kinas president Xi Jinping kommer til å besøke Nord-Korea allerede neste uke, det melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Yonhap viser til en høytstående regjeringskilde som sier at det foreligger opplysninger om et mulig besøk. Vi har fått etterretning som tyder på at president Xi Jinping snart vil besøke Nord-Korea, sier kilden. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Amerikanske myndigheter har tiltalt Kubas tidligere president Raul Castro for sammensvergelse for å drepe amerikanske statsborgere. Den 94 år gamle tidligere presidenten på Kuba broren til avdøde Fidel Castro. Tiltalen knyttet til et dødelig angrep i 1996, der et fly med eksilkubanere knyttet til en aktivistgruppe ble skutt ned av det kubanske flyvåpnet i internasjonalt luftrom. Fire personer ble drept i angrepet. USA-korrespondent Peter Svår kommenterer tiltalen slik.
1: Ja, selve tiltalen altså knyttet til nedskytingen av to sivile småfly for 30 år siden. De tilhørte en organisasjon som speidet etter flåter med flyktninger ute på havet. Det er en nedskyting som Kubas ledelse fortsatt i dag sier var nødvendig. De hevder flyene kom inn i kubansk luftrom. Men så er det jo vanskelig å skille denne tiltalen helt fra det enorme politiske presset Kuba nå er under, og som Trump-administrasjonen har satt dem i, og det gir assosiasjoner til bortføringen av Venezuelas president Maduro i januar, og det reiser spørsmål om dette kan være et første steg i en slik utvikling også på Kuba.
0: USA har fjernet FNs spesialrapportør for de palestinske områdene, Francesca Albanese, fra listen over sanksjonerte personer. Det opplyser det amerikanske finansdepartementet en uke etter at en føderal dommer midlertidig stanset sanksjonene. Dommeren mente at Trump-administrasjonen trolig hadde brutt den italienske juristens rett til ytringsfrihet da man innførte tiltakene etter at Albanese kritiserte Israels krigføring på Gazastripen. Forskuttering av sykepenger et av hovedkravene for de hotell- og restaurantansatte som har streiket i over fem uker, men streiken rammer også arbeidsgivere som allerede gjør dette. Samtidig mener NHO at det ikke bør være en konflikt mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, men at dette er statens ansvar. Det sier direktør i NHO Service og Handel, Vegard Einan.
2: Det er NAV som må spørres om hvordan de skal levere sykepenger til alle arbeidstakerne, enten de er en organisert bedrift eller ikke. Det er en systemsvikt, det er et politisk ansvar, det er regjeringen som må sørge for at NAV leverer sykepenger så snart som det overhodet er mulig å få det til.
0: Og det er fare for elektrikerstreik. Meklingen mellom L- og IT-forbundet og NHO Elektro fortsetter i natt på overtid, etter at den opprinnelige fristen gikk ut ved midnatt. Det var NRK Nyheter, i studio nå Andreas Kranz.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokken 4. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, varsler at han vil besøke øya flere ganger. Landry avsluttet onsdag et 3 dager langt besøk i Nuuk, der han blant annet møtte den grønlandske regjeringen. Han var ikke invitert. Da han dro, takket han for det han hevdet var en varm velkomst. USAs president Trump har gjentatte ganger sagt at USA trenger kontroll på det danske territoriet. Også USAs ambassadør i Danmark, Ken Howery, har besøkt Grønland denne uken. Amerikanske myndigheter har tiltalt Cubas tidligere president Raúl Castro for sammensvergelse for å drepe amerikanske statsborgere. Den 94 år gamle tidligere presidenten på Cuba er broren til avdøde Fidel Castro. Tiltalen er knyttet til et dødelig angrep i 1996, der fly med eksilkubanere knyttet til en aktivistgruppe ble skutt ned av det kubanske flyvåpnet i internasjonalt luftrom. 4 personer ble drept i angrepet. Det var USAs fungerende justisminister Todd Blanche som kunngjorde tiltalen.
1: Today we are announcing an indictment charging Raúl Castro and several others with conspiracy to kill US nationals.
0: Akkurat nå er det bomstopp for alle som vil til Trolltunga. Det er nemlig akutt rasfare, og veien opp til startpunktet er stengt i 3 uker. Det rammer både turistnæringen og de som vil besøke turistmagneten. Roald Aga Haug er ordfører i Ullensvang kommune.
2: Det har pågått et stort rassikringsarbeid der etter at vi har hatt ras tidligere. Og så viser det seg at steinmassene er veldig ustabile, og at det er farlig å bevege seg på veien. Så vi må sette sikkerheten først, og nå er det et akutt arbeid som pågår, og som vil ta 3 uker.
3: De skulle egentlig ha vært i full gang med guideturer innover fjellet.
4: Så vi har jo måttet stenge alle turene våre nå ut til 7. juni, og det er tøft. Det er nesten sånn tilbake å tenke koronatilstand. For vår del, for det er jo en sinnssyk omsetning for oss i mai vi mister nå.
3: Hun anslår et tap av 500 000 kroner.
4: Så vi må jo prøve nå å tenke, hvordan beholder vi turistene?
0: Det sa daglig leder for Trolltunga Adventures, Celine Jessen, og reporter var Tale Hauso. Det er fare for elektrikerstreik. Meklingen mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro fortsetter i natt på overtid, etter at den opprinnelige fristen gikk ut ved midnatt. Blir ikke partene enige, tas over 1600 elektrikere over hele landet ut i streik fra torsdag morgen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Du hører NRK.
6: NRK Sport.
7: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. NATO har knaket i sammenføyningene under president Trumps andre periode. Den amerikanske presidenten har blant annet hevdet at USA trenger det danske territoriet Grønland. I et spesialprogram samlet de nordiske kringkasterne representanter for de nordiske regjeringene. Sveriges forsvarsminister Paul Jonsson innrømmer at forholdet til USA har vært vanskelig den siste tiden, men ønsker å fokusere på NATOs fremtid og det man er enige om.
1: NATO er enat når det kommer til å øke forsvarsinvesteringene, og at den europeiske pelaren av NATO måste upprusta och ta ett mycket större ansvar för sin egen säkerhet. Så där är vi enade och vi har nya försvarsplaner, nya militära förmågemål. Sen är det ingen hemlighet att de sista månaderna har varit påfrestande för det transatlantiska samarbetet. Framförallt tänker jag på Grönland. Mm. Men nu är det dags att fokusera framåt och hålla ihop alliansen, för det enda som tjänar på att vi är splittrade är Putin.
0: Norges finansminister og tidligere generalsekretær i NATO Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger er noe NATO hvis USA skulle trekke seg fra samarbeidet.
2: Nei, ikke det NATO vi har kjent i snart 80 år, fordi det handler jo nettopp om Europa og USA som står sammen og møter alle trusler. Men nettopp derfor er det så viktig at vi gjør alt vi kan for å hindre at Europa og USA skiller lag, men at NATO fortsetter også i tiårene som kommer.
0: USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, varsler at han vil besøke øya flere ganger. Landry avsluttet onsdag et 3 dager langt besøk i Nuuk, der han blant annet møtte den grønlandske regjeringen. Han var ikke invitert. Da han dro, takket han for det han hevdet var en varm velkomst. Også USAs ambassadør i Danmark, Ken Howery, har besøkt Grønland denne uken. Amnesty reagerer sterkt på at Indias statsminister Narendra Modi har fått storkorset av den kongelige norske fortjenstorden. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald mandag. Modi skriver selv på X at han er beæret. Jeg er svært kritisk til at norske stat og det norske folk gir en statsminister med så grove menneskerettighetsbrudd på samvittigheten, en så viktig orden, sier generalsekretær Jon Peder Egenes i Amnesty til Dagsavisen. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarer tildelingen med at det er en tradisjon kongehuset har ved slike besøk. Det er fare for elektrikerstreik. Meklingen mellom EL og IT-forbundene og NHO Elektro fortsetter på overtid etter at den opprinnelige fristen gikk ut ved midnatt. Blir ikke partene enige, tas over 1600 elektrikere over hele landet ut i streik fra morgentimene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Det politiske presset mot Norges Bank har ført til at renten ble hevet for sent og for lite, mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten. LO har flere ganger kritisert sentralbanken for å heve renten, og statsminister Jonas Gahr Støre lovet rentekutt for alle i valgkampen. Storesletten mener det har bidratt til å gjøre sentralbankens jobb vanskeligere.
1: I en situasjon der Norges Bank skulle ha økt renta, der vi så en høy inflasjon, Norges Bank skulle ha satt renta opp mye mer kraftig, så presset LO og politiske partier på for at dette ikke skulle skje.
2: Men den kritikken blir kontant avvist av LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.
3: Tvert imot så har de gjort det motsatte av det LO har tatt til orde for.
2: Han mener sentralbanken har vært alt annet enn forsiktige.
3: I dag har vi jo dobbelt så høy rente som våre naboland, og særlig myke og softe i rentesettingen vil jeg ikke si at Norges Bank har vært.
0: Reporter Caroline Johannessen Littland og Johan B. Settem. Det ble i natt brudd i lønnsforhandlingene på sokkelen mellom Styrke og Norges Rederiforbund om flyteriggavtalen. Den gjelder for flyttbare offshore-innretninger og plattformboring på permanente innretninger på norsk sokkel. Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren for å unngå streik. NATO har knaket i sammenføyningene under president Trumps andre periode. Den amerikanske presidenten har blant annet hevdet at USA trenger det danske territoriet Grønland. I et spesialprogram samlet de nordiske kringkasterne representanter for de nordiske regjeringene, Sveriges forsvarsminister Pål Jonsson innrømmer at forholdet til USA har vært vanskelig den siste tiden, men ønsker å fokusere på NATOs fremtid og det man er enige om.
4: NATO är enat när det kommer till att öka försvarsinvesteringarna och att den europeiska pelaren av NATO måste upprusta och ta ett mycket större ansvar för sin egen säkerhet. Så där är vi enade och vi har nya försvarsplaner och nya militära förmågemål. Sen är det ingen hemlighet att de sista månaderna har varit påfrestande för det transatlantiska samarbetet. Framförallt tänker jag på Grönland. Men nu är det dags att fokusera framåt och hålla ihop alliansen, för det enda som tjänar på att vi är splittrade är Putin.
0: USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, varsler at han vil besøke øya flere ganger. Landry avsluttet i går et 3 dager langt besøk i Nuuk, der han blant annet møtte den grønlandske regjeringen. Han var ikke invitert. Da han dro, takket han for det han hevdet var en varm velkomst. Også USAs ambassadør i Danmark, Ken Howery, har besøkt Grønland denne uken. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Det her er

0: Dette NRK Sport.
1: Kan du gi meg et tegn, please? Bare noe som helst, please. Før jeg

0: Morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Politisk presse mot Norges Bank har ført til at renta ble hevet for sent og for lite, det mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten. LO har flere ganger kritisert sentralbanken for å heve renta, og statsminister Jonas Gahr Støre lovet rentekutt for alle i valgkampen. Storesletten mener det har bidratt til å gjøre sentralbankens jobb vanskeligere.
1: I en situasjon der Norges Bank skulle ha økt renta, der vi så en høy inflasjon, Norges Bank skulle ha satt renta opp mye mer kraftig, så presset LO og politiske partier på for at dette ikke skulle skje.
2: Men den kritikken blir kontant avvist av LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.
3: Tvert imot så har de gjort det motsatte av det LO har tatt i ordet for.
2: Han mener sentralbanken har vært alt annet enn forsiktige.
3: I dag har vi jo dobbelt så høy rente som våre naboland, og særlig myke og softe i rentesettingen vil jeg ikke si at Norges Bank har vært.
0: Reporter her, det var Caroline Johannessen Litland. LO-IT-forbundet og NHO Elektro er blitt enige i meklingen om lønns- og arbeidsvilkårene for rundt 15 000 elektrikere, og dermed blir det ikke streik. Partene fortsatte meklingen på overtid etter at fristen gikk ut i natt og ble enige nå på morgenkvisten. Men det kan bli streik på norsk sokkel. Lønnsforhandlingene mellom Styrke og Norges Rederiforbund om flyteriggavtalen ble brutt i natt. Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren. For knapt to år siden så ble innsatte i Norges største høysikkerhetsfengsel for kvinner flyttet til Ullersmo fengsel på Romerike. Nå kan kvinnene i Bredtvet fengsel i Oslo bli flyttet nok en gang på grunn av lang soningskø for menn. Tilleggsvalgt Thomas Haugland mener det er en dårlig idé, både for innsatte og ansatte.
4: Sånn som vi ser det nå, så blir det jo alt for langt å måtte pendle fra Oslo til Kongsvinger for å jobbe. Bredtvet er Norges eldste kvinnefengsel. Det er vi som har jobbet med kvinner sammenhengende i mange, mange tiår. Og at den kompetansen da blir brutt opp, det er veldig ødeleggende.
0: Flyttingen er ikke endelig avgjort og skal drøftes med fagforeningene i dag. Amnesty reagerer sterkt på at Indias statsminister Narendra Modi har fått storkorset av den kongelige norske fortjenstorden. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald på mandag. Amnesty mener den indiske statsministeren er skyldig i grove menneskerettighetsbrudd, skriver Dagsavisen. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarer tildelingen med at det er en tradisjon som kongehuset har ved slike besøk. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Du hører NRK Sport.

0: Det her er NRK Sport.
1: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8. Arbeiderpartiet blir møtt med nye milliardkrav fra Rødt, SV, MDG og Senterpartiet når forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett starter på Stortinget i dag. SVs Marte Hammer har kravlista klar, men tror på enighet.
2: For oss vil det være viktig å styrke bemanninga i velferden, og spesielt bemanninga i barnehage. Og så ser vi jo at det her oljeprissjokket og økte drivstoffpriser har gjort at det blitt dyrere å reise, og vi mener at det må møtes med billigere kollektivtrafikk.
3: Hva den korte beskjeden du har til Trygve Slagsvold Vedum for disse forhandlingene?
2: Det at la oss sette oss ned og forhandle, så kan vi se at vi kan ta Norge både en mer rødere og grønnere retning.
1: Reporter Kristian Skårdalsmo. Det politiske presset på Norges Bank har ført til at renta ble hevet for sent og for lite, mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten. LO har flere ganger kritisert sentralbanken for å heve renta, og statsminister Jonas Gahr Støre lovet rentekutt for alle i valgkampen. Storesletten mener dette har bidratt til å gjøre sentralbankens jobb vanskeligere. Finansdepartementet avviser at regjeringen blander seg inn i sentralbankens rentesetting. Verdens helseorganisasjon slår full alarm etter et nytt uoversiktlig Ebola-utbrudd i Kongo. Det finnes ingen vaksine mot viruset som nå sprer seg i et krigsherjet område. Så langt er det 600 antatte Ebola-tilfeller og 139 antatte dødsfall på grunn av sykdommen. Anestesisykepleier og paramedisiner Andreas Gustafsen har stått midt i flere Ebola-utbrudd. Han sier sykdommen rammer et område med mange utfordringer.
4: Dette er et område med høy militsaktivitet og farer for befolkningen generelt, og det å skulle få en Ebola-utbrudd på toppen, det er krevende. Det er lav tillit til myndighetene generelt, og høy grad av stigma rundt de som får smitte, og det å skulle ta ut en omsorgsperson eller en forsørger ut av en familie og plassere i isolasjon får også følger for familien. Sånn at det å overtale og overvise befolkningen om at det er det å søke hjelp som er det viktige, det er helt avgjørende.
1: L og IT-forbundet og NHO Elektro er blitt enige i meklingen om lønns- og arbeidsvilkårene for rundt 15 000 elektrikere, og dermed blir det ingen streik. Partene fortsatte meklingen på overtid etter at fristen gikk ut i natt, så ble enige nå på morgenkvisten. Men det kan bli streik på norsk sokkel. Lønnsforhandlingene mellom Styrke og Norges Rederiforbund om flyteriggavtalen ble brutt i natt. Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren, og hvis de ikke blir enige der, så blir det streik. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: NRK Nyheter. Nå er klokka 9. Kvinnesykdommen premenstruell dysforisk lidelse, eller PMDD, er en alvorlig sykdom, mener overlege i gynekologi, Nora Johansen. Men sykdommen er ikke godkjent som diagnose i Norge enda. Likevel så anslår foreningen for PMDD at omtrent 65 000 kvinner lider av det. Influencer Frida Grande gikk fra å være full av livsgnist til å få selvmordstanker 2 uker i måneden, uten noen forståelse fra fastlegen.
1: Det er som om de ikke forstår hvor aktive de selvmordstankene faktisk er, og at det er sånn, ja ja, alle tenker noe innimellom at de ikke orker mer, men det er forskjell på å tenke at man ikke orker mer, og det å faktisk tenke på metoder.
2: Man har kanskje tenkt at kvinner er hysteriske og ikke tatt det helt på alvor.
3: Renate Nylund Derås er styremedlem i Foreningen for PMDD i Norge. Ifølge helsedirektoratet skal lidingen bli godkjent innen 2030.
4: Når vi får en diagnosekode for PMDD, så kan vi søke etter diagnosen i registret og i medisinske journaler, og da blir det selvfølgelig også lettere å forske på.
0: Så overlege i gynekologi, Nora Johansen til slutt, reporter Julianne Kyri Eikrem. Det politiske presset på Norges Bank har ført til at renta ble hevet for sent og for lite, mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten. LO har flere ganger kritisert sentralbanken for å heve renta, og statsminister Jonas Gahr Støre lovet rentekutt for alle i valgkampen. Storesletten mener det har bidratt til å gjøre sentralbankens jobb vanskeligere. Finansdepartementet avviser at regjeringen blander seg inn i sentralbankens rentesetting. I dag faller dommen mot Stein Lier Hansen. Den tidligere administrerende direktøren for Norsk Industri i NHO er tiltalt for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Lier Hansen nekter straffskyld, og forsvareren hans vil ha ham frikjent. Aktor la ned påstand om mer enn 5 år i fengsel og et erstatningskrav på 12 millioner kroner da rettssaken ble avsluttet i mars. Klokka 20.30 i kveld. Så blir det kjent hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Troppen til landslaget presenteres hos Grue idrettslag i Innlandet, som er barndomsklubben til landslagssjef Ståle Solbakken. Heller ikke spillerne vet noe før da, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
5: Jeg tror nok Solbakken har vært ganske trygg på en godt over 20 av de 26 plassene en god stund, selv om han er nummer 26 i den troppen. Såpass spesielt er dette. Du vil alltid være en av de som var i VM med Norge, og så kan ting skje som gjør at man faktisk også ender ute på matta i en VM-kamp, som for veldig mange er det største man kan oppleve som fotballspiller.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Nyheter, klokken 10. 23 personer er siktet etter at politiet sier de har avslørt et stort narkotikanettverk. Etterforskningen har avdekket koblinger til smugling, voldssaker og organisert kriminalitet, også i Sverige. Det forteller politiadvokat Kristine Lundstein.
1: Dette er en etterforskning av et større kriminelt nettverk som vi mener har organisert innførsel og omsetning av narkotika her i Norge over flere år. Vi har i dag 23 siktede personer, i tillegg til at flere er sikta også i tilstøtende saker.
0: Og politiet mener nettverket har omsatt over 1 tonn narkotika på kort tid. Forbrukermyndigheter i 27 land anmelder TikTok, Meta og Google for å slippe til annonser med svindel. Direktør Mette Fossum i Forbrukerrådet sier til NRK at plattformene legger til rette for kriminalitet, som i verste fall kan ødelegge liv. Gigantene innen sosiale medier anmeldes til EU-kommisjonen og nasjonale myndigheter, sier reporter Tor Albert Frøsland.
2: De følger i første omgang ikke det felles europeiske regelverket, forordningen om digitale tjenester, DSA, Digital Services Act står det for. DSA regulerer nemlig hvordan sosiale medieplattformer skal operere, om du kan si det sånn, i Europa, blant annet ulovligheten rundt såkalte svindelannonser. I dette tilfellet så ble 1000 antagelige svindelannonser vurdert. De ble meldt inn. Dette ble reagert svært forskjellig fra de forskjellige plattformene. Hovedessensen i dette er at mye ble ignorert eller ikke svart på. Og når det gjelder fjerning, så er det bare fattig 27% av dette som ble totalt sett da fjernet.
0: Verken nordmenn med lav inntekt eller dem som tjener mest får mest hjelp av kutt i avgifter på drivstoff. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt og Cicero Senter for klimaforskning slår fast at det er middelklassen og pendlere i distriktene som bruker mest på bensin og diesel. For rike nordmenn kjører gjerne elbil, mens de fattigste som bor i byen ofte ikke har bil. Da flertallet på Stortinget satte veibruksavgiften til null før i år, så ga det mest hjelp til de rikeste med flest biler som kjører lengst. Rekordmange studenter fullførte høyere utdanning i fjor. Det viser tilstandsrapporten for høyere utdanning, som samler statistikk for statlige universiteter og høyskoler. Og viser også at masterstudenter fullfører graden sin. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Nyheter, klokken 11. Samfunnstoppen Stein Lier Hansen dømt til 5 år i fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Lier Hansen ledet arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri i NHO i 23 år. Nå han dømt for å ha fått utbetalt millionbeløp for utgifter han ikke skulle ha dekket, blant annet for hytteleie, jaktturer og restaurantbesøk. I tillegg til fengsel må han betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. De utenlandske aktivistene som ble pågrepet i Israel er løslatt og skal sendes ut av landet. Dette gjelder også 4 norske statsborgere, melder organisasjonen Adala ifølge Dagbladet. Aktivistene kom sjøveien med nødhjelp til Gaza da de ble arrestert i internasjonalt farvann av det israelske militæret. Videoen av aksjonistene, knelende med hendene bundet bakpå ryggen mens en israelsk minister går rundt og veiver med et israelsk flagg, har vakt sterke internasjonale reaksjoner, forteller reporter Marit Sirum Eikre.
1: Utenriksminister Espen Barth Eide, han sier at denne videoen gjør dypt inntrykk, og at behandlingen av aktivistene er fullstendig uakseptabel. Og det er flere land som reagerer, blant annet Australia nå i morges, Italia, Storbritannia, Hellas, Tyrkia og også Nederland. Og videoen har faktisk også fått Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, til å reagere. Han sier at behandlingen aktivistene har fått er ikke i tråd med Israels verdier.
0: Det politiske presset mot Norges Bank har ført til at renten ble hevet for sent og for lite. Det mener i hvert fall økonomiprofessor Kjetil Storesletten, blant annet etter at statsminister Jonas Gahr Støre lovet rentekutt i valgkampen. Samtidig har LO kritisert sentralbanken for å heve renten, og Storesletten mener dette har bidratt til å gjøre jobben vanskeligere for banken.
2: I en situasjon der Norges Bank skulle ha satt renta opp mye mer kraftig, så presser LO og politiske partier på for at dette ikke skulle skje.
3: Men den kritikken blir kontant avvist av LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad. Han mener sentralbanken har vært alt annet enn forsiktige.
4: I dag har vi jo dobbelt så høy rente som våre naboland, og særlig myke og softe i rentesettingen vil jeg ikke si at Norges Bank har vært.
0: Reporter her var Caroline Littland. 23 personer er siktet etter at politiet i Innlandet sier de har avslørt et stort narkotikanettverk. De mener nettverket har omsatt over 1 tonn narkotika på kort tid, og dette har koblinger til smugling, voldssaker og organisert kriminalitet også i Sverige. Du kan lese mer og se bildene av seddelbunker og mengder med smuglerdop på nrk.no. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Det her er

0: NRK Nyheter klokka 12. Tidligere direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, er dømt til 5 år i fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Han er dømt for å ha fått utbetalt millionbeløp for utgifter han ikke skulle fått dekket, blant annet for hytteleie, jaktturer og restaurantbesøk. Det er også viktig for dommen at han har hatt en høy stilling og stor tillit til samfunnet, sier politiadvokat i Økokrim, Ida Dahlgren Hansen.
1: Han domfelles for grov korrupsjon for å ha krevet og mottatt rundt 1,9 millioner kroner, og det er alvorlig i seg selv. Og så kommer i tillegg grov økonomisk utroskap på over 10 millioner kroner. Så da er vi ganske høye beløp, og det er over en lang periode, og det er som sagt misbruken av tilliten og posisjonen hans i samfunnet som også spiller inn her.
0: Han må også betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. Ettåringen som falt ut fra et vindu på Tøyen i Oslo i går er død, det opplyser politiet. Barnet falt trolig 5 til 6 meter fra andre etasje. Ulykken skal ha skjedd mens ettåringen lekte, og politiet mistenkte ikke noe straffbart. Forbrukerrådet i 27 europeiske land klager inn TikTok, Meta og Google for å slippe til annonser med svindel. På få måneder registrerte de nær 1000 annonser som skulle friste folk som trenger penger, det forteller reporter Tor Albert Frøsland.
2: Ofte handler det om ta opp lån, få seg raske penger, tjene raske penger raskt og på en effektiv måte. Et konkret eksempel jeg kan nevne var en annonse som stod på trykk 29. desember, altså 2 dager før årsslutt. Brukte man de 2 siste dagene på å investere, ville man fra årsskiftet kunne gå av med full pensjon. Lite trolig. Økonomisk knipe kan vi neppe si at de store tech-selskapene er, men de trenger også penger, og det er noe av grunnen til at disse svindelannonsene blir stående og ikke fjernes. Det er det forbrukerorganisasjonene nå i Europa nå krever, nemlig at Zoom-plattformene blir stilt til ansvar.
0: Alle aktivistene fra båter som ble boret i internasjonalt farvann av Israel på mandag er løslatt og skal deporteres. Det melder organisasjonen Adala. Blant de rundt 430 som var ombord på 54 båter med nødhjelp til Gazastripen, var det 4 nordmenn og 1 person med norsk adresse. Behandlingen Israel har gitt aktivistene har fått kraftig kritikk fra en rekke land, blant dem Norge. Lite snø i vinter og lite nedbør i det siste gjør at det er svært lite vann i magasinene i kraftverk i Sør-Norge. Fyllingsgraden er på om lag 30% og nærmer seg dermed historisk lave nivåer, det opplyser energiselskapet Lyse. I stedet importerer Norge kraft fra Europa. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: NRK Nyheter klokka 13. Forsvaret i Latvia melder om en ubemannet drone som sett over landet, og kampfly sendt på vingene for å undersøke. I flere regioner øst i Latvia ber de folk om å holde seg inndørs, lukke vinduer og dører og si fra dersom de oppdager drone. I forrige uke ble det regjeringskrise fordi forsvarsministeren måtte gå av etter at ukrainske droner på avveie traff Latvia. I går gikk en lignende alarm i Litauen, og blant andre presidenten der gikk i tilfluktsrom. Ettåringen som falt ut fra et vindu på Tøyen i Oslo i går er død, det opplyser politiet. Ulykken skal ha skjedd mens ettåringen lekte, og politiet mistenker ikke noe straffbart. Tidligere direktør for Norsk Industri i NHO, Stein Lier Hansen, dømt til 5 års fengsel og må betale mer enn 10 millioner kroner i erstatning til arbeidsgiverorganisasjonen. Han kjent skyldig i grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap, men det ikke klart om han vil anke dommen. Hvis dommen blir stående, bør den være et varsku til blant annet styrene i norske selskaper, det sier økonomikommentator Sindre Heierdal i E24.
1: Man kan ikke la en administrasjon fare rundt for mye på egenhånd. Et styre har et ansvar for å se den daglige ledelsen i kortene og passe på at ingen får så stor makt og innflytelse at man glemmer å følge med på alt som foregår. Og det er jo i hvert fall noen tegn her på at styret kunne vært mer påpasselig underveis. Stein Lier Hansen fikk en svært viktig og mektig posisjon gjennom mange år, og står denne dommen seg, så viser det seg jo at han gikk alt for langt.
0: Ja, det mente Sindre Heierdal. Sykehuset Østfold tester ut en motorisert drakt som hjelper pleiere med tunge løft. Tunge løft gir helsepersonell vonde rygger og muskel- og skjelettlidelser. Exoskjelettet, som det heter, tar man på seg for å gjøre det enklere å flytte pasienter, det forteller hjelpepleier Wenche Dalseng.
2: Det er en stor belastning å flytte en pasient gang på gang, mens med den her så blir det en lettere situasjon for begge parter. I går brukte jeg den her i 2 timer og 18 minutter, sto det på logg, og da hadde jeg 6051 kilo som jeg ble avlastet.
0: Ja, hun jobber ved sykehuset på Kalnes i Østfold, som det første i Norden som tester ut slike bærbare exoskjeletter. Nå klokka 13 blir Stein Erik Hagen bisatt fra Oslo Domkirke. Kongeparet, næringslivsledere, politikere og flere kulturpersonligheter til stede. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Nyheter klokka 14. Stein Erik Hagen blir i dag bisatt fra Oslo Domkirke. Kongeparet, næringslivsleder og flere politikere er til stede for å ta farvel med investoren og milliardæren som døde 4. mai, 69 år gammel. Finansminister Jens Stoltenberg sier Hagen bidro med mye.
1: Stein Erik Hagen var en person som forandret Norge. Han gjorde det som næringslivsleder, som industribygger, men også som en markert personlighet som utvidet rommet for hva som er mulig å gjøre i det norske offentlige rom. Og Stein Erik Hagen også en person som hadde mye menneskelig varme, og jeg er blant de mange som kommer til å savne.
0: En ankedomstol i Paris har funnet Air France og Airbus skyldig i uaktsom drap etter at et fly styrtet i Atlanterhavet på vei mellom Rio de Janeiro og Paris i 2009. Ulykken den gang krevde 228 menneskeliv, inkludert 4 norske statsborgere. Etter flere år med tøffe kutt har byrådet i Oslo opp til 3 milliarder kroner mer å rutte med i sitt reviderte budsjett. Det skjer takket være milliardoverskudd fra i fjor, ekstra penger fra staten, økt utbytte fra kraftselskapet Hafslund og høyere skatteinngang. Det forteller finansbyråd Halstein Bjerke fra Venstre.
2: Og det er jo grunnlaget for at vi nå i revidert kan satse på økt velferd til Oslo folk, særlig satsning på barn og unge, på barnevern, på skolen og på fritidsaktiviteter for barn og unge, og satsing på en grønn og levende by. Og ikke minst så får vi til en kraftig styrking av bydelsøkonomien på over 600 millioner kroner, som gjør at bydelene, som jo er de som leverer tjenester til oslofolk, er bedre rustet til å gjøre det.
0: Og Gunnar Wilhelmsen tar ikke gjenvalg som ordfører i Tromsø. Næringslivslederen og eiendomsutvikleren har vært ordfører siden 2019 med støtte fra andre rødgrønne partier. FN slår fast at stater kan stilles til ansvar for klimaendringer. Dermed støtter FNs generalforsamling opp om en kjennelse fra FN-domstolen som har slått fast at det kan være ulovlig å ikke gjennomføre tiltak for å beskytte klima. Vedtaket er ikke bindende for medlemslandene i FN, men kan få betydning for klimasøksmål over hele verden. Dette er en historisk seier for klimaansvar, det mener Verdens naturfond. Faren er over i Latvia, sier forsvaret i landet. Kampfly ble sendt opp etter at en drone ble sett i dag, og øst i landet ble folk bedt om å holde seg inndørs. I går gikk en lignende alarm i Litauen, og på tirsdag ble en drone skutt ned over Estland. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Dette NRK Sport.
1: God ettermiddag til alle lytterne her på NRK Sport. Nå skal dere få kose dere både med liten ball og med store hjul, for det den 11-12. Etappen av Giro d'Italia. Den godt i gang, og i tillegg til det så står akkurat nå Kasper Ruud og varmer opp. Han i kvartfinale i Genève. Der møter han Alexei Popyrin, en spiller som han har møtt ved flere anledninger. De har spilt to ganger, og de har vunnet én gang hver. Så den matchen følger vi her. Vi har til og med fått deilig i-lyd derfra også, så miljølyden, så da kan vi følge tett på den kampen. Kasper Ruud, som spilte så bra i egentlig både Roma og Madrid, gikk til finalen i Roma og tapte mot Jannik Sinner der. Nå har han kommet til kvartfinalen i Genève, en turnering han har vunnet flere ganger. Og så gjelder denne 12. etappen da, i Giro d'Italia. Den 175 kilometer lang. Den har to tredje kategoristigninger. Den har to innlagte spurter, og de har kommet et godt stykke av gårde allerede. Det 98,1 kilometer igjen av etappen, og det en gjeng som i brudd. Og nå har det blitt ganske mange, faktisk, for det var opprinnelig bare fem. Det var Jeans, Tarossi, Van der Lee, Lopez og Bailly. Og så kom Rutschop, Stuyvenhopp og ikke minst Fredrik Dversnes fra Uno X Mobility. Da hadde vi norsk med i bruddet, da var vi fornøyd med. Men nå har det kommet opp en skikkelig gjeng her. Og nå må jeg nesten lese på nytt, for nå har det blitt så mange. Det Bayer, Busatto, Jeans, Tarossi, Nasen, Pedersen, Van der Lee, Jacobs, Sobrero, Teutenberg, Rutsch, Lopez, Svesta, Bårdseng har også kommet seg opp med nummer 96 på ryggen. Og det da Embret Svesta Bårdseng som sykler for Netcompany Ineos-laget. Stuyven med der, Van der Bosche med, Bailly, De Vrij, Kubis og Dversnes. Vi har så to nordmenn med i bruddet, som nå har 29 sekunder å gå på til hovedfeltet. Og når de har såpass, når det såpass mange, ja, med godt samarbeid da, så bør de jo kunne klare å holde hovedfeltet bak seg. Men da må de få til samarbeid, og så må de bare satse på at de bak der synes det greit at den gjengen går. Men det stadig brudd bak fra hovedfeltet, en gjeng som vil ta igjen, og la det nå bare sette seg, for to nordmenn brudd. Det hadde vært fantastisk på denne etappen. Så da det bare glede seg til tennis og til sykling her på NRK Sport og Musikk. Det skal vi også få. Dette Holding On med Nathan Dagur. I wish that I could live in the moment. Imagine that everything's frozen.

0: Sport.
1: Og dette er lyden av Genève for kvartfinalen mellom Alexei Popyrin og Casper Ruud er i gang. Det er australieren Popyrin som server, tok det første poenget, leder 15-0. Og vi skal gå litt gjennom poengene her også, så dere har kontroll på det. Altså rare disse poengene i tennis. For det første poenget så får man 15, for det andre får man 30. Og så på det tredje får man 40, og så hvis man da tar det neste ballen også, så vinner man da gamet. Og så er det førstemann til 6 game som tar et set, og førstemann til 2 set er den som vinner kampen. Og nå står det 15 like. Det er altså Popyrin som er nummer 61 i verden, Ruud som har spilt opp til 17 etter finaleplassen i Roma. Og så er det sånn, veldig sånn, det er et pussig kamera, for det er en liten bane og kamera står så høyt, så det er nesten litt sånn vanskelig å se ballen i Genève, men for håpe publikum ser det bedre enn fra kameraene. 30-15 nå til Popyrin, som er en meget allsidig spiller, som er god egentlig til det meste. Men mangler kanskje det våpenet da, som Ruud har i sin forehand spesielt. Nå er vel en enda bedre på litt andre underlag, også Popyrin, men han er en håpløs sleiv fra Casper Ruud, fra backhand, gikk 3 meter ut. Det var ikke bra, og da er det 2 gameballer til Popyrin, 40-15. År gammel er Popyrin, året yngre enn Ruud. Nå på med backhand sin gjør Popyrin og søker Ruuds backhand, og den bommer nordmannen igjen. 2 enkle backhandfeil av Ruud i det første gamet. Han dunker hånda si mot strengene og tenker, ok, hva var dette for noe? Det var rare greier. Det synes jeg også er jo ikke så vanlig at han gjør såpass enkle feil, Casper Ruud. Når han spiller som best, så har han få upresset feil, og er nødt til å heve nivå litt grann. Skal han henge med Popyrin her? Og når det gjelder denne sykkeletappen da, som vi også følger, så har det skjedd ting der også. Nå har denne store gruppa blitt en gruppe på 6. Og en av de er norsk, heter Fredrik Dversnes. Han er med bruddet. Sammen med Rutsch, Jacobs, Van der Lee, Tarozzi og Jeans. De har nå 33 sekunder ned til hovedfeltet, så la det vare det bruddet der, så har vi en nordmann med i bruddet. I Genève så er det Ruud som server. Gå på med forehand sin, sitter bedre nå. Popyrin er ikke med på notene og blokker den ballen langt ut, og 15-0 til Casper Ruud.

Rud har serve nå. Gjelder jo å holde sin egen serve da. Det er liksom nøkkelen. Ut igjen fra Poprin. 30-0. Bedre spill nå av Kasper Rud. Viktig å komme godt i gang her fra start. Ja, nok en gang så er det bra serve av Rud. Poprin blokker den med forhånd. Det vil si at den bare holder opp racketen. Men litt sånn så flat som mulig, med litt underskru, bare for å få den tilbake inn i spill. Men såpass bra plassert serve og såpass hard at bare returen fra Poprin, den går ut. 40-0 nå. Tre gameballer for Rud.

0: NRK Sport.
1: Det NRK Sport som følger både Casper Ruud, som spiller kvartfinale i Genève, og Giro d'Italia, den 12. etappen der det spennende ting på gang, fordi seks syklistene foran der, de får nå gå, virker det som, av hovedfeltet, og det ingen andre som har kommet opp nå, for de har fått nå 1.23. Og UAE har satt seg foran, nei, det Sodal-laget det der, og de sykler ikke de saktere nå da, for hvis de gjør det, da bestemmer de seg for at bruddet får gå, og det gode fine med det, det at Uno X Mobility har en mann med i bruddet, det Fredrik Dversnes Lavik. Han der sammen med Jeans, belgieren som har vært med hele dagen for Alpecin Premier Tech-laget, Tarozzi, italieneren for Bardani CSF 7 Saber-laget med der. Van der Lee med for EF Education Easypost. Jacobs med for Groupama Francais de Jeu United. Og så Rutsch, han med for laget Lotto Intermarché, sammen da med Dversnes, som vi da selvfølgelig får forventninger til med en eneste gang, men det kommer noen tøffe bakker her nå, og det blir spennende å se hvordan styrkeforholdet Dversnes i forhold til de andre. To tredje kategorier, og så går det nedover igjen, og så det litt sånn opp og ned før de skal i mål, men utrolig gøy da å ha med en nordmann i dette bruddet. Det gjør etappen litt grann mer spennende. Når det gjelder tennisen, så det Casper Ruud da, som spiller kvartfinale i Genève, og i den kampen der så møter han altså Alexei Popperin, og Ruud, han leder nå 2-1. Han klarte å bryte Popperin i hans serve, det meget gode nyheter, og da gjelder det nå for Ruud å holde sin serve, og da hører vi her lyden av Genève. Ruud fått et avgjørende brudd, sånn absolutt kan være hvis han holder nå sin egen serve. Det vakkert nede i Schweiz da, med blomsterkasser nede på tennisbanen. Tror Ruud tenker noe over det, men setter serven ned mot backhand til Popperin, som slicer tilbake, så kan han gå fram Ruud. Han ikke så rå der, men langt ut fra Popperin. Bra å se at Ruud framme og får det til framme på nett der.

0: grann, men får får trøbbel og slår ut og da 30-0. Ser veldig lovende ut nå for for Ud dette her. Vikt, så viktig å holde sin egen servegame etter å ha brutt. Gå på med forhånd midt I banen. Går rundt, slår forhånd igjen. Det hans beste slag, slice fra Poplin. Går rundt igjen, Ruud slår forhånd helt ned I backhandhjørnet. Og så gjør Poplin feil igjen. Det akkurat sånn her Ruud må gjøre det. Trykke på, presse på. Holde Poplin langt bak på grunnlinja. Gameballer for Casper Ruud. Server ned mot backhand til Poplin, så kommer en stoppball. Australieren der? Det han. Ruud går fram og skal bare slå den lett vekk. Ja da! Det enkelt game av Ruud som holder sin server leder 3-1 I kvartfinalen I Genève. Kommer jo veldig skjevt ut der I det første gamet, og så har han klart å løfte seg som bare det etter det. Se om han kan fortsette. Oi, herlig serve av Poplin. Service 15-0.
1: Kanskje 0-50 love.

viktig for Poppin å komme inn igjen i kampen nå. Åh, det var like før det var et service. Spretter ballen, gjør Poppin. Se, han dukker ned under sin svarte caps. Der går ballen opp i lufta. Bra handelsør, backhand for Rud. Gå og prøvde å spille servevolley der, Poppin. Det så Rud. Da forsøkte han å være offensiv i returen, men ble for offensiv. Slo for langt. Poppin lot den seile og har 40-0. Plutselig tilbake på sporet. Alexi Poprin. Tre gameballer.

Oi, oi, så sleiver han backhand langt ut igjen, Kasper Ruud. Og da holder Popper inn, men det er Ruud som har et servegjennombrudd foran og leder 3-2 her i denne kvartfinalen. Og så snakker vi jo også om sykkel da, her på denne kanalen, Giro d'Italia, den 12. etappen. Og der har vi gode nyheter, for vi har en nordmann med i brudd. Det er Fredrik Dversnes Lavik, og de får gå nå. Nå har de fått mer tid. 1.42 har de seks der fremme. 1.46 går det opp til nå. Og nå oppdateres det igjen. 2 minutter nå fra de utbryterne foran ned til hovedfeltet. Og det er 81,4 kilometer igjen, så da tyder det på at de i hvert fall latt det bruddet der gå, og så spørs det om bruddet nå klarer å samkjøre seg såpass mye at de kan øke på litt, eller om bruddet vil kjøre det inn. Altså, det er jo egentlig en etappe som er alt for tøft, at det skal, altså, det skal ikke ende med noen masse spurt her. Men det er klart det er mange som vil være med å kjempe om etappeseieren, men med så tøffe stigninger som snart kommer, 2 tredjekategorier, så er det en del som vil bli skilt ut, og da er det håp for at bruddet kan komme helt inn. Men det er som sagt over 80 mil igjen da, så det er mye som kan skje. Nå litt musikk på NRK Sport før vi straks er tilbake med mer tennis og sykkel.

0: Det var Celine Dion, That's the way it is, her på NRK Sport, hvor vi følger både tennis og sykkel. 12. etappe av Giro d'Italia og kvartfinal mellom Casper Ruud og Alexi Poprin. Det står nå 30-0 i serven til Poprin. Han ligger under 2-4 for Casper Ruud. Han holdt sitt eget servegame veldig greit. Det er nå Poprin da, som server, som sagt. 30-0 har han i sitt eget game, og til på andre serve nå på forhandsiden. Og kitter til skikkelig Casper Ruud, men den går litt grann ut. Da er det 40-0 til Poprin. Han hadde det ene svake servegame, og ellers så har han hatt veldig god kontroll, men det holder å bare bryte en gang, så tar man settet. Bra trøkk i forhånd til Ruud nå, banker på, men så gjetter Poprin riktig, og der har han flaks, nordmann. Den spretter ned helt på grunnlinja, og da slider den litt grann. Altså, den gjør at timingen blir litt annerledes i teknikken da, for Poprin, fordi ballen kommer plutselig litt nærmere enn det han hadde tenkt. Slår i nettet, og da er det 40-15. Ja, det er ikke noe å vente på, det er ikke noe å ha gitt seg å gi bort dette her. Det er 2 poeng til, så er det plutselig juice og mulighet for å ta gamet for Casper Ruud. Herlig serv, går frem på nettet, bang, skal den bort, setter den stoppball. Den er på en måte fin, men den er veldig nærme sidelinja, og den er på linja faktisk, så flaks har Poprin der, men han holder og ligger under 3-4 her i det første settet i Genève. Og
1: NRK Sport.
0: Da må vi vende litt mot sykkel og se hvordan det går med Dversnes, som ligger da i bruddet. Uno X Mobility-rytteren som er der sammen med de 5 andre. Jeans, Tarozzi, Van der Lee, Jacobs, Roach og Dversnes, som nå har 2.05 ned til hovedfeltet, 76,4 kilometer igjen. Nå er jeg litt sånn halvnervøs, for nå synes jeg at farten går opp bak der. Movistar har lagt 5 mann foran og øker helt klart tempo er nå, og når de nærmer seg denne stigningen, så viktig for disse 6 foran å holde litt avstand inn i fjellet, for ellers vil det bli overkjørt så fort klatringen begynner opp dette fjellet, dette første fjellet som de er på vei opp mot nå. Så pass opp nå, Dversnes og dere andre gutta, for holder dere litt avstand her, så kommer dere over. Kommer de så over den? De tre, det kommer nå 2 tredjekategorier. Kommer de til over begge med et forsprang til hovedfeltet, ja, da kan det faktisk leve et håp om å vinne denne etappen. Men da må de ha noen ting, og nå har det gått ned i 1.59. Movistar kjører som rakkeren, og da spøker litt for Dversnes og de andre foran der.
1: NRK Sport.
0: Nå går vi tilbake til Genève, hvor Casper Ruud skal serve på 4-3. Bra serv midt i banen, kan gå frem med foran, bang, sier det rett frem, og Poprin løper andre veien. Og det der er jo en veldig sånn fin måte for Casper Ruud å følge opp sin egen set til første serven, følge opp den, gå frem, være offensiv. 15-0. Ja, klarte ikke å følge opp der. Bra serv inn i banen, og Poprin da slår han ut med en eneste gang. Det er godt å se egentlig hver gang, for det er ikke det at Poprin på en måte gjør disse feilene med vilje. Det er jo fordi at Ruud er såpass skarp som han er i slagene sine. Bra serve igjen, men bra lengde på returen for Poprin. Da får ikke Ruud gjort så mye. Nå er det backhand-duell. Backhand til backhand. Altså på venstre siden av kroppen. Helt ned på grunnlinje for Poprin. Nå kan det gå rett frem. Og bommer der. Opp med hånda fra Casper Ruud og sier sorry. Det trakk linja. Det var jo Veldig sånn høfliggjort da, Rud. Tre gameballer. Han har hatt veldig god kontroll i gamene sine nå, Kasper Ruud. Oi, nettkanten og ut, og dubbelfeil rett og slett. Det kom jo på litt sånn... Det kunne kommet på et verre tidspunkt, men vi vil ikke ha for mange dubbelfeil av Kasper Ruud. To gameballer igjen. Viktig nå at han holder her nå. Sett første serven. Og ut går returen fra Popperin. Og Ruud opp til 5-3. Her i det første settet i Genève.
1: Sport. RK. Det her er NRK Sport.
0: Som også følger da den 12. etappen av Giro d'Italia. Det er 74,6 kilometer igjen. Og jeg nevnte jo at Movistar hadde begynt å kjøre inn i den første stigningen her. Og det merker Fredrik Dvesnes og de fem andre i bruddet. For nå er det forsprang ned i 1 minutt og 26 sekunder. Så det spørs hvor lenge det holder. De er jo bare sykla en sjettedel av denne stigningen. Så 1.21 blir det nå. Movistar har veldig fart inn i fjellet. Og flere av samlekandidatene vil jo da være med, for de vil jo ikke bli at det skal tape noen tid i dette bratte fjellet. Så vi får se nå om Dvesnes og de andre har noe mer å gå på. Men det kryper nedover 1.19 nå, med 74,2 kilometer igjen. Så litt mørkt ser det ut for de norske håpet da, i Giro d'Italia i dag.
1: Sport. RK. Det her er NRK Sport.
0: Og i Genève så fortsetter Popperin å serve veldig bra. Ja, 40-0 i sitt eget servegame. Og det gjorde han jo veldig enkelt med service ned langs midten. Og reduserer da til 4-5 i neste game. Så kan Kasper Ruud da serve for å ta dette første settet. Det er derfor det er så viktig da å holde sin egen serve. Og dette her er jo en turnering da som Kasper Ruud har en normalt pleid å gjøre det veldig godt i. Så finner sesongen i fjor, for da var det vel litt ikke så bra som det pleier. Hvis ikke jeg husker helt feil, var det litt skade eller hvordan var det da? Han spilte vel ikke i fjor, han var vel litt sliten etter å ha gått... Han vant jo i Madrid der og fikk en liten utladning, spilte i Roma, men sto over denne turneringen i fjor. Men året før der, i 2024, så vant han vel, hvis ikke jeg husker helt, vel bla med tilbake nå da, for å være helt på den sikre siden. Han spilte Genève og vant finalen. Og det var vel fort andre, eller til og med tredje gang, som Kasper Ruud... Vant en turnering. Vant den turneringen, skal det sies. Han er jo, har jo vunnet selvfølgelig mange turneringer, Kasper Ruud, men den i Genève, den har alltid sittet veldig fint for nordmannen, som nå skal serve her for dette første settet. Kommer foran, men Popperin svarer bra. Og kjempegod lengde fra Ruud, og da bommer Popperin. Ja, det er så skummel når han får gå på med trøkk der. Da er det vanskelig å stå imot. Ja. Ja, nok en gang. Hardt slag fra Ruud. Da bommer Popperin, og nå Ruud bare 2 poeng fra dette første setet. Det virket veldig solid, synes jeg. Det har hatt egentlig bare én svak kamp her på de siste 3 turneringene. Det var den mot Alexander Bloks i Barcelona. Da satt ikke foran til Ruud. Bortsett fra det, så synes jeg han spilt helt enormt. Oi, oi, oi. Nettkanten nå ruller over for Popperin, som bare holder opp 2 hender og bare sorry, sorry, sorry, jeg vet det var flaks. Men da det 30-15. Det var som jeg sa, han har vunnet 3 ganger da. Geneva Open, Casper Ruud. Første gang i 2021, i 2022 og i 2024. Bom på første serven. Fått en ny ball av ballgutten, spretter den, kikker opp mot Popperin. Der går ballen i lufta, der kommer rekkerten, topspin-serv ut av banen, går rett med foran, og Popperin har ikke sjans når den først blir sendt langt ut på forhandsiden. Og så kommer slaget helt på backhandsiden etterpå, og Popperin 5 meter unna å ta den ballen.

to setballer til Ruud. Og gå inn nå og smelle med forhånd. Der er Poprin, får han den tilbake. Han gjør det en gang til, sier det bang. Og den er kjempebra, Poprin får den tilbake. Volley fra Ruud, den er nydelig. Tilbake, en klassisk wrong footing, som det heter på norsk. Sender ballen tilbake, det gjør den som Poprin var. Og da klarer ikke han å snu og løpe tilbake. Og 6-4 til Ruud i det første settet i Genève. Strålende start av nordmann her i kvartfinalen. Og hvis vi demper lyden nå og tenker oss at vi er på veiene i Italia, så fortsetter Movistar med fire mann nå og sykler som bare rakkeren opp denne stigningen. Nå er det bare 32 sekunder opp til bruddet med Fredrik Dværsnes, som nå ligger helt først og prøver å holde farten oppe. Og jeg har vært en innlagt spurt oppover her, men den bryr ikke disse gutta seg noe om nå. Handler det bare om å klare å komme opp til toppen uten å fortsatt ha et forsprang, for da kan de jo få stikke litt fra igjen. Men det er 3,7 kilometer igjen til toppen, og bare 30 sekunder imellom, så de jages som et bytte i skogen nå. Fredrik Dværsnes og de fem andre foran her, så får vi se om de holder unna. Og imens kan vi høre på Danse på kanten med Jonathan Floyd.

0: Danser på kanten med Jonathan Floyd her på NRK Sport, hvor det nå bare er 15 sekunder fra et hardtkjørende Movistar-lag som snart har tatt igjen de 6 utbryterne. Og en av de var jo Fredrik Diversnes, som vi håpet kunne være med å kjempe om en etappeseier, men nå med 1,5 kilometer igjen til toppen så er det bare 17 sekunder, og da ser det litt mørkt ut, fordi foran er det imponerende er at Jonathan Milan, som er en veldig god avslutter, han er faktisk fortsatt med i dette hovedfeltet, så orker han å være med der og en tredje kategori til, ja da blir han en kjempefavoritt kanskje da inn mot å kunne ta denne etappen, men ja, jeg tror det skal holde hardt. 1,4 kilometer har de igjen, de ramler av en etter en, og 15 sekunder er det nå imellom de to utbryterne, altså de 6 utbryterne og det som er igjen av hovedfeltet. Det kjøres på, og det er et mer trøkk i pedalene på hovedfeltet bak der nå, og det er bare, og der passerer bruddgjengen en serpentinensving, og når de kjører ut av den, så kommer hovedfeltet inn i den, så snart kan de se ryggen på de 6 foran, og Movistar-gjengen fortsetter å dra, nå er de første der på en lang, lang, lang rekke, og etter 4 Movistar-ryttere, så er det 6 ryttere for Team Visma Elisabike. Midt i den klinga der, så er det Jonas Vingegaard, som er storfavoritten til å vinne, så ja, det gis gass foran her nå, det er en mann som ikke har tenkt å gi seg noe. Det er EF Educations nummer 48, Jardi Christian van der Lee. Han går solo i det hovedfeltet nesten har tatt igjen utbryterne, og prøver å stikke fra, vil ikke la seg hente van der Lee, og så får vi se om Dvesters eller noen av de andre orker. Det er bare 800 meter igjen til toppen, og da klarte han nå i hvert fall å øke farten litt grann, van der Lee. Og han klarer å ta et sekund til, og et til. Nå er det blitt 700 meter igjen til toppen. Og da skulle jeg gjerne hatt noen flere bilder der fremme for å se om den norske Uno X-mobilrytteren orker å være med van der Lee, men det ser dessverre ikke sånn ut. Van der Lee har fått 50 meter ned til de 5 andre, og har bare 500 meter igjen til toppen. Og for et bikkjeslagsmål nå opp her. Vi skal snart tilbake til tenniskampen også, for det andre settet er i gang. Men vi får ta disse syklistene nå opp til denne toppen. Bare se. Nå er Dvesjnes, prøver å holde fartet oppe, men nå kommer de andre Movistar-rytterne og hele hovedfeltet, og er på i bakgrunnen deres. De er 5-6 meter igjen. De forsøker å sparke fra opp her nå. Ja, de holder de siste 5 meterne, omtrent som at lufta går litt ut av Movistar-gjengen når de ser at de nesten har tatt igjen. Men fortsatt, da, det var veldig rar det greia. Nå gikk det opp igjen til 10 meter. Og de 4 foran der har jo da sluppet belgieren van der Lee, som i dette øyeblikk sykler over toppen og er ensom majestet der fremme med 68 kilometer igjen. En mann til, ja, Dvesjnes kommer i en tredje posisjon, og de har fortsatt noen meter ned til hovedfeltet. Så hvis bare hovedfeltet nå, at det der trøkket opp bakken handler bare om å sørge for å mørne de andre samlekandidatene, så kan de få stikke av igjen nå. Det er en trio, og der kommer hovedfeltet inn. 7 sekunder opp til van der Lee. Dvesjnes er snart oppe hos van der Lee. Litt for spenningens skyld da, la de foran der bare komme seg av gårde igjen. Og bildene viser en gjeng bak som ikke har orka å henge med hovedfeltet opp her i dette kjøret som har vært. Nå trenger jeg et bilde der fremme, for nordmann i brudd, det gjør dagen litt mer spennende. De gruppene bak forsøker desperat å kjøre seg opp igjen selvfølgelig. Altså, de er jo ikke på toppen her nå, det er bare en sånn innlagt sprint hvor man kunne få noen bonussekunder, og så fortsetter det oppover. Jeg vil jo tro at der er Dvesjnes kjørt inn, Og Movistar fortsetter å trøkke til oppover her. Og da i hvert fall foreløpig håpet om en norsk etappeseier for Tversnes. Det ute med 67,1 kilometer igjen.
1: Det her NRK Sport.
0: Og i Genève så leder Casper Ruud 2-0. Og nå det Poppin som server, og det betyr jo da at han har klart å bryte Popperin en gang. Og det holdt til å ta det første settet. Så en meget god start på det andre settet for Casper Ruud. Bra serv ut av banen for Popperin, men en kjemperetur av Ruud. Han får god lengde i den forehanden. Og da får Popperin det travel, for han står helt på rundlinja, liksom klar for å liksom følge opp serven. Og så får han en ball som spretter helt ned i beina på han. Det var ikke forventet. 5-0-15. Bra start på gamet. Det bare å bryte igjen her. Oi, oi, oi, bravo, sier Ruud. Det skjønner jeg. Det var en herlig forhånd ut av banen. Og når Ruud går inn mot midten, så dunker Popperin den tilbake i samme hjørne. Det jeg kalte wrong-footing her tidligere. Bra serv av Popperin. Og har fått Ruud helt ut på siden, og så slicer Nordmann, og det blir litt rann for land. Han ser at Popperin på vei fram, så han forsøker å liksom, hva skal jeg si, jage den ballen så lavt som mulig med underskru, sånn at det skal bli vanskelig for Popperin å ta den. Server bra med Popperin. Ruud sliter med å få den tilbake igjen. 40-15.

Der hørte dere ut. Ai, ai, ai. Han var jo helt ute i blomstene for å få den returen der tilbake. En kjempeserv av Poprin, og da leder Kasper Ruud 2-1 i det andre settet. Han har det første med 6-4, så får du se det bra ut for Kasper Ruud. Dette her The Wizard of Us med Iselin Solheim.

0: The Wizard of Us med Iselin Solheim her på NRK Sport, hvor syklistene nå har vært oppe i denne tredje kategorien, så skal de sykle litt nedover før de går oppover en like bratt stigning. Så nå et hovedfelt som er foran der nå samlet. Det kommer til å kjøres hardt for å tyne ut de andre sammenlagt kandidatene og se hvem som eventuelt slipper, og det skal vi selvfølgelig følge. Men nå går vi tilbake igjen til kvartfinalen i Genève.
1: Sport RK.
2: Det her er NRK
1: Sport.
0: Der Poprin er på vei bort for å bytte rekkert, eller hva skal han for noe, ned i baggen sin, henter en ny demper. Tror han mista, ja, det er noe med rekkerten som han ikke var helt fornøyd med der. Altså, demper er jo sånn der du har setter mellom strengene nederst, og det gjør at rekkerten får en litt annen lyd, og at når man på en måte treffer ballen, så vibrerer det mindre i rekkerten. Noen liker det, noen liker det overhovedet ikke. 3-1 server Poprin på. Oi, veldig bra backhand. Går nok en gang. Veldig et suksess med å gå tilbake igjen i samme hjørne, Poprin. Gjorde det igjen nå med Ruud. Ruud løper inn i midten. Poprin går rett frem med backhand. Der er ikke Nordmann overhovedet. Og 15-0. Han må gjøre noe snart. Australien ligger under 1-3 her. Får han fra Ruud med god lengde der. Han kan gå på, men får han tilbake i samme hjørne. Poprin også med bra lengde med sin backhand. Forsøker å holde samme trøkket som Ruud. Og så kommer bare den foran da. Bytter Ruud side. Og går ned i backhandhjørnet til, nei, forhandhjørnet til Poprin. Og da er jo han 5 meter unna. Og når den treffer bakken, så er det så mye spin i den at den bare reiser av gårde. 15 like. Poprin blir presset i eget servegame igjen. Bra serv. Underskru forehand fra Ruud, og så var det en håpløs stoppball av Poprin. Kan godt hende det er riktig slag, men det er i hvert fall ikke noe godt utført. Den spretter langt ned på nettet. Prøver liksom å utnytte at Ruud slår en kort ball, og så skjønner at det kan være vanskelig å spille et toppspinn på den, så det er ikke sikkert at stoppball var så dumt, men mye, mye høyere skulle den vært. Ok, trøbbel nå, Australien. 15-30 egen serve, ligger under 1-3 i det andre setet. Løfter ballen himmelhøyt til Ruud, og så drive. Oi, slo han den ut? Nei, den var god, det skjønner jeg ingenting. Det måtte være noe feil på systemet der, for det ropte fault, men det var en kjempedrive-volley av Poprin som var langt innenfor. Og der er han på 30 like. Ruud tok ut det første setet 6-4, så hvis han vinner dette setet her, så er han videre til semifinalen. Bra serve ut av banen, går fram på nett og setter en enkel for Poprin. Det er der han er god, og veldig god foran ved nettet. Bedre enn Kasper Ruud, synes jeg, på mange måter. Får han på nett, men han har ikke liksom det samme våpenet bak brunnlinja. Jeg husker at den gangen som Poprin slo Ruud, at det var et eller annet som skjedde underveis der, om det var en sykdom eller skade eller vondt i magen eller hva det var. Men nå spiller Poprin bra. Han bare måker på og reduserer til 2-3. Men Kasper Ruud har bruddet her i det andre setet. Han har det første, 6-4.
2: Du hører NRK. NRK Sport.

Det var I Just Might med Bruno Mars her på NRK Sport, hvor Kasper Ruud nå er i ferd med å hente enda et game. Leder 3-2 i det andre settet, har det første 6-4 og har nå to gameballer på 40-15. Server med sol i ansiktet, men gjør det med bravur. Bra server, han går med foran nå, går, oi, oi, oi, han går i nettet faktisk. Overraskende å se han slår i nettet, for det er jo... Ja, han pleier å ha så god margin over nettet at det ikke pleier å være noe problem. Men en gameball igjen, 40-30 nå for Kasper Ruud. Så er det bra midt i banen, men god lengde av Poprin. Backhand fra Poprin, er backhandhjørnet til Ruud, som går rett mot forehand til australieren. Så er det forehand til Ruud. Høyt opp i lufta. Han holder den bare oppe nå med god lengde for å holde Poprin bak til. Så går han inn, går hardt ned mot backhand til Poprin. Så kan han gå inn igjen, går venstre. Cross ned i forehandhjørnet. Der er ikke Poprin. Og da er det 5-2. Bygger opp poenget på en veldig god måte. Er tålmodig, er smart. Nå leder 4-2, det begynner å haste nå for Poprin. Hvis han vil være fortsatt leve i denne turneringen. Ja, det er vanskelig å stå imot de slagene der til Ruud. Så det at til og med når Ruud spilte helt på maks, så hadde til og med Sinner litt problem når han gjorde det. Men... Men da måtte han spille 100 når han på en måte senket seg ned på 99, ja, da var Sinner bedre. Poprin må holde serven sin nå. Bra serve, så kan han gå inn med forhånd. Går, og der er Ruud smart tilbake, men han slår ut. Oi, oi, oi. Da er det 0-15 med en gang, og det er jo livsfarlig. Å tape det første poenget i egen serve, da skal du liksom ha kontroll.

0: Andre serve nå på 0-15. Ut av banen, backhand til Ruud. God lengde, og så er det en ordentlig sleiveball av Poprin. Tar seg til den svarte capsen og skjønner at det der er fryktelig dumt å gå til på den måten på en så ball som har såpass god lengde fra Ruud og spretter så høyt. Og 0-30 nå. Gå med tunge skritt er ute i Australien nå. Jeg er nødt til å liksom bare tenke at ok, nå starter jeg gamet på nytt. Jeg får ikke inn førsteserven heller. Bra retur av Kasper. Du får så trøkk i den forhånden sin. Åh, men der ble det litt for mye av det gode. Ut. Kanskje med 20-30 centimeter. Og Poprin kan puste litt lettere. 15-30. Veldig viktig ball som kommer opp nå da. Enten 15-40 eller 30 like. Det er jo utrolig stor forskjell. Bra serve. Høy. Ruud kan bare blokke tilbake og blokke for langt. Fulle hyre med bare å få den serven tilbake i banen. Klarer det ikke, og da er det 30 like. Bra redningsaksjon av Alexi Poprin fra Australia. Nesten et servis, men treffer ikke midtlinja. Det er hårfint på siden. Ruud er ikke typen som går inn for å møte andre servis. Han står 5 meter bak grunnlinja. Får tilbake en kjemperetur. Med god lengde spretter helt ned i beina på Poprin. Selv om det er midt i banen, så er den såpass tung og såpass lengde på den at Ruud får en breakball nå på 30-40. Nå leder jo 4-2 her i det andre settet, har det første 6-4. Nå har allerede brutt i dette settet Kasper Ruud. Bra serve av Poprin. Men å jage på, og en kjempe for henne. Det er tøft gjort å gå ned langs linja på det slaget. Må sette all, skape all farten selv, for det er en slice, høy slice-retur av Ruud som spretter. Ikke noe gratis for Poprin, men han slår det jo strålende den for henne. Og bra serve igjen av Poprin. Ut av banen. Ruud må bare blokke tilbake og gjør det ned i nettet. Og da er det fordel Poprin. Første serve går ut. Nesten like bra andre serve, synes jeg Poprin har. I hvert fall her på grusen, hvor han får den sånn ut. Oi, dobbelt feil. Oi, oi, oi. Man nevner at de begynner å gå hardt nå mot den andre tredjekategoristigningen i Giro d'Italia. Dversnes, som var i brudd, han måtte slippe hovedfeltet, men det er i hvert fall 2-3 andre Uno X-ryttere med i det som er igjen av hovedfeltet, men spurterne de begynner å ramle av. Milan er 36 sekunder bak, og Magnier i den blå spurtrøya, nei, i den lilla spurtrøya er 54 sekunder bak. Og det åpner opp for de som orker det, at de sterkeste avslutterne ikke orker å være med her. Magnier har hele laget foran seg for å prøve å dra han opp igjen for dette Sodal Quickstep-laget. Og han gaper og gisper Magnier for å få inn luft. Nydelig retur av Kasper Ruud i Genève. Dette er kvartfinalen. Ruud har det første settet 6-4 og leder 4-2. Og har nå breakball i det andre settet. Har allerede brutt en gang, så hvis han klarer nå å ta dette, da er denne kampen så å si over. Ja, oi! Åh, det er godt gjort, nett. Det var skummel retur, for den gikk høyt opp i lufta. Da akkurat ned på nettkanten, så det kunne vært vanskelig for Popperin, men han iskald og bare dunker den vekk. Nå tilbake på 40 like. Nå det sånn førstemann, som tar to poeng på rad, jo den som får dette gamet. Herlig serve av Popperin, serves ned langs midtlinja.
1: Avantage, Popperin.
0: Hører Rud snakke med faren sin, Christian. Hver gang han har breakball, så gjør han det der. Da sitter ikke første serven når Popperin har gameball. Og i stoppball, du der da, Kasper? Han det, men så kommer det vel en lob. Der går det ut. Han forsøker å passere på siden, Popperin, men Rud slapp den, og det var smart. For den gikk utenfor, og da vi tilbake til 40 like. Det det juice, som du hører dommeren sier. Man kan jo både si A40, og man kan si juice, og man kan si 40 like. Så det veldig praktisk hvis man skal lære seg reglene at den samme tingen kan hete tre forskjellige ting. Biter seg fast, Kasper Rud. Bra serve, blokkerer tilbake av Rud. Hva nå? Slå står i jette riktig hjørne, men litt overrasket at han jette riktig, Rud. Og bommer. Og da det fordel Popperin igjen. Og i Giro d'Italia så her spurterne så slitne. For de vil ikke slippe hovedfeltet, men de må gjøre det. Og nå har det blitt et minutt ned til Magnier. Og Jonathan Milan. Og da kan ikke de være med å kjempe om seieren, tror jeg. Det blir tøft å kjøre seg opp igjen etterpå. Men de ikke ferdige med bakken heller, selv om de nærmer seg. Popperin tar game han. Og dermed leder Rud 4-3 i det andre settet, mens han har det første. 6-4. Dette her den fineste veit med Hellbillies.

Det var Hellbillies med Det fineste jeg vet, og Kasper Ruud, han spiller såpass bra at han trenger jo ikke en Hellbillies låt engang for å ta et game. Han holdt sitt servegame blankt, leder 5-3, og nå er han bare ett game unna denne kampen. Og vi skal jo snart også få hockey på denne kanalen. Det skal være Kanada mot Norge. Den kampen starter 16.20, så hvis Kasper Ruud fortsetter der, så timer han jo veldig bra inn mot hockeykampen som starter 16.20. Men Poprin, han starter bra, holder sitt første poeng, og 15-0 til Australien, som må vinne dette gamet for å holde liv i denne kampen. Oi, enhåndsbacken faktisk var det fra Ruud der når han løp ut. Skjønte at slaget var tapt. Har jo to hender på foran Kasper Ruud. Bra der av... Gøy at han prøvde. Det er jo et helt annet slag da, hvis man ikke har hatt to hånds hele livet, så slår man ikke bare en enhåndsbacken sånn uten videre. Det er... Bra backhand av Ruud. Såpass bra at Poprin bommer. Da er det 15 like. Ruud er bare 3 poeng fra kampen nå. Jeg gjør disse litt for lette feilene hele tiden. Alexi Poprin. Åh, herlig retur av Ruud. Herlig retur, han bare går på med foran. Der tør han å ta steget inn. Klinker til ganske flatt. Og Poprin rekker jo nesten ikke å ta splitstep av den gangen før ballen kommer, som er kule ned på grunnlinja. 15-30 Ruud, nå bare 2 poeng fra og en semifinaleplass. Serven er ut.

som ble så jevn, hvor Budkov Kjær spilte noen helt rå matcher, men tappte hårfint mot Navone. Slo Munar 6-2, 6-2 under Navone. Okay, bra serve av Poprin. Gå på med forhånd, men der Ruud. Blokker tilbake, løf høyt opp i lufta. Så går, der gjetter han riktig Ruud. Og setter den inn i hjørnet. Fantastisk avslutning av kampen for Kasper Ruud. Han har litt flaks, men treffer helt, helt, helt ut i hjørnet. Og er videre til semifinale. Der venter altså Navone i den andre semifinalen. Så blir det, er det Michelsen og Tien som skal spille den ene kvartfinalen. Rinneknecht og Bublik i den andre. Og vinneren der møtes jo da av de to kampene, møtes i semi. Men først så må da Ruud slå Navone for å komme til finale med en 6-4-6-3 mot Poprin. Var sterke saker. Ruud fortsetter den gode grusformen han er i. Og kan virkelig ta denne turneringen for fjerde gang. Begynner å bli en ordentlig publikumsfavoritt her i Genève. Nå skal vi straks ha hockey på denne kanalen og avslutningen på Tour de France. Det er 45,4 kilometer igjen. Og de verste, eller beste spurterne, de ligger 1.09 bak hovedfeltet. Og dermed er det store muligheter for at vinneren av dagens etappe ligger i hovedfeltet. Og det ligger noen ryttere fra Uno X Mobility der. Men nå litt mer musikk på denne kanalen. Vi skal ha en låt som heter I Can Dream About You med Dan Hartman.

0: Nå måtte vi på lufta her, for dette er lyden av hockey, og dette er lyden av en strålende start mellom Norge og Kanada.
1: Ja, så absolutt, det er det. Norge sjokkerer. Det er et av verdens beste ishockeylag her, og det er Eskil Bakke Olsen fra Storhamar, og som spiller i svenske Lidköping, som setter inn 1-0 til Norge. Norge har akkurat ryddet av et powerplay, altså et overtalsspill mot Kanada. Og så går de rett i strupen på kanadenserne. Og fantastisk mål da fra Eskil Bakke Olsen, 24 år gammel fra Hamar.
0: Vi hopper jo litt mellom idrettene her da, men det er altså Morten Stenberg som har kommet inn her, så nå er det jo hele Mjøsa som dekker opp NRK Sport på radio, og for et mesterskap Norge har hatt da, med nå to seire, og når du leder mot Kanada, dette er strålende saker.
1: Ja, jeg tror vi skal være forsiktig med å skru opp forventningene mot den store VM-favoritten som Kanada er, anført av Sidney Crosby. Men som du sier, Karl-Andreas, Norge har åpnet VM veldig bra, selv om det ble tap med ettmålstap mot Slovakia i den første kampen, så har de altså slått Slovenia 4-0, og de har slått Italia 6-0. Så dette her, dette er et nytt norsk lag med god blanding av veteraner, og ikke minst unge gutter, Tinus Kobelar og Mikkel Eriksen, som bare er 18 år gamle da, som har kommet inn i dette laget til Petter Thoresen. Det er jo Petter Thoresen som er trener, fordi, og her kan Norge komme, og Norge hadde en kjempesjanse her, på en breakaway, som de kaller det, på altså en kontring, så kommer kanadenserne. De er rystet. I mål har vi nå byttet keeper. Norge har hatt Haukeland som har stått i de, holdt nullen i to kamper. Nå har NHL-aktuelle Tobias Norman tatt plassen mellom stengene. Han spiller til daglig i svenske Frölunda i Göteborg, men han er linket til ingen andre enn New York Rangers.
0: Er det litt, Morten, fordi de tenker at dette er en match som vi kanskje uansett ikke vinner, så vi lar han på en måte få spille seg inn i litt form, så vi har et alternativ til Haukeland?
1: Nei, jeg tror det er mer det at nå har Haukeland stått to kamper på rad, og Tobias Norman, han er spillesugen, og de er vel, det er vel egentlig Tobias Norman som er førstekeeper på landslaget, det er nok det altså.
0: Og nå kom det opp en statistikk på skjermen der at Norge har slått Kanada to ganger av, jeg husker ikke hvor mange forsøk det var, ja, men det var 16 seier eller hva det var til Kanada, to til Norge, en gang i 2000 og en gang i 2023. Så selv om Norge nå leder 1-0 med 13 minutter igjen den første perioden, så er det Kanada som er storfavoritter til å vinne denne kampen. Men, og det var du inne på, Morten, da likevel, det er jo deilig når Norge tar ledelsen, vi må jo bare nyte det.
1: Ja, for all del, altså, her sitter vi før kampen og håper at det ikke skal bli stygge siffre for Norge. Vi har jo for vane å kanskje tappe med stygge siffre mot Kanada, men det håper vi at det ikke skjer i dag. Kanada er jo for øvrig ubeseiret i denne turneringen så langt, har ikke avgitt poeng. Men jeg må si det at å se det nye norske laget her, som Petter Thoresen har satt sammen, det er imponerende altså, her er det tæl altså, og de spiller altså mot proffer, NHL-proffer som tjener enormt med penger. Da kommer Kanada på en mulighet, men Norge får slått unna foran Tobias Norman.
0: Og det er vel noe av det kanskje det mest imponerende med Norge så langt. Vi har nesten ikke sluppet inn mål. Vi har sluppet inn to mål mot Slovakia, og det er det eneste. Forløpig har vi holdt nullen i 8 minutter mot Kanada, så vi må jo, det må jo bety at vi gjør noe riktig bakover.
1: Ja, det er jo selv amerikanske hockeyskribenter har jo stilt spørsmål, hva er det Norge holder på med, som har spilt da tre kamper, og som bare har sluppet inn tre mål da i ordinær tid, så at Petter Thoresen, han har klart å satt sammen noen bekker, og det er, vi har liksom ingen superbekker, med unntak av kanskje Stian Solberg med oss til VM da, så vi, Emil Lilleberg som spiller i Tampa Bay. Han måtte si nei til VM. Zuccarello måtte si nei til VM. En annen som kunne vært inne på VM-laget, Mikael Brandtzæg Nygaard, han opptatt med slutspill i AHL i USA, sånn at vi kunne hatt et enda bedre lag, altså, men de som tatt ut her, de kriger med flagget på brystet. Så ser vi da Eskil Bakke Olsen, som har hatt en fantastisk sesong i svenske Linköping. Det sies at han invitert på pre-camper til flere NHL-klubber, sånn at Eskil kan fort også havne i NHL. Ser reprisa målet helt oppe i krysset bak, altså Talbot i 38 år gamle Talbot i målet til Kanada.
0: Og flere som også følger med på denne Giro d'Italia. Vi med på det også, men forløpig det samlet tropper. Det 32,9 kilometer igjen, og nå de på vei nedover, og det et hovedfelt som begynner å bli mindre og mindre, men mange av de beste spurterne borte, så dette veldig åpent da, denne etappen, hvem som kan ta denne 12. etappen. Men det 11 minutter igjen av den første perioden i kampen mellom Kanada og Norge, og det var nesten så vi kunne få sjansen til å gå mot få pucken, men dommeren blåser.
1: Ja, det blir en norsk utvisning, og det Noah Sten som må gå og sette seg for 2 minutter nå, og det betyr at det blir minst 2 minutter med et ordentlig trøkk mot Tobias Nordmann. Fikk 2 minutter for holding på en kanadier der, jeg så ikke helt hvem det var, men den var for så vidt grei. Den første utvisningen vi fikk, den var litt enkel, jeg synes, ja, den her grei den. Han holder rundt Kanadas nummer 71. Kapteinen Celebrini, som har jo herjet i VM så langt.
0: Det klart det at nå skal vi passe oss litt grann, for mot Kanada i undertall, det ikke noe enkle saker, men bra jobb fra starten, får tak i pucken og kjører den opp og spiser noen sekunder.
1: Ja, det var Andreas Martinsen som spiller sin 100. Landskamp, offisielle landskamp for Norge i dag. Andreas Martinsen har jo erfaring fra NHL, han jo en veteran, han også kaptein for Norge. Nei, koker det der, ble det vel en utling? Nei, dommeren visker ut den. Jeg trodde nesten den var inne, men Tobias Nordmann, han fikk satt seg på pucken.
0: Altså et enormt godt lag vi møter av Kanada, som har slått Sverige i turneringa og ubeseiret, som du sa. Men de hadde litt trøbbel mot Danmark. Der var kampen jevn lenge før de til slutt reiste fra mot slutten. Norge leder altså 1-0. Og nå det Kanada som har powerplay, men Norge får nok en gang bare pola pucken ut. Og så må Kanada starte på nytt. 1-19 igjen av utvisningen til Norge.
1: Ja, de kommer inn i norsk zone nå, de har jo en puckbeherskelse som helt utrolig, altså. Det går fort, og det jo mange norske bekker her som spiller i den norske ligaen, sånn at de får kjenne på det tempo i den kampen her. Det noe helt annet enn det de vant med fra hjemlig hockey.
0: Heldigvis noen dårlige og upresiste passninger for Kanada gjør at det fortsatt ikke kommer til noen avslutning i dette powerplayet. De jobber som bare rakkeren der inne i Norge. 4 mann, så kommer det et skudd. Ja. Traffel baksiden av stolpen, var det det?
1: Ja, da gikk i nettveggen, men Norge kjører en tett boks foran Nordmann. 4 stykker foran Nordmann, så de kommer ikke så lett til.
0: Så offrer de seg.
1: Ja, Nordmann i målet står som en sprellemann i øyeblikket.
0: 20 sekunder igjen av utvisningen til Norge. Etablert overtalsspill for Kanada ut på venstresiden. Kan det komme skudd? Nei, vil ha gjerne pucken inn foran mål. Men det kommer en redning igjen vel?
1: Ja, 2 kanadensere nesten inn i målgården. Der får Nordmann blokkert vel.
0: Ja, og få vekk han der da, som prøver å yppe litt på keeperen. Så nesten som en banna til så ga beskjed på norsk, det kuttet ut det der da.
1: Ja, Celebrini som får lov til å stå foran Nordmann, men Tobias har stått fantastisk slik han har gjort i hele sesongen for Frölunda i Sverige.
0: Og Sprellemann egentlig sånn godt beskrevet på Nordmann, for han litt sånn, det armer og bein som litt sånn kjappe ut i alle retninger, men det har reddet oss flere ganger.
1: Er det kanadisk dropp inne I norske zonen? Det bare få sekunder igjen av der. Har Norge fullt lag? Klarer vi å ri av dette da? Er det andre powerplayet, altså overtalsspillet, som Norge klarer å ri av mot den store, store VM-favoritten? Kanada kommer med et fantastisk bra lag til dette mesterskapet. Og hvis vi ser på litt andre nasjoner da, svenskene, tre kroner, jeg synes jo ikke de har imponert så langt I VM heller.
0: Norge altså det eneste laget som ikke har sluppet inn mål I powerplay, det det betyr der?
1: Ja, det
0: Perfect penalty kill, som det heter på engelsk.
1: 100%, de har hatt 13 overtalsspill mot seg, 13 boxplay, og de har ikke sluppet inn mål i undertall, og det jo så langt en fantastisk statistikk, og det sier jo litt om hvor bra Norge har vært der.
0: Og hvertfall skal... når det det eneste laget I hele VM som har klart det.
1: Og når hvis vi skal se litt fremover da, på lørdag, som det Norge mot tre kroner. Norge har også igjen Tjekkia, og vi har igjen Danmark. Og så det jo snakk om målsetningen da til Petter Thoresen, den jo å gå til en kvartfinale. Og det ikke håpløst, selv om vi skulle tape I kveld, så ser jeg ikke borti for at Norge kan komme med en skrell mot Sverige eller mot Tjekkia.
0: Ja, og Sverige har jo også snublet litt her og der, så man kan ikke stole helt på de heller, selv om svenskene ofte kommer bra mot slutten av mesterskapet nå. Men nå det 8-50 igjen av den første perioden. Det Norge med fullt lag, Kanada med pøkken I norsk zone, men der kjempes det bra av Norge foretak I pøkken. Og kan nå komme på en overgang, men bare lemper den inn I hjørnet, går inn og slåss der.
1: Ja, jeg synes Norge spiller oppoffrende, altså. Dette her jeg har ikke sett et så bra norsk lag I et mesterskap I min tid. Jeg har jo levd en stund, Karl-Andreas.
0: Ja, men, det, altså.
1: men det de har gjort I dette mesterskapet her, det veldig lovende sett med norske øyne.
0: Du har levd lenge, Stenberg, men fordelen din at du ser like ung ut fortsatt, vet du.
1: ja.
0: Ok, nå det dropp da I Kanadas zone.
1: Ja, de slo en puck til icing. Det sier jo litt grann det også, at de må ty til det.
0: Oi,
1: så det et fantastisk mål!
0: For en styring!
1: Og det Johannes Johannessen vel fra med opphav I Stavanger som ryster. Han ryster Kanada 2-0.
0: Den norske fansen står på siden her og skjønner nesten ikke hva som skjer. Det Johannessen som fyrer av et skudd fra ved blå, men så står det så mange nordmenn foran målet, og så kommer det en styring etter hun har køllet høyt oppe der og klarer å lure den inn bak keeper.
1: Og vi hører at den norske, gode, gamle låta fra gamle dager «Vi Norge» runger I ishallen I Schweiz.
0: Men det nesten, jeg tror det ikke var noen styring heller, at det bare gikk mellom gikk to mann.
1: Den gikk rett inn. Lukas Koblar gjorde et fantastisk jobb foran keeperen, så han ikke så noen ting. Og Johannes Johannessen sendte den helt opp I krysset. Dette jo noe av mantra til Petter Thoresen. Han sier, pøkka skal på mål. Og det har vi virkelig fått uttelling for nå.
0: Og det var på en måte ikke noe hardt skudd heller. Det var på en måte nesten en lefse. Men når det står to mann foran og sperrer sikten, ja, da det vanskelig for keeper.
1: Ja, det var ikke noe hardt slagskudd, men det var et velplassert håndleddskudd helt oppe I krysset. Bak Talbot da, som bare snur seg, og pøkken på høykant også. Det veldig, veldig vanskelig. Han gikk ikke helt opp I krysset, han gikk helt nede, eller midt.
0: Og kanadiske fans, de putter ansiktet I hendene og gnir seg øynene. Det kan ikke være mulig det vi ser her nå. 2-0 til Norge.
1: Og jeg skal love deg det at her sitter det scouter, trenere I NHL og ser på norske spillere. Og jeg føler meg ganske sikker på at det flere av disse spillerne her som ute på her nå, som fort kan havne over dammen foran en ny sesong da.
0: Men vi minner bare om det da, det lenge igjen av kampen, og Kanada et fryktelig godt lag som ubeseiret så langt I turneringen. Men med 7.56 igjen av den første perioden så leder altså Norge 2-0. Det jo helt ellevilt resultat dette her.
1: Ja, det faktisk det altså. Det ellevilt. Det var passning fra Koblar. Han har vel to mål og en 2-3 passninger allerede. Han 18 år gammel. Dro jo fra Storhamar og spilte juniorhockey i Leksand. Så rykket Leksand ned, og da kunne han bryte den kontrakten, og da har han skrevet kontrakt med Rögle, som tapte finalen i Sverige. Og han har utviklet seg helt enormt i Leksand, og også i dette mesterskapet her. Så det blir spennende å se hockeyframtiden til Lukas Koblar da, med slovenske foreldre, som begge har deltatt i OL. Det var vel moren i, var det kunstløpet, og far i alpint, ja.
0: Og nå det jo, altså bare for å minne dere lytter der ute litt grann hvem vi møter, altså Kanada, altså den mest vinnende nasjonen i hockey-VM. 28 VM-guld har Kanada. Så, og kvinnelandslaget har 13 VM-guld for Kanada. Oi, oi, oi, der var nesten det skulle komme et skudd, men nok en gang norske bekker som hiver seg inn foran skudden og gjør alt for å blokke. Og det noe av den innsatsviljen der som har gjort Norge så langt hatt et fantastisk mesterskap.
1: Ja, de slår den pucken, Norge slår den pucken til icing, og det betyr at det blir dropp i Norges zone da, rett til høyre for Tobias Nordmann, som har fått kjørt seg han også altså, i første perioden her.
0: Han har det. Det 23,3 kilometer igjen av Giro d'Italia-etappen den 12. Og det fortsatt samlet felt, det lille hovedfeltet som igjen da. Og der det Uno X-mobility-ryttere. Så alt kan foreløpig skje, og de sykler som bar det for å holde de sterke spurterne bak seg, for de ett minutt bak. Men nå mer hockey her på NRK Sport, hvor det Norge mot Kanada, og stornasjonen Kanada ligger under 0-2. Og så det en kjempeskåring av Kanada. Han skårer nesten liggende etter å ha dribblet to norske spillere.
1: Ja, det en kanadisk redusering. Den måtte nesten komme, da blir det litt mer smil blant de kanadiske tilskuerne, og det jo Mark Scheffler som setter inn den reduseringen til 1-2, hans første mål i VM.
0: Ja, får altså pucken, først et skudd, og så prøver norske lag å klarere, klarer ikke helt det, og så det litt tur og stang inn uten at det var stang inn, for han blir felt, snubler nesten, vipper han opp i liggende posisjon oppe i krysset.
1: Ja, og bekkene Sander Hurre og var det Østby da? Det var i hvert fall Sander Hurre der som var sjanseløse på å hjelpe Nordmann der. Ja. Det var litt flaksemål, jeg enig i det. Ja. Det var mer flaksemål enn det de norske målene.
0: Ja, ok, det spilt, det 6-19 igjen av den første perioden. Deler ut en hard takling av en kanader inn i vante. Norge leder 2-1. Det jo en drømmeperiode dette her for Norge. Men gjerne ha dette resultatet helt inn nå, så de får en liten pause her før periode 2 og kan kjenne litt på den, suge litt på den karamellen med å lede over Kanada.
1: Ja, det blir i hvert fall ikke 7-0 tap. Det kan det ikke bli her.
0: 7-0, men det kan bli 7-2.
1: Det kan det bli, men jeg synes så langt så synes jeg de norske spillerne, de faktisk gode. De oppe i motspillerne sine, og de gir alt. Altså, her er det Jakob Berglund som setter inn en knallhard takling. Får han med seg pucken ut av norsk zone. Slår ikke den til icing, for den har vært over blålinja. Men Kanada bryter igjen.
0: Stormakten Kanada, altså, som har mye puck her ute, men de norske herrene, de offrer seg og skater som bare det for å stå i veien, rett og slett.
1: Så blir det en offside på Kanada inn i den norske zonen der. Nå har ikke jeg helt oversikten over skuddstatistikken så langt, ja, men jeg tror kanskje at det overtallet til Kanada på det her. Så ser vi repetisjon. Det jo Sander Hure som prøver å lempe den inn i midtsonen. Så klarer han ikke det, og så liggende, stupende, så slår Mark Scheffler inn reduseringen da.
0: Ja,
2: Jeg klarer ikke helt å finne den statistikken på stående fot her, jeg heller. Det kommer kanskje noe opp her etter hvert på våre skjermer. Ok. Mark Scheffel, altså, han var altså den eneste kanadiske forwarden som har spilt alle kampene uten å få et eneste poeng. Så langt i mesterskapet, men nå skåret han liggende, og da har Scheffel ordnet et poeng. 2-1 til Norge, altså. 5-13 igjen av den første perioden.
1: Norge prøver å ri av den perioden her, komme inn i garderoben, og så kommer Petter og trenerteamet til å si noen fornuftige ord, men vi ser Emilio Pettersen i droppen her, og så er det jo da Emilio vinner den og får slått den inn i kanadisk zone, så jager de norske etter.
2: Det virker som at de prøver litt på å få pøkken, lempe han inn, og så løfte laget og være der inne og slåss og håpe at pøkken detter litt ned. Så bryter de på midten, og kan Norge komme, men kanadierne er jo veldig gode til å jobbe hjemme.
1: Det er et frekt skudd av Andreas Martinsen, som går like utenfor.
2: Det er vel på fotballspråket, hadde kalt det høyre-venstre-finte, og så kommer det et skudd.
1: Det er ikke godt å møte Andreas Martinsen, hverken for spillere i den norske hjemlige ligaen eller her. Altså.
2: Nå kan Norge komme to mot to, men de tar det litt med ro, sørger for at det er bra spilt her av Stian Solberg, som holder pøkken og lar de andre få bytte.
1: Og så er det Saksrud Danielsen på bekk, som bare slår den inn.
2: Det var, der hadde vi nesten muligheten til å spille på passninger og skyte.
1: Ja.
2: Og så kan vi sitte her og være beste viser, altså. For de norske gutta klarer seg godt selv. Dette er altså hockey-VM da. Det er Norges fjerde kamp i mesterskapet. Vi har tapt 2-1 for Slovakia. Så har vi slått Slovenia og Italia 4-0 begge to. Og nå leder vi 2-1 mot Kanada. Det er en drømmeåpning. Vi tror nesten ikke det vi ser.
1: Nei, dette her er en høyoddsare. Men det er som sagt bare spilt snart en periode.
2: Og rask avslutning av Kanada, men utenfor målet til Tobias Nordmann.
1: Du ser det på overganger og sånn, de er lynkjappe kanadenserne. Jeg syns at Norge, de er flinke i egen zone, offrer seg, kaster seg, Rønnil. Og så er det, oi, det spiller her altså.
2: Ja, knallhard takling av en nordmann inn i vantet, men nordmannen sto.
1: Det er jo sånn at om du får noen harde taklinger og må av og hvile litt, så skal du ikke vise at du er skadet eller nei. Dette her. Så ser vi Jakob Berglund da, og blir vel nesten hektet opp litt der.
2: Det er som hockey og bryting, der er det flaut å vise at det er vondt.
1: En liten fun fact her, det er jo at Jakob Berglund da, som skåret 3 mål, det var vel mot Slovenia. Han har jo spilt for 3 kroner, men han har altså bosatt seg på Hamar og har vel nå spilt i 7 sesonger for Storhamar. Får vi ikke den pøkken ut?
2: Han var jo en av de viktigste spillerne til Storhamar denne sesongen. Nå kan Norge komme med 3-2. Men tar ikke helt, tør ikke helt å ta sjansen. Det skjønner jeg på en måte, for jeg er jo redd for at Kanada skal slå kontra. Og det, hvis de først gjør det, så kommer de jo fryktelig fort. God til å jobbe hjem nå, Norge. Det er 2-15 igjen av den første perioden. Norge leder 2-1 over. Så kommer et skutt, og den måtte jo gå inn. Han fikk masse tid til å skyte der. Spiller nummer 55, Mark Scheffel, som skårer igjen.
1: Ja, han gjør det. Jeg kan ikke si at det er ufortjent heller, men han skal ikke få lov til å stå rett foran Nordmann og banke til med det slagskuddet der. Der så vi litt i timen i forsvarsspillet. Vi ser det er
2: han får stå helt alene, og så er det også den litt det står 2 spillere foran, 1 norsk og 1 kanadisk spiller. Jeg vet ikke om pøkken går mellom beina på Koblar eller hva den gjør, men det er umulig for Nordmann å se det skuddet.
1: Ja, Koblar prøver å ta ut forvarden til Kanada, klarer ikke det, og da blir målet helt åpent. Så alt for enkelt mål. Oi, så blir Bakke Olsen hektet opp litt grann.
0: det her, vi det litt som at vi har vekket Bjørn nå, føles det som, og vi fikk 2-0 her, men hadde vi fått vite på forhånd at det skulle stå 2-2 mot Kanada etter den første perioden, så hadde vi vært fornøyde med det også, Morten.
1: Ja, et og et halvt minutt igjen, Emilio Pettersen inn I midtsonen til Lukas Koblar da. Altså, dette unge norske gutter, altså.
0: Oi, oh, ja, det kommer et skudd, og der går Lide, blir reflektert av deflection, som heter da. Keeper får den unna. Kommer et skudd til. Keeper tar det igjen. Det bra spilt av Norge nå.
1: Ja, veldig. Andreas Martinsen jobber bra ut på der.
0: Ja, ah, det var stor sjanse for Norge med ett minutt igjen av den første perioden. Det litt det der vi på en måte misset litt etter 2-0, at Kanada har hatt veldig mye pøkk. Nå Norge farlig frem på, da må Kanada ta det litt mer med ro de også. Kan de ikke være like offensive? Oi, Nordmann har mistet kølla, får tak I den igjen. Ikke noe tull på slutten her nå. Rydder unna Norge og dommeren blåser.
1: Her det 2 minutter for tripping. På en norsk spiller vel?
0: Ja. Det jo ja. Heldigvis ikke så mange sekunder igjen av perioden, men det blir et lite minutt da, hvor vi må spille I undertall. Men da fortsetter vi gjerne den statistikken med å ikke slippe inn noen mål så langt I mesterskapet I undertall.
1: Jeg synes den trippingen var litt billig. Han I ubalanse og... Og tryner, for å si det mildt, men da det et lite minutt igjen, 50 sekunder til den første perioden over, så da det snakk om å ri av de 50 sekundene her. Max Krovdal vinner prøkken, får han ikke ut. Max Krovdal som svensk mester. For Skellefteå.
0: Og... De passer på, de får sette opp spillet veldig fint når kanadierne. Nå må de begynne litt på nytt igjen. Pucken går fort fra mann til mann. Åh, bra!
1: Der Martinsen.
0: Martinsen. Går de for en sjanse nå da? Ja, de bare drar ut 10 og 15 sekunder igjen.
1: Åh, tenk hvis
0: den kunne gått inn.
1: Ja. Ebber nok denne perioden ut I... Ja, det ender ut I... 2-2 I det Norge hadde en
0: hadde det vært en, 4 sekunder til så kunne det blitt mål
1: hadde vi var alene der men ja ja
0: tida gikk ut, men for en fantastisk første periode av det norske laget, det står 2-2 mot selveste Kanada og hvem hadde trodd det på forhånd, nå litt musikk her vi skal bare si at det står 13,6 kilometer igjen av Giro d'Italias 12. etappe også så nå får det snart avslutningen der, der blir det veldig spennende og Maglia Rosa går nå til for å plukke innlagte bonussekunder I den innlagte spurten her nå Og så litt musikk, og så ble resten av Giron og den andre perioden av Håkin.

Det var Pickup Truck med Carina Dahl her på NRK Sport, hvor vi følger den 12. etappen av Giro d'Italia, og ikke minst hockeykampen mellom Canada og Norge, hvor det står 2-2 etter at Norge tok ledelsen 2-0. Altså først 1-0, og så 2-0, og vi skjønte nesten ingenting her i studio. Men så har Canada slått tilbake. De er jo tidenes beste VM-lag i hockey. Ubeseiret så langt, men for en første periode av det norske laget utrolig imponerende. Og i Giro d'Italia så er det 8,9 kilometer igjen, og det er et hovedfelt med mange er det der som er igjen der da, 30 stykker kanskje, og det er 1, 2, 3, 4 Uno X-ryttere som er med i det hovedfeltet, så det er jo strålende saker for 3.16 bak denne gjengen, så er det de sterkeste avslutterne med Milan, med Magnier, som er spurt trøya. De er 3.15 bak, har ikke sjans til å være med her og kjempe om seieren. Og det betyr jo at det åpner opp for de andre da. Det går litt oppover, liksom litt oppover det, og litt oppover inn mot mål, så er det en tøff avslutning. Hvem kan det passe for? Ja, det er noen sånn Narvaez har jo vært kjempegod, litt sånn oppover bakkeavslutningen har vist seg helt enorm da. Men hvem andre er det som, det er jo sterke, det er sånne sterke punsjører som kan gå godt litt opp og ned. Stuyven for eksempel. Ja, og så kan vi håpe da at en av de norske gutta skal være med helt det der oppe. Det hadde jo vært helt strålende. Skal vi se den gruppa som nå er foran der. Skulle gjerne hatt liksom hele den gjengen der, hvem som er i hovedfeltet, hatt navnet på samtlige. Men det har jeg ikke her nå akkurat på stående fot. Det er mange mange sider som følger sykkel, men det å ha navnet på alle grupper der for å få hvem de fire norske var, det er det ingen som har akkurat nå. Vi spiller litt mer musikk, vi. Og så er vi straks tilbake med det som ser ut til å bli en veldig spennende avslutning av Giro d'Italia-etappen, ikke minst den andre perioden i kampen mellom Norge og Canada.

0: Det var Lost Without You med Bob Jr.
1: Dette er NRK Sport.
0: NRK Sport, hvor vi følger hockeykampen mellom Canada og Norge. Og ikke minst avslutningen i Giro d'Italia. 5 kilometer igjen. Nå ligger laget til en av favorittene, Jonas Vingegaard, Team Visma Lisebike, og trøkker til, holder farta opp her med 4,8 kilometer igjen. De vil få sin rytter fram til 3-kilometersmerket, hvor det i hvert fall ikke er noen fare for at han kan få noe tap på tiden. Så kan det jo også hende da at de tenker at med litt sånn oppoverbakke at det er noen av gutta der som kan være med å ta etappen, men jeg tenker primært så er det for å sikre at deres samlagte favoritt Vingegaard i klatretrøya ikke skal få noe trøbbel. Og det går fort også, det er mange som må slippe hovedfeltet, så fort går det. Ben Turner klarer ikke å henge med fra Netcompany Ineos, men det er 3-4 norske syklister der fra Uno X Mobility laget. Og la oss håpe da, noen av de har bena. Vi vet jo at Leknessund har vært nære ved flere anledninger, men ikke helt følt at han har hatt beina til å være med der fremme. 3,9 kilometer igjen nå. Det er fortsatt Team Visma Lisebike som ligger foran nå, trøkker på og strekker feltet nå. De ligger bare 2-3 mann i bredden. Ser altså Eulalio som ligger foran i Magliarosa. Han har jo hatt en fantastisk Giro d'Italia så langt, og klart å holde på den rosa ledertrøya. Det tar nok ikke så veldig lang tid før den havner på skuldrene til Jonas Vingegaard, som har vært veldig sterk i fjellene så langt. 3,4 kilometer igjen. Tipper at Team Visma Lisebike-laget vil... Så kommer det et angrep, og nå er jo snart Visma Lisebike ferdig med sin jobb. Det er Alex Segar som går til med 3,2 kilometer igjen. Og når dette Team Visma Lisebike-laget har kommet til 3 kilometer, så tror jeg de bare kommer til å skru av farten, for da har jo de gjort jobben for Jonas Vingegaard. Da får han lik tid som vinneren uansett, selv om det skjer et UL som de da selvfølgelig ikke vil, disse samlet kandidatene, men det går fort nå for belgeren foran her. Han har fått 60-70 meter. Og da, jeg føler alltid er litt sånn antiklimaks hvis det er en annen som bare skal stikke av gårde med det rett før, og i hvert fall når denne annen ikke er norsk. Det blir litt annerledes da, 2,5 kilometer igjen. Belgien sitter nede i bukken og tråkker på som bare det. Og da roer de ned Team Visma Lisebike, og da plutselig kommer han til å få litt grann tid. Han kommer til å få tid nå. Nå må noen andre gjøre jobben. Hvem skal gjøre det? Er det et lag som skal gjøre det? Og da går de fram. Da går Uno X Mobility fram. De har jo 4 mann med i dette lille hovedfeltet. Og dette er en soleklar sjanse for de. Norge og Canada er på vei ut igjen på isen også for den andre perioden, men vi må ta de siste 1,8 kilometerne her først. Og kommer et angrep til fra Van de Borsche. Van de Borsche prøver å ta og tette den luka, og så kommer det opp fler. Og la det komme opp fler og fler og fler, så det er håp for Uno X-laget. Milesi kommer også opp, og nå kommer resten av hovedfeltet. Det er Tudor-laget som har satt seg foran for å kjøre sammen med Uno X. Der ligger Leknessund i sin trøye, og Uno X-laget gjør sin del av jobben nå for å hente belgeren foran her. Alec Seger, han tråkker det han kan, 1,1 kilometer igjen. Det kan ha vært det avgjørende rykket. Men Uno X Mobility jobber som bare det bak i hovedfeltet med 1 kilometer igjen, men er de nærme nok? De ligger der med 4 mann, og hvem ligger bak oss der? 2.14. Det er Johannes Kulseth, de kjører jo... Han skal jo kjempe for samdrag, men Seger kan ha gjort nok her. Han ser mål. Og han stiller seg opp og tråkker, og hovedfeltet kommer bak, men jeg tror de kommer for sent. Jeg tror belgierne er klart å avgjøre det her. Det er Uno X Mobility som nå gjør en jobb for å ta igjen belgieren. Men snart bare 500 meter igjen, og belgierne har jo fortsatt 300-400 meter ned til hovedfeltet. Sitter fortsatt ned på sykkelen sin, gjør Uno X Mobility-laget og tråkker på som bare det. Men jeg tror ikke de klarer å ta igjen belgieren. Eller gjør de det da? Han sitter ned og tråkker nå. På et rett strekke. Tre Uno X Mobility-ryttere ligger først. Og de ser belgieren foran seg. De er nærmere nå. Men nå må vi få opp en metersmarkering, så vi ser hvor langt det er igjen til mål. Han er... Og nå starter spurten bak. Og Uno X har ingen å kjøre med. Men de klarer ikke å ta igjen belgieren for en kjempeavslutning av Seger, som tar den 12. etappen. Og det var klønete av de andre lagene bak der. Nå så kom vel beste Uno X-rytter inn på en type 10-11-12. plass. Ja, det synes jeg var litt sløvt, rett og slett. At de lar Seger bare gå unna og stikke av gårde med etappen. Kjempestert, selvfølgelig, av Bahrain Victorious-rytteren. Og da, de mistet jo Santiago Buitrago ganske tidlig her. Og har jo egentlig ikke hatt så veldig godt Giro, men så kommer her Seger og tar seieren. Meget, meget, meget imponerende. Og så får vi komme tilbake til da, hva som ble beste plassering for Uno X. Men nå kommer Morten Stenberg inn igjen her i boksen, og da betyr det at vi skal tilbake til den andre perioden av hockeykampen mellom Canada og Norge. Det er bare 16 sekunder igjen av powerplay. Åh, det var en stor sjanse det for Canada, men den gikk heldigvis utenfor. Vi må rie det powerplayet her nå, Morten.
2: Ja, Norge startet jo med 1 minutt og 10 sekunder i undertall. Og nå ser vi det er Sander Hure som slår den pucken ut i midtsonen. Her kan komme Norge på en overgang. Det var Noah Sten som fyrer av et skudd, men Talbot han redder den, og pucken går over vantet. Vi ser jo her en av verdens, om ikke verdens beste spillere her. Det er Sidney Crosby som blir hengt opp av, er det Saksrud Danielsen der da? Sånn at han, ja det er det, Saksrud Danielsen som klarer å sette Sidney Crosby ut av spill. Og det er jo litt, holdt jeg på å si, det er ganske spesielt.
0: Det er David mot Goliath egentlig.
2: Ja, det er David mot Goliath så til de grader.
0: Og det hadde jo Crosby egentlig, den passingen kom, den hadde jo blank kasse.
2: Ja, men han hadde blank kasse, men Saksrud Danielsen han klarer å låse av Crosby. Kan Norge komme igjen?
0: Kommer de to mot to nå, kommer fort opp, legger igjen pucken. Så kommer det en avslutning, og bra avslutning også, han går over.
2: Ja, frekk skudd av Petter Westerheim.
0: Vi er oppe i ja, dommeren og sett etter annet. Kanadisk utvisning, var det da?
2: Ja, skal vi se. Jeg litt usikker.
0: Kan vi håpe på det?
2: Det er lov å håpe, men...
3: Team Canada, player number 2, Tomer Ilmeier, interference.
2: Ja, interference, takling av spiller som ikke har pucken.
0: Det tar vi med oss.
2: Det tar vi med oss, og da bør Norge få en gyllen mulighet. Her ser vi, det er jo...
0: Han hekter nesten igjen. Det er jo klønt gjort.
2: Ja.
0: Det er jo Patrick Eldsven som bare blir kalva ned med kølla. Og da er det Norge 5-4.
2: Og Norge har pucken. Skal vi klare å etablere da med Jakob Berglund? Med...
0: Da må vi flytte pucken.
2: Håvard
0: Salsten. Kanaderen er på oss med en eneste gang. Og nå er det kriging inne i hjørnet ved vantet. Får den ut.
2: Får den pucken ut.
0: Vi starter på nytt. Får alle spillerne ut. Og så er vi bak mål, og så går vi opp igjen.
2: Det er Stian Solberg som fører opp. Og så er det Berglund Koblar som var en god kombinasjon. Vi får liksom ikke helt etablert spillet I Kanadas zone her. De slår bare ut.
0: Vi klarer å holde den igjen, det bra. Nå kan vi prøve å få I gang et rand, men kanalen på som igler, altså.
2: Det ikke lett å spille overtall mot dette laget her, altså. Det skal jeg love.
0: Men puck, så det uflagg. Går via skjøyte til en kanader, da må vi ut igjen. Men jeg tror, uten at jeg... Det jo ikke jeg som landslagstrener, men det ikke noe tvil om at du må flytte pucken kjapt I hvert fall, skal du ha sjans til å få satt opp en overtalsspill her.
2: Det helt klart, og det jo litt av det minus, kan du si, med, holdt jeg på å si, norske spillere mot disse her. Det Johannesson som...
0: Men nå har vi noe som ligner på et overtalsspill
2: I spillet I hvert fall. Etablert. Klarer vi å komme til en mulighet da?
0: Og nå viktig med ikke noe tull om å røre bort pucken. Like før vi var over blå, så kan vi komme en avslutning ut på siden. Og skyt! Åh, styring! Fantastisk! Der flytter vi pucken!
2: Det Petter Westerheim som banker inn 3-2 til Norge. Nei, det?
0: Nei, for det var styring.
2: Det Noah Sten. Ja,
0: det var styring. Men det var herlig, for en gang skyld klarte dere å flytte pucken. Og da kom skuddet, men det gikk ikke.

0: igjen.
1: Og det er ikke noe sånn, det der er ikke noe lompepåsning, altså det er et knallhardt skudd, men det er Serien som han prøver å treffe Sten, og Sten ja, ja. Gjør jo det mestlige ja, ja. Der inne.
0: Dette var...
1: Men altså 3-2 til Norge. Vi, dette er sterke saker nå, for nå er det snakk om at nå er det ikke bare flaks og tilfeldigheter lenger.
0: Nei, altså, så langt så er vi ikke blitt filleristet av Kanada. Det var det jeg frykta lite grann, at vi skulle være litt høyt oppe nå. Men
1: nå må vi passe på å ikke la Kanada få eiepøkk og styrepøkk og sende oss fram og tilbake.
0: Jeg tenker nok det at både Tjekkia og Sverige har folk på tribuna her for å se Norge og hvordan de skal møte dem. Så her har vi altså det norske laget med, vi har tre bekker som spiller i den norske eliteserien mot da en haug med spillere fra NHL. Det skulle vært rått parti, men det det ikke. For Sander Hurre og Sander Hurre, Christian Østby og
1: Christian Kåsastul for Frisk Aske, vel?
0: Ja, og det vel en til også, skal vi se?
1: Vi har sagt Krudanesen fra Vålinga, og så det Hurre fra Stavanger, Storhamar, og så det Kåsastul fra Frisk Asker, og det og så vi Østby fra Oilers.
0: Ja.
1: Eller, det blir småtteri når du vet at Sidney Crosby ute på her.
0: Det helt klart,
1: altså. Å, nå kommer kamera, det går fort, oi, oi, oi. Og klink, sa de stanga.
0: Ja, men Tobias Nordmann da, som selv om han har sleppt inn to pucker, skuddstatistikken i første periode var for øvrig 13-7 til Kanada.
1: Ja, så, til å si det.
0: Det er greit å gå med 2-2 da.
1: Men det singler pucker mot målet nå. Nå er det en til som treffer på siden av målet.
0: Men det blir litt for mye one man fra USA.
1: Ja,
0: nei, fra Kanada. De liksom... De prøver ikke å spille ut Norge, de går på kassa.
1: Men litt følelsen av å se her nå, Morten, er at vi egentlig er konstant i undertall.
0: Ja.
1: Men det er like mange på isen.
0: Ja, og så skårer tre mål mot Kanada, hallo i uken. Det er ikke noe alle laga gjør etter mesterskapet her, altså.
1: Å, bra. Jeg har nesten sånne kanaler var alene på breakaway, men bra backspill av Norge. Helt nede i hjørnet nå, Kåsastul får en kavring av en kanadier.
0: Det er liksom Kåsastul mot Sidney Crosby.
1: Det er sant. Asker mot verden.
0: Ja.
1: Nå kommer Norge, kommer ute til venstre, kan man komme seg rundt der da.
0: Dette er jo, spør du meg, så er det en hekting. Det er jo, altså, Patrick Elfsen, han er altså lynkjapp.
1: Nå kommer Kanada til andre veien. Bak målet til Norge, helt ute i høyre vant nå. Prøver å få pucken ut, Kanada får taken, men her kommer en nordmann på med en eneste gang, og kjemper opp fram og jobber med kølla, plager, forstyrrer.
0: Det er Max Krogdal, spiller til daglig i Skellefteå.
1: Og det er blokkering av Tobias Nordmann.
0: Ja.
1: Ja, fytte grisen, dette her er 13 minutter igjen av den andre perioden, og Norge, det er ikke tull, det er ikke 1. april, Norge leder 3-2 mot Kanada. Tok altså ledelsen 1-0 og 2-0 i den første perioden, så kom Kanada tilbake som forventet til 2-2. Og så er det jammen meg Norge som har tatt ledelsen 3-2 i den andre perioden mot stormakten, Kanada.
0: Fullt av veteraner på det kanadiske laget. Og så er det altså Noah Steen, født i 2005, som setter inn 3-2-skåringen. Og Norge har også veldig gode juniorer, sånn at det vil være, altså, norsk hockey kan se lys på fremtiden.
1: Og nå spilles det norsk musikk i hallen her også.
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Og da danser den norske fansen selvfølgelig, som har tatt turen ned her.
0: Det er jo snart så vi kan begynne å synge den samme norske hockeysangen i studiet her også,
1: Karl-Andreas. Ja, altså vi, altså...
0: Det var vel Jon Hervik Karlsen
1: som var... Jon Hervik Karlsen, ja, men jeg... Det var da
0: han
1: var
0: som... Vi er landslaget i ishockey, ole, ole, ole.
1: Han var som likest Chevy Chase den gangen der. Men vi kan synge, vi. Og det er ikke noe rart at norske fansen danser på tribunen, for vi leder 3-2 mot Kanada i VM.

0: Men det er I den andre perioden. Det mye hockey som skal spilles her igjen. Og jeg blir ikke trygg på norsk seier før vi leder 22.
1: Nei, det kampen ikke halvspilt engang, selv om den går mot halvspill. Og vi leder mot Kanada. Det Men det beste å se her, det faktisk spillet. Fordi det veldig bra. Han får kjempesjanse. Men Nordmann, han der, han altså. Vi har en nordmann på jobb for Norge.
0: Det sånn det skal være. Nå han vipper opp hjelmen og drikker litt og sier den der var jo grei. Men han får... Det kommer til å være mange avslutninger på Tobias Nordmann I dag.
1: Og jeg hørte litt på pausesendingen til Viaplay som sender live her da. Og de mente jo også at Eskil Bakke Olsen mer enn god nok for NHL nå. Mannen som da gjorde 1-0 for Norge. Og hvis du ser på
0: Skjer
1: Tobias...
0: Skjer det et eller annet her? I en dropp så det omtrent som at Nordmann får kølla opp I ansiktet.
1: Ja, det Koblar som får ei... Kølle opp I ansiktet.
0: Han ligger nede på isen først. Nå han reiser opp, tar seg til ansiktet.
1: Det junioren.
0: Ja, vi trenger å få han... ikke tull med han, for han må spille igjen. Han dukker på en måte ned, og så...
1: Han får kneet.
0: Kneet opp I ansiktet. Det var en pussig variant.
1: Ja. Ja, der får han kølle.
0: Etterpå, ja.
1: Ja. Men han ligger for lavt på isen, så det ikke noe utvisning der. Han dukker litt for mye selv. Så har vi den norske legen som kikker litt på den nesa og kjenner jeg Koblar rett, så nok han klar på neste bit.
0: Det var ikke verre det der enn en nesesyre på Chaplin etter klokka 12.
1: Nei, oi.
0: Smeller fra et kanadisk kølle. Det like nærheten av målet, og kanadiske fansen har fått en puck som ikke var vant til og fikk bytte den I en ny, og da fikk vi en herlig dans.
1: Altså nå har Kanada, dette fjerde kampen til Kanada, og de har sluppet inn 7 mål, 3 av dem mot Norge.
0: Ja, det sier noe om at vi har spilt veldig godt I denne kampen. Dropp nå I norsk zone. Kanada får tak I den, bra blokk det, nå kommer skudd, trafikken på mål. Det fyres, det føles litt som på nyttsjaften nå, det kommer raketter.
1: Max Krogdahl her, som sagt har spilt I Skellefteå, svensk mester. Og så det Martinsen som boler stygt på en takling.
0: Hold på å knuse vant I stedet for. Vi går så mye på skjøyde. Og nå kan det komme 2-1.
1: Kom igjen!
0: Her kommer Norge. Avslutning. Og den går rett på keeper. Det var synd det for Håvard Østrem Salsten.
1: Håvard Salsten som spiller I Djurgården har hatt suksess der. Og har vi muligheten en gang til?
0: Han hadde muligheten til å spille venstre, men valgte å avslutte.
1: Ja, han hadde muligheten til å spille til Emilio Pettersen, lagkamerat I Djurgården. Har vi muligheten? Det ble litt...
0: Men det litt rystende av kamera. Plutselig det litt bakpå og tenker hva, nå må vi passe oss. Og nesten en ny mulighet igjen, men der kanadierne på plass. Nå kommer de igjen med 3-4 mann. Det går fort, og vi har fått brutte heldigvis.
1: Det bra.
0: Og vi ligger på isen og gjør Nordmann og klarer å sentre. Vi får pucken bare lempa den opp og har den fortsatt, men kommer 2 kanadere. Det blir litt for mye selv for en nordmann.
1: Og Eskil Bakke Olsen.
0: Ok, kamera må bygge opp på nytt. Hver
1: gang. Da vi halvspilt. Hvert øyeblikk.
0: Ja. Hver gang det litt ro her, eller vi kan ha pucken, så prøver jeg å snappe til og med litt luft. For,
1: Sander Hurre opp til Noah Sten. Sander Hurre skyter.
0: Utenfor.
1: Redning.
0: Vi I kanadisk zone nå. Beholder pucken. Prøver å gå motsatt. Der det en nordmann med pucken. Kjører den tilbake igjen I hjørnet nede på venstresiden av keepers mål. Men så overtar Kanada. Kommer opp på høyresiden. Men der det 3 nordmenn med en gang. Og går til icing.
1: Ja.
0: De er så flinke til å komme I posisjon og resten bare stå I veien.
1: Ser vi en reprise på TV her da? Der og det ikke langt unna at den sitter, men du burde jo spilt til Emilio Pettersen der, Håvard.
0: Zoomet inn på en kanadisk fan som bare, som, oh my god, når de så...
1: Puste letta ut. Hadde gjort seg med 4-2 der.
0: Ja, det hadde vært helt perfekt.
1: Lukas Kovlar tilbake og i dropp.
0: Spiller Stayin' Alive her i hallen, og det må vel spilles til Kanada da. Siden det de som ligger under 2-3 her. Det 10 minutter igjen nå av den andre perioden. Norge leder mot stormakten Kanada i VM.
1: Den store VM-favoriten. Jeg kan ikke skjønne hvem som skal slå det kanadiske laget her i VM. Det må være Norge da.
0: Ja, det jo fortsatt storfavoritter til egentlig å vinne både kampen og mesterskapet Kanada da. Men det klart, for Norge så hadde det betydd enormt mye hvis de kunne fått med seg poeng fra denne kampen. For det ville regnes som bonuspoeng i kampen om å nå en kvartfinale.
1: Ja, og som jeg nevnte tidligere, med tap så ikke det håpet om kvartfinale ute altså. Fordi det vi ser her og det vi har sett tidligere i mesterskapet, viser at Norge, de kan spise kirsebær med de store gutta.
0: Keeperen Cam Talbot, han har altså bare 3 ganger i hele sin karriere sluppet inn 3 mål for Kanada. Og dette den ene av de 3 gangene mot Nei. Norge.
1: Det helt vilt. Han jo godt, jeg tror han 38 år. Jeg står til daglig i Detroit. Det god stemning der nede.
0: Ja, kanaderne de har fortsatt, de kjenner sitt lag. De vet at de har snudd kamper før, og de vet at de verdens beste hockeylag. Så med et mål bak mot Norge her, så jo alt selvfølgelig mulig for Kanada. Ok, det nå dropp på midten av banen. Det 9 minutter og 50 sekunder igjen. Kanada kommer opp på venstresiden for å forsøke å finne en medspiller, men de norske spillerne gode til å dekke opp. Gir ikke kanadierne noe fred. Å, så bra spiller foran mål. Pass på nå! Der var det ingen heldigvis. Bra passing inn foran mål.
1: Ut av stilling. Herre min Gud, da! Kan ikke spille... De står rett foran... Jeg håper han ikke mener at Nordmann dyttet det målet ut med vilje, for det gjorde han jo virkelig ikke, men du skal jo blåse med en gang det buret ut av stilling. Han en rolig kar, Nordmann, altså, i mål. Og det, ishockeykeepere, de må være litt, de litt spesielle.
0: Ja, det
1: og Nordmann, han altså, han så rolig at... Så langt tror jeg ikke det noe tvil om hvem som Norges beste spiller. Det Tobias Norman. Aktuell for New York Rangers, skal vi tro svenske medier. De spiller også denne kampen i Friburg
0: i Schweiz.
1: Friburg.
0: Klart Rangers, de har jo hatt nordiske keepere med suksess før de kan komme inn der og slått bli en ny Lundqvist, og da skal vi se at han har lykkes. Bare det å bli vurdert av Rangers jo helt enormt, egentlig.
1: Ja, men det skal være seriøse skal ha vært seriøse samtaler mellom New York Rangers og sportsledelsen i Frølunda.
0: Tenk til å bli elsket det da, de amerikanske kommentatorene har en Norman.
1: Oi,
0: Nei, den var ikke over. Og det var hårfint, for hadde den gått over så hadde det vært utvisning på Norge. Men den går, treffer øverst på vant og spretter heldigvis tilbake inn på isen.
1: Øverst på plexiglasset, heldigvis, så blir det dropp i norsk zone. Hva det?
0: 9 minutter igjen av den andre perioden. Norge leder 3-2 i hockey-VM mot Kanada, mot selveste Kanada.
1: Og der blir en norsk utvisning for holding. Da spiller Kanada, da tar de ut keeperen, da spiller de 5 mot...
0: Og da fikk heldigvis Norge tak i pucken, og da blir ikke det noe mål der i hvert fall. Men det kommer en 2 minutter nå, det gruer jeg meg til.
1: Håvard Sjalstem får 2 minutter for holding, tipper jeg.
0: Ja. Du har rett i det. Men han skjønner at dette her skumle saker.
1: Det blir litt sånn nå. Nå henger vi litt I stroppa, så ser vi at der henger han seg litt.
0: Han tar to armer rundt, men den litt
1: der kommer
0: sånn,
1: den utvisningen. Ja. Den grei. Vi må bare se det. Norge begynner å henge litt mye I tøvva I det er igjen 9 minutter.
0: Ja, tøvbildene viser at Salsten hadde armer rundt livet til kanaderen og velta han over enden, og da blir det holding, og nå det 5-4 I 2 minutter. Nå gjelder det å bare få tak I pucken, men Kanner har allerede etablert spillet sitt I. Åh, de så gode med puck også, og heldigvis I det sier det, så mister en kanader pucken. Da kan Norge flytte opp spillet litt. Men nå de tilbake igjen.
1: Nå synes jeg Norge står litt for langt ute. De må heller, bør heller være foran de kanadiske spillerne.
0: Kommer det? Nei, ikke skudd. Finter et skudd nå ut venstre. Så I midten kommer skuddet. Åh, hvor pucken for den nå? Den løs. Men keeperen har den, eller hvor den nå da? Det helt kaldt.
1: Nordmann sitter på rumpa og klarer å avverge den.
0: Få tak I pucken nå. Kanada har den igjen, men Nordmann klarer å blokke. Nå det åpen på venstre siden. Det litt sånn gale Mathias her ute nå. Og der den ledig. Og,
1: oi, der kom den.
0: Målet var vidåpent. Og så fikk Kanada etter et enormt press. Så utligner de til 3-3. Det måtte jo bare komme.
1: Ja, men det var da den 15. boxplay-spillet til Norge. Da måtte de da gi tapt.
0: Første målet de slipper inn I undertall så langt I mesterskapet Norge. Men det der var det koktere virkelig foran det norske målet.
1: Det Gabriel Villardi som setter den inn I det. Vi ikke flinke nok foran Nordmann. Max Krogdal, der skal du være på Villardi. Han får stå helt alene, så vi litt uheldige der også. Ja,
0: den kunne havnet under snappen ja. Til Nordmann den der. Og så den 10 centimeter på siden. Og da kan Villardi bare legge den inn. Jo selvfølgelig kjapt å se at den pucken ligger åpent, og målet var jo var masse plass bak der. Ja, ok, men det 3-3.
1: Det 3-3, og det mer enn halvspilt. Og... Vi ikke blitt rundspilt, selv om vi har fått kjørt oss. Det har vi, men vi absolutt...
0: Oi, får de utvisning for kamera? Det strålende. Jeg fulgte så mye med på hjelmen etter dommerne, for de har et sånt kamera på hjelmen som gjør at der, rett etter droppen så det kålete gjort av Kanada. Og klarer å dra på seg en utvisning der. Og da det Norge 5-4.
1: Da må vi vinne denne droppen. Eskil Bakke Olsen står I dropp. Da det viktig å vinne den droppen og få litt roa I overtalsspillet og dytte pøkk litt grann og få pøkken da på mål. Peter Thoresen, han har jo mantra hans pøkka på mål, pøkka på mål. Og vi har jo sett at det gitt resultater. Og så vinner vi den droppen.
0: Ja, vi gjør det Johan, der. Og går pøkken kjapt, og så blir det litt for kjapt.
1: Ja, mister Eskil Bakke Olsen den. Vi har nå en første oppstilling I powerplay med Johannes Johannesen på bekk sammen med Eskil Bakke Olsen inn I norske zona. Spiller, vi litt uheldig der også.
0: Ja, prøver å sette opp tempo litt grann og mister pucken vi kommer I, men så det en bra lang passning helt opp. Nå prøver vi å lempe pucken inn og så kjempe oss til den igjen. 3 nordmenn mot 2 kanader inne I hjørnet der nå. Får vi tak I den da?
1: Nei, vi gjør ikke det, vet du.
0: Kanaderne lemper den ut.
1: De får sågar skudd på mål.
0: Ja, stoppet av Nordmann. 1-13 igjen av dette powerplayet.
1: Da begynner vi med andre oppstillingen I det vi har igjen. 1 minutt og 5 sekunder skal vi se om andre oppstillingen vår I powerplay da. Med Berglund, Koblar.
0: Åh, så roter vi bort igjen. Ja. Kanaderne, vi kommer ikke engang til blå før vi mistet pucken.
1: Nei, Dette jo kanadierne veldig gode på. Du ser vi har problemer med å komme oss inn I zonen, mister pucken igjen, og de bare slår den motsatt.
0: De sklir så fint bakover og liksom som en mur, kanadierne. Men da må bare pucken flyttes kjapt for Norge.
1: Igjen så blir det dømmeste offside.
0: faen, det skal jo nesten ikke være lov.
1: Nei, ikke I overtall. Og ikke på den måten. Jeg ser Petter Thoresen rasende her nå. Ja.
0: Holder opp og holder opp omtrent en halv meter og viser halvmeter offside. Det ikke lov I et VM men Petter, I overtall mot Kanada.
1: Men Petter Thoresen, du kan være stolt over det du har fått til med dette laget. Petter kom jo inn for et par måneder siden som trener siden da landslagstrener Sjur Robert Nilsen sykmeldt. Vi ønsker Sjur Robert god bedring. Håper du snart tilbake I trenerboksen både til Norge og til Frisk Asker.
0: Så det norsk skudd. Der kommer det I hvert fall en avslutning da.
1: Det var Eskil Bakke Olsen.
0: Men vi nesten like skumle mot Kanada når de har fem spillere på isen. Nå det ett, og der det fem mot fem. Og fantastisk undertalsspill av Kanada som stopper oss gang etter gang etter gang.
1: Jeg tror vi nå bare skal være fornøyd om vi klarer å holde 3-3 inn til den siste pausa.
0: Og kommer Kanada, pass på! Og vi klarer å lempe den ut, men de holder den inne.
1: Se på den kølleteknikken til kanadierne. Det helt rått, altså.
0: Men nå kommer Norge på en overgang. Nå har vi muligheten der. Tre mot tre kommer I midten. Skudd og stanga vel!
1: Ja, Eirik Salsten. Eirik Salsten med et skudd, om det var I stanga eller like utenfor.
0: Det nesten som skummelest når vi plutselig overrasker kanadierne. Så kommer han med pøkken bak norsk mål. Vi har kontroll på pøkken igjen. Nå kan vi spille den fram.
1: Kristian Østby.
0: Den holder nesten på sprett igjennom, men ikke helt. Da kan Kanada overta. 4.52 igjen av den andre perioden. 3-3 I hockey-VM. Mellom kampen mellom Kanada og Norge. Nå har jeg passet på den der... Hvis du drar frem den dotten på mikrofonen din, Morten, så puster du ikke så, ikke så mye pust. Vi blir jo så nervøse her, vi. Å nei. Ja. Ja, å, jeg tror det var powerplay, men det stod powerbreak, så nå skal det bare en liten pause her på 3-3.
1: Men Norge, altså, jeg må si at vi ikke blitt noe kasteball, hverken I denne kampen her, eller I dette VM-et her. Står 3-3, og der det Koblar som får slått kølla ut av hånda. Han en liten skuespiller, Koblar. 18-åringen.
0: Men da var det utvisning til Kanada.
1: Ja, den fin. Den, han hadde sikkert klart å holde I den kølla, men sånn går det.
0: Ja, det blir en reprise nå av noen store kanadiske sjanser, men det vi må ta med oss som viktig for oss, at det overgangsspill for Norge.
1: Her kommer Salsten, skal vi se da. Gikk en I stanga. Ja da, gikk I stanga den. Det 4.39 igjen av den andre perioden I ishockey-VM mellom Norge og Kanada. Og det står altså 3-3. Hvem skulle tro det?
0: Og Norge har spill I overtall. Utrolig gøy, bare slippe kølla si. Det veldig gøy, den flyr vegge mellom. Det smart.
1: Da, han får et kakk på den.
0: Ja, får et kakk på
1: den. Vinner vi den, skal vi se nå da. Vi klarer ikke å etablere overtalsspill, altså.
0: Nei, altså, bare de holder pucken et halvt sekund, så kanadierne på dem en gang, så de må bare la den pucken gå. Det sa vi jo på det 3-2-målet, og da kom det jo plutselig.
1: Det Stian Solberg.
0: Ok, vi bygger opp på nytt. Kommer bakfra, går over blåna ut på høyre side. Bra fart nå. Og finner norsk spiller, Koblar, får den ut.
1: Spill, ikke sant? Og så blir det...
0: Roter den bort.
1: Ja. Jeg blir litt for mye ego, altså.
0: Ja.
1: Har vi jo den oppstillingen her som var kjempegod mot Slovenia med Jakob Berglund, Koblar.
0: Det kun som et lag vi kan slå kamera her. Det nytter ikke at en mann kan drible en eneste kanader, for de så gode hjemover.
1: Det Eskil Bakke Olsen som holder I pøkken.
0: Spill pøkken nå da.
1: Ja, dytten videre.
0: Der går bak.
1: Der det ingen.
0: Ute på høyre siden nå, Kanada overtar, kan komme, pass på nå, det to mot to, ikke noe tull nå I overtall. Oi, oi, oi, blokkering. Og nå kan Norge komme på høyre siden med tre spillere. Legger den tilbake, motsatt på venstre side. Fortsatt ikke kommet over blålinja, der de over den. Nå spiller de bedre Norge. Flytt puck nå, senteret, finn en annen nordmann og gjør ikke det.
1: Klarer å holde den inne I... Da har vi muligheten igjen.
0: 20 sekunder. Ja, så spillevinn bort. 17 sekunder igjen av powerplay. Kanada kommer 2 mot 3, lemper den opp og bare bytter. De utrolig gode I undertall, Kanada. Norge kommer I full fart. 7 sekunder igjen nå.
1: Og det Noah Sten som prøver seg på en frekkis, men det går ikke. Og da kan Kanada kontra.
0: Det vel Sidney... inn nå! Oi, oi, oi, oi.
1: Det var vel Sidney Crosby det.
0: En redning av Tobias Nordmann. Det sånn, den driblingen der, Morten, som du sier når det kommer en nordmann mot tre kanadere, det kan jo selvfølgelig gå, men... Oi, det en ny utvisning?
1: Nei, det det, ja? Det...
0: Nei, jo. Det var ikke det. Nei, han, nei ja. Men det,
1: det var...
0: Han
1: løftet opp en nordmann. Kanadaspiller som fikk skøyta til Koblar opp I ansiktet, det var faktisk veldig nære at det kunne gått riktig stygt.
0: Han løftet og koblet opp på kølla si også, da, så det var jo ikke... Ja. Ok, 2-29 igjen. Kanada har pøkkene, står 3-3. Nå kan Norge komme på et overtall. 2 mot 2. Åh, nei, får ikke til det.
1: Elfsven og Martin Rønnhild som prøver seg.
0: Cam Talbot, han blokkerer, som betyr at det blir dropp I kanadisk zone. Så nå kan vinne den der droppen og et kjapt skudd, så kan ting skje. Petter Thoresen maner fram sine spillere, står og dirigerer og peker inn I boksen. Har litt sånn lite glis om leppen også. Det klart at dette en stor kveld for Thoresen med 3-3 mot Kanada. Og snart to spilte perioder.
1: Men Thoresen så ikke sånn super fornøyd ut. Han, han pesa på spillere og
0: han vil alltid
1: dirigerte
0: mer.
1: Litt hva han egentlig ville.
0: Han vil alltid mer. Oi, så kommer det en sjanse igjen.
1: Og så det en kanadenser som kaster seg over pucken. Her kunne Norge... Den lå jo nesten...
0: Og dansa foran pucken. Ja. Han la seg opp på den spilleren, og det var lurt. Og det var nære for Norge. Et 50 nå. En av den første perioden. Kanada pucken midt og I midtsonen. Går nå på venstresiden inn bak det norske målet, men Norge overtar... Spill den nå, ikke roten bort foran eget mål.
1: Ja, det Bakke Olsen. Han så bra med hendene sine at det helt fantastisk å se på.
0: Lemper den ned.
1: Altså...
0: Åh, pass på nå kommer det. Åh, det bra kjempe av norsk spiller.
1: Og...
0: Og nå da? Nå det...
1: Krogdal! Hvordan det mål? Ai.
0: Det var en herlig dragning av norske spilleren, så var det bare å sette backhand I åpen kasse, men så sklir den av bladet.
1: Og Kanada må slå til icing. Altså, vi ikke ufarlige her, altså. Se på den der, og så det...
0: Nei, det det mest åpne målet jeg har sett I mitt liv, og så det bare å sette en backhand inn. Keeperen I pølsebua.
1: Ja, det han helt borte I... Det Norge spiller nummer 21 da, som ikke klarte
0: Mikkel
1: den.
0: Mikkel Eriksen.
1: Ja, Mikkel.
0: Han tror nesten ikke sine egne øyne sitter på benken nå. Og de norske publikum, de reises opp for å juble. For det var jo åpen kasse og bare sette backhanden inn. Og så sklir av blad går ut. Og den der kommer Mikkel Eriksen til å tenke på lenge. For 4-3 nå rett før en ny pause hadde jo vært helt perfekt.
1: Ja, det...
0: Ok, 1-12 igjen. 3-3.
1: Mikkel Eriksen som skal spille I... Eller han spiller I Färjestad. I Karlstad. Og der vil Tobias Nordmann blokkere.
0: Oi. Hva nå da?
1: Koblar, roa deg nå. Han 18 år gammel, men ser ut som han har spilt hockey på seniornivå I mange år. Se på den muligheten som Mikkel Eriksen har her. Oi!
0: Altså, det omtrent VMs største mulighet, altså.
1: Ja, det...
0: den der setter han 99 av 100 ganger.
1: Jeg tror du hadde satt den,
0: ja. Ja, faktisk, på enhåndsbacken har jeg satt den der.
1: Kanskje ikke på skøyter.
0: Nei.
1: Neida.
0: Ok, kan Norge komme en gang til? Det 50 sekunder igjen. Kommer ute til høyre nå, ha pucken Norge. Spiller
1: Emilio.
0: Inn. Ja. Nå da, vi har beholderen inne I zonen.
1: Få den på mål.
0: Det Talbot som slår den ut, så det neste til en norsk spiller.
1: Og har Kanada ute på første rekka si med Celebrini. Og så får de en kjempe her.
0: Tre mot en, og
1: så
0: der
1: gjør Krogdal en fantastisk jobb.
0: Ja, han stopper tre mann der, Krogdal. Max Krogdal. En mot tre, og så får han tak I pucken. 20 sekunder igjen. Ikke noe kanadisk tull på slutten her nå. Ja, vi får taken igjen. Og få den vekk og ut og bort. Aha! Og så, oi!
1: Hva skjer der? Der det en utvisning for litt mange spillere på isen, eller?
0: Gi den til Kanada, da. Vi zoomer inn på det kanadiske treneren. Da må det være Kanada som får den.
1: Det var seks mann på isen. Jeg tror det Kanada som hadde seks mann på isen.
0: Det kløn til et VM å få mange mann på isen.
1: Det fort gjort å ha.
0: Ja.
1: Der ser vi seks stykker, ja. Det teller jeg. Ja.
0: Men
1: da går vi I hvert fall til den andre hvilen på stillingen 3-3. Det igjen bare noen få sekunder, og da starter vi siste periode med overtall.
0: Ja,
1: og da håper jeg at Petter Thoresen tar et lite kurs I overtallspill I pausa.
0: For det har ikke sittet veldig bra.
1: Det vel det vi kanskje, hvis vi skal være misfornøyd med noe, så det det.
0: Og det ett sekund igjen, og der den andre perioden over. Vi starter periode nummer tre med 1.53 I overtall, en gyllen mulighet for Norge. Men for en hockeykamp så langt. Takk til deg, Morten Stenberg. Du må gå og redigere litt for å få noen sak på TV også. Nå skal vi spille litt musikk her på denne kanalen, og så vi tilbake med mer hockey når den tredje perioden starter. Dette 9 Million Bicycles med Katie Melua.

Det var Maroon 5 med Maps her på NRK Sport, hvor vi venter på den tredje perioden i kampen mellom Norge og Kanada. Det står også 3-3. Norge har ledet to ganger, både 2-0 og 3-2. Vi er så spente på å se om de kan klare å følge Kanada hele veien til døra, også i den tredje perioden. Litt mer musikk nå, så er vi straks tilbake med den tredje perioden.

Ja, nå må jeg bare dra lyden ned her på sangen, for det var en begredelig åpning på kampen. For i overtall, altså i undertall, så skårer Kanada. De har en spiller mindre på isen, og så klarer de å sette inn en scoring likevel. Det var en knalltøff start på den første, på den tredje perioden. Det er litt knotete spill av Norge, og så klarer han å runde keeper til tross at han blir presset veldig der, Dwyer Cousins. Og da tar Kanada ledelsen i norsk overtall, 4-3. Ja, det var jo helt forferdelig da. Alt har vært liksom perfekt i kampen frem til nå, og for første gang i denne kampen, altså ut i den tredje perioden, så leder Kanada over Norge. Og nå blir det jo en veldig tøff oppgave her for de norske gutta.

0: Vi har spillet nå i kanadisk zone og mister pucken. Bare slås ut. Norge jo en mann ekstra på isen i 40 sekunder til. Ikke roten bort foran eget mål nå. Ah, det ikke langt unna. Norge starter på nytt. Kommer bakfra. Kommer ganske fort, men bare har nesten gitt opp å gå opp i de fire kanadiske spillerne der. Så bare lemper den inn. Når Kanada får den ut av zonen igjen, så Norge må begynne på nytt med 19 sekunder igjen av overtalsspillet. Et overtalsspill som også har gitt et mål, men det var til Kanada. Ja, det var forferdelige saker. Men den siste gang kan Norge komme nå. Lemper pucken inn i vante, går etter. Men Kanada så gode i undertalsspillene. Og der Kanada fullt lag. Forsøker å holde pucken i zonen, gjør det norske laget. Pass på nå, for nå kan... Nei, de klarer å holde den inne, men nå har Kanada overtatt kontrollen. Da kan de starte. Norge har fått gjort et bytte i hvert fall. Og pass på, nå kommer de og dribler. Den går utenfor. Nordmann var med der i det norske målet. De så skumle hver gang de kommer frem, de kanadiske spillerne. Vrir over til andre siden, kommer nå på høyre siden. Åh, spassing inn for en mål. Heldigvis der var det en norsk spiller. Hvordan skal vi gjøre dette her nå? Åh, de liksom heldige med det målet sitt, for det en passning som går. Treffer en skøyta til en nordmann og spretter ned i beina. Så var det mestelig gjort da, å klare å sette den pucken inn. For det er dytting og pøkker og pøkker, holdt på å si, køller i alle retninger, og likevel klarer å få den inn bak nordmann på høyre siden. Meget godt gjort av Dylan Cousins. 3 minutter spilt av den tredje perioden. Kanada leder altså 4-3 etter at de skårte i undertall på starten av den tredje perioden. Norge overtar. Ja, roter bort pucken igjen. Da, så fort Kanada har den, så ligger den som klistret på bladene deres, så de norske gutta står bare og blir stående og gående imellom da. De klarer ikke å ha den samme roen med puck som kanaderne klarer. Og så da, Vav dommer blåser vel fort en utvisning der. Oi, oi, oi, oi. Det var ikke helt bra. Det Max Krogdal som gjør noe ulovlig. Holding.
1: Team Norway, player number 43. 2 minute minor. Holding.
0: Da kommer det noen tøffe, to tøffe minutter. De tøffe nok. Å slå med fem mann på isen, nå skal de være fire. Det smart spilt av O'Brien der. O'Reilly, nei, hvem var det? Ja, det får vi ta etter hvert da, det O'Reilly. For han står bare og liksom omtrent lurer til seg en holding. Ok, Norge har vært gode i undertall, så det til mesterskapet. Bare sluppet i mål en gang, det var mot Kanada. Må de bare fortsette det. Hvis de bare har ett mål bak, så alt mulig her. Og innblokkering av Tobias Nordmann i det norske målet. Bra. Scheifele som fyrte av. Han har skårt 2 ganger i denne kampen. Han legger en plan av de kanadiske gutta. Før de går ut for å prøve å vinne denne droppen. Og det gjør de jo. Nei, da, Norge får den ut, og det bra. Nå har Morten Stemar kommet inn igjen her i boksen, og 1.30 det igjen av powerplay. Og for en forferdelig start da, det var på denne tredje perioden, Morten.
2: Ja, det skal jo ikke skje når vi spiller overtall, at vi slipper inn mål, og på den måten vi gjør det, mister pucken i Kanadas zone, og blir rett og slett fragått, og de lurer... Tobias Nordmann finter han ut, holdt jeg på å si, nesten I pølsebua, og dermed 4-3 da til Kanada.
0: Målet ut av stilling, og kanaderne slår ut med armene, og liksom, her, nå gjør den det igjen, jeg gjør den med vilje, men jeg tror han bare prøver å gjøre en jobb, nordmann, og kommer borti.
2: Han jo blitt en rutinert rev, som gjør at han vet hvordan han skal vippe ut det buret, men jeg tror ikke han gjør det bevisst, det tror jeg ikke, for gjør han det bevisst, da det 2 minutter for forsinkelse av spillet.
0: Kjemper nå inne I vante de norske gutta med å holde prøve og gjøre at Kanada ikke kommer I få kontroll, men det har de nå, etablert overtalsspill.
2: Nå det Sidney Crosby som dirigerer.
0: Han jo veldig god, men nummer 87 på ryggen står I midten her og går inn foran mål Crosby for å styre inn og greier.
2: Han vel kanskje tidenes beste ishockeyspiller I kamp med Wayne Gretzky, vil jeg si.
0: Åh, bra blokkering av det norske laget. Får taken og får den ut. Da kjøper vi oss litt tid. 30 sekunder igjen av overtalt spillet.
2: Norge I hvert fall mye bedre I undertall enn det de I overtall.
0: Ja, det de. Ok, Kanada kommer. Siste mulighet nå I overtalt spillet. De kommer fort ut på venstre siden. Lemper den over til andre siden. Der de norske gutta. Bra med. Jeg så god med puck kanadierne. Ut på tilbake på høyre. Kommer skuddstyring. Åh, det var vel en redning der, men målet var helt åpent etterpå.
2: Ja, vi rir av dette I første omgang, men det nå det en viktig fase her. Oi,
0: det singler I.
2: I tverligger og I det meste.
0: Oi. Men ikke mål. Og nå det like mange på isen, men Kanada fortsetter å holde trøkket oppe.
2: Klarer ikke Stian Solberg å få den pucken ut. Nå kan Salsten og Berglund komme på en overgang.
0: Ja, rakker vi å gjøre noe bytter der, eller må de bare kjøre på?
2: Vi begynner å bli slitne, for vi har fått kjørt oss her, altså. Men nå...
0: Berglund! Redning av
2: Martinsen. Det var Martinsen som var alene med keeper. Ble litt forstyrret I skuddøyeblikket der. Fikk ikke...
0: To kanadere som var på med pirka.
2: Det var... Hadde muligheten der til å utligne. Tenk så deilig det hadde vært.
0: Enk Norge da, som hadde denne 4-3-sjansen på åpent mål rett før på slutten av den andre perioden. Det bomma. Og så kommer Kanada ta ledelse I stedet for nå I tredje perioden. Det rart, vi får ikke mange breakaways mot Kanada, tror jeg.
2: Nei, så det var et tverliggerskudd, og vi ser jo det at, holdt jeg på å si, Hurre og Christian Østby, norske bekker fra henholdsvis Stavanger og Storhamar. Ja, litt tempoproblemer. Vi ikke stygge når vi sier det.
0: Nei, vi ikke det, altså. Og vi fikk jo også slow motion av avslutningen til Martinsen. Han var alene med Cam Talbot, og han gjør jo riktig med det når han skal vippe pøkken opp over beskytterne til keeperen, så går de rett. Han klarer ikke det, slett. Sånn,
2: så slår Johannes Johannesen, bare slår den pøkken I blinde ned til... Ned til icing, og da får jo ikke Norge bytta spillere. De var ganske slitne nå. Det klart å ha tatt på, og så det... Hvem som var I droppen der? Så ser vi Andreas Martinsen har en bra fangjeng på tribuna her.
0: Med Rupert til og med.
2: Bakke Olsen I droppen.
0: 12.48 igjen av denne kampen. Hadde smakt så fantastisk godt med en norsk scoring etter å ha vært foran hele tiden. Jeg må si jeg likte bedre både norsk ledelse og uavgjort altså, enn å ligge under. Og nå går det overalt her. Pucken kommer. Og de kjemper som løver nå for å sperre unna for stadig stormløp av kanadiske sjanser.
2: Det kan jo ende der at målforskjellen blir avgjørende her også, for det ganske jevnt om den fjerdeplassen. Og så det frekt gjort av Petter Westerheim.
0: Få den bare vekk nå da. Få bytte det norske laget og har kontroll på pucken.
2: Så det Kåsastøl som går inn I kanalzone.
0: en mot tre.
2: Ja, det rått parti.
0: Ja, men han gjør mye kjempebra.
2: Bra jobba.
0: Nå kommer skudd.
2: Oi, jeg skårer!
0: Det styring igjen.
2: Det fantastisk mål.
0: Gutta så glad.
2: Og der gjør Christian Kåsastøl et fantastisk forarbeid. Han har tre kanadiere på seg. Sender den til bekken. Og det vel Kåsastøl, ja, som styrer den inn.
0: Han så glad at han nesten ikke tror hva han med på. Han altså utligner mot Kanada. Men det nesten samme oppskrift som I stad. Det det skuddet løfter inn på kassa som Petter Thoresen vil. Og om det styring eller om det står I veien, det får vi se nå. Ja, det styring. Det herlig styring.
2: Ja, da det vel en styring fra Noah Sten. Det I hvert fall Kåsastøl som skyter.
0: Ja, hva
2: Mulig det var styring fra Berglund eller Noah Sten.
0: Ja.
2: Men Christian Kåsastøl da fra Skien, som til daglig spiller I Frisk Asker. Og må vi ikke gjøre feil da. Nå må vi prøve å holde ut I 11 minutter til. Kanskje vi kan se på...
0: Det helt utrolig at de norske gutta klarte å komme tilbake igjen til 4-4, Morten.
2: Ja, det fantastisk imponerende at de klarer å reise seg, for nå frykta jeg at det liksom skulle renne inn. Så det Bakke Olsen da.
0: Nå kjenner ikke jeg hockeyhistorien, altså, men så langt må dette her være en av de beste landskampene Norge har spilt.
2: Ja, og særlig fordi at det kanadiske laget som der, det...
0: redning av Nordmann!
2: Særlig fordi at det kanadiske laget som her, det mye bedre enn det laget som var I OL. Det mye bedre enn flere av de lagene som har vunnet VM tidligere. Så det årsaken, jeg mener, til at, at dette veldig bra. For vi har jo, hvor mange ganger sa du vi hadde møtt Kanada?
0: Jeg lurer på om vi hadde I hvert fall slått de to ganger, men tapt 16, tror jeg.
2: Ja, ja.
0: Og pass på nå, Kanada opp og prøver å skyte. Styring går utenfor. Kanada har pucken igjen. Vi med, det og ser det som en powerplay, men vi har like mange på isen.
2: Ja, veldig bra. Så det Andreas Martinsen som fornuftig spiller tvers over.
0: Ja,
2: så det...
0: Går over til icing vel?
2: Ja, det var kanskje det. Det var vel Mikkel Eriksen som slo den til icing. Se på det målet her. Ja. Jeg tror det.
0: Ja, fra den ene vinkelen ser det ut som en styring. Og det tennis, han tar du luft da.
2: Ja, men jeg tror det styring altså fra, det fra både Noah Sten og Berglund?
0: Altså det kommer en passning som 12-13 centimeter over isen. Kåsasul brenner løs helt som tennis.
2: Ja, det jo... Det jo dette Petter Thoresen har sagt da. Få pucka på mål. Og så hørte jeg pauseintervju med Petter Thoresen. Var ikke fornøyd med det vi holdt på med I rundvante.
0: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi!
2: Norge! Vi har snutt det mot Kanada!
0: Folkens, dette ikke en aprilspøk. De norske fansene står, men tror nesten ikke det de ser. Norge tar ledelsen 5-4.
2: Og det
0: Tinus Lokkoplar, unggutten, 18-åringen, som setter sitt tredje mål I turneringen.
2: Tinus Lukas Koblar, født I 2006.
0: Hør på sangen.
2: 18 år.
0: Leo, Leo, Leo. Nå går norske sangen her inne. Det dårlig keeperspill, da.
2: Det jo helt ellevilt det som skjer I Friborg akkurat nå. I det, det 10 minutter igjen av denne kampen.
0: Dette her, disse 10 minuttene blir jo helt ellevilt. Tenk deg Cam Talbot, da, stjernekeeperen, som bare tre ganger hadde sluppet inn 3 mål I en kamp. Nå har han sluppet inn 5, og det mot Norge. Og jeg vet ikke om det sto noen I vei... Oi, skudd I stanga. For Kanada, om det stod noen I veien der, Morten, men det var en lumpe som gikk inn.
2: Nei, jeg kaller ikke det lumpe.
0: Nei, ikke lumpe.
2: Det var et godt skudd også. Og så var det to nordmenn som var foran keeper og forstyrret såpass han så ikke utgangen. Og han skal bli morsomt å se om det Se, nå begynner vi. Og, nå, vi må ikke gi oss, gutter.
0: Nei.
2: 9 minutter igjen, men vi må ikke bare vinne pucken og lempe den inn I midtsonen. Nå det viktig at vi står opp.
0: Vi må kjempe som løver nå. Der snart bare 9 minutter igjen. Vi leder 5-4 mot verdens beste hockeynasjon, Kanada.
2: Jeg vil ikke ha hverken 3 mot 3 og sudden death her, eller... Se her, nå begynner kanaderen å bli...
0: Se, det dytter Nordmann inn I målet.
2: Nå blir det ampert, så nå håper jeg dommerne også ser at nå det kanadierne som mer enn byr opp til dans. Det en litt unfair dans her nå.
0: Og det Kåsa som er frisk Asker som forsvarer egen keeper og dytter en kanadisk stjernespiller ned I isen. Men om du har rett, Morten, de må holde hodet kaldt nå, ikke gå på noe. Enkle ting.
2: Se på dette her da.
0: Ja, det der reprise av Kåsasull skudd. Jeg lurer nesten. Det spørs hvordan kamera du ser på. Det ene kamera ser det som styring, men på det andre så ser det som det et skudd. Et herlig skudd.
2: Der Koblar bort inn, ja.
0: Det
2: Koblar.
0: Det Koblar på styring. Og det var det siste målet til 5-4. Men da har vi fått 3 av de målene på den måten, Morten. Gode den, skudd, så, og vi blinde keeperen.
2: Altså... Tinus Lukas Koblar da, 18 år, den yngste på dette laget her, som dro til Sverige, til Leksand, fikk spilletid der, og Leksand rykket da ned, han brøt, kunne da gå til Røgle, og da signet for Røgle, som tappte finalen I Sverige mot nettopp Max Krogdal, og Han kommer ikke til å spille lenge I Sverige, for dette her, det skal jeg love deg, at dette får kanadiske, amerikanske scouter med seg.
0: Men nå må de holde hodet kaldt på slutten, altså, for ikke noe billige utvisninger eller et eller annet tull. Nå må de bare kjempe som de aldri har kjempet før, vinne pøkker.
2: Salsten vinner pøkken, slår inn I Kanadas zone. Nå må vi passe på overganger. Nå må vi... Stian Solberg går på rødlinja, lemper inn I Kanadas zone.
0: Kanada kommer opp på venstre siden, så kjører de pucken inn bak målet til Nordmann. Men
2: det vel en icing?
0: Det icing, ja. Det icing, og det bra. Da skal vi opp igjen I
2: Kanadas. Se på dette her. Dette så sjukt. Ja.
0: Det var jo en Ja, for noen mål da, og at de kan komme tilbake. Vi ligger altså under, vi har ledet hele matchen 2-0, vi har ledet 3-2, og så roter vi det bort, og 4-3 til Kanada, og så snur vi det til 5-4.
2: Vi mister ledelsen I det vi har muligheten til å, altså, vi spiller overtall. Må vi ikke...
0: Pass på nå.
2: Jeg frykter at vi blir litt passive og defensive nå, I stedet for bare fortsette med det vi har gjort hele tiden.
0: Ok, Norge har pøkken. Nå kommer vi motsatt. Det mulighet til å få tak I den?
2: Det Berglund.
0: Må vi være så smarte som vi aldri har vært nå, og samtidig...
2: Sidney Crosby.
0: Må stoppes. Stjernespilleren forsøker. Det var like før han sendte en lagkamerat inne på blank goal. Det var Celebrini som var foran der.
2: Celebrini og Crosby jo en... livsfarlig duo. De vel rystet, altså.
0: Kanadis spiller nå alene bak målen og går inn mot mål!
2: Nei!
0: Jeg trodde det var mål,
2: ja!
0: Oi, det var jo helt åpen kasse.
2: Så nå da!
0: Og nå da kan det komme 2 mot 1, 2 mot 2! Ja, men Norge oppe, og tida går når vi I kanadisk zone.
2: Har du satt på lodd på den tida? For den tida går fryktelig sakte, ja, synes jeg.
0: Få tak I pucken og blokkering av Nordmann.
2: Ja, og der Stian Solberg borte til kanadisk spiller og sier at du skrenser ikke og spruter ikke opp I ansiktet på Tobias Nordmann.
0: Og går
2: ha deg vekk!
0: Og går bort til Celebrini, altså, som liksom stor stjerne. Bare slapp av du, da.
2: Celebrini som... har hatt en fantastisk sesong I NHL da. Nå spiller han altså sammen med Crosby her.
0: Det altså en centimeter fra at han får blad på den. Det passning fra Celebrini. Og hvem det som står der inne? Det Crosby? Det Crosby.
2: Ja, det Crosby.
0: Og han en centimeter fra å få blad på den, og det hadde vært goal.
2: Det Max Krogdal mot Crosby. Max Krogdal vinner den duellen. Det altså... Det nesten så jeg får frysninger av dette her, altså.
0: Ja. Men ok, det noen utrolige minutter igjen nå. Det bare å tenke at de må gjøre spille over evne de siste minuttene her. Det 7 minutter og 14 sekunder igjen, og det de lengste 7 minuttene og 14 sekundene i disse spillernes karrierer.
2: Ja, og skulle vi slå Kanada, så vi et langt steg på vei mot en kvartfinale, for da tror jeg at det mulig å slå Danmark, og at det mulig å slå selvfølgelig Sverige. Det mulig å slå alle om vi slår Kanada.
0: Ja, men nå må vi ikke jinxe noen ting her, for det lenge igjen av kampen.
2: Norman redder. Nå Stian Solberg nydelig å ha der, altså.
0: For kanadien borte og dytter og får smeller tilbake hele tiden. De begynner å bli irriterte nå, kanadierne.
2: Ja, frustrerte også. Og jeg ser Petter Thoresen, nå coacher Petter Thoresen. Nå det noen av de norske spillerne som virkelig får kjørt seg ut på her, altså.
0: Men det som da, at Kanada har også da de beste spillerne i verden. Har vært i disse situasjonene før. Har avgjort å komme tilbake. Når det har sett så mørkest ut.
2: Salsten taper droppen. Det var vel Eirik.
0: Kanada kommer nå. Prøver å gå via en skøyte opp i lufta. Det bra. Nå kan vi bare lempe ut. Gjør det. Nå kan vi løfte opp laget litt.
2: Du ser, vi ikke interessert i å gå i angrep nå. Nå vi egentlig bare interessert i å slå den pucken ut av egen zone.
0: Det klarer vi der, men da blir det vel icing.
2: Nei,
0: det gikk via noen.
2: Ja.
0: Og da må kamera starte de bak eget mål. Kommer nå ut på venstre siden. Det blir stoppet med en gang. En kjempetakling. Norge kan komme nå. Oi, det forsøk på tennis igjen. Og stoppes inn hos Cam Talbot.
2: Nå Eirik Salsten. Og Eirik Salsten begynner jo å bli en veteran han også. Det mange som mener at han ikke god nok for dette landslaget. Men i dag har han vist at han verdig. Skuddstatistikken altså, 35 til Kanada, 17 til Norge, og det gjør jo at Cam Talbot får en grusom redningsprosent på 68, og en hockeykeeper bør ha gått over 90 i redningsprosent, mens Cam Talbot har da 68 i dag.
0: Norge sender går en puck igjen. Den gikk en kanadisk spiller nå. 6-29 igjen. Kamera kommer på venstresiden. Der skal Norge ha den pucken der. Senderen bare vant rundt. Der en kanadier vel. Pass på nå. Bak mål. Så en kanadier alene. Spiller frem til. Få vekk pucken. Og lemper den ut.
2: Bare lemper den inn i midtsona som glir ikke til icing. Eller jo.
0: Ja, den gleder til icing, men det som var, han måtte jo bare få den vekk, for det var jo, den lå jo foran Norges mål.
2: Stavanger Oilers sin Christian Østby da med 40 lang, 40 i Østfold i Sparta. Har vel nå spilt 4 sesonger i Stavanger Oilers. Det jo rått å tenke på, så her står vi med Kåsastul, Christian Østby, Saksrud, Danielsen, Hurre, altså norske EHL-spillere spiller i den hjemlige ligaen, ikke i nærheten av vant til det tempo som i denne kampen her.
0: Men de veldig så Kåsastula ute på isen, og han har et bestemt og iskaldt og rolig blikk. De virker som de bare helt inne i bobla nå, de norske spillerne. Forsøker å skru av at det Kanada de møter, forsøker å skru av at de leder. Droppen får da norsk tak i pucken, bare kjører han ut. Kanada kan stoppe, nå det passskummelt. Oi, Norman får den vekk.
2: Nå det hett.
0: Ja, oi, lemper den opp. Det var et høyt skudd, mener jeg.
2: Oi.
0: Det dyttes og kjempes nå. Norge får tak i pucken. Hva gjør de? Bare dribler smart rundt. Det bra, fornuftig spill av Kåsastul. Nei, det var Krogdal.
2: Andreas Martinsen. Da smeller de vante.
0: Nå kommer Kanada. Få tak i den pucken og skate. Norsk spiller først på den.
2: Oi, hva gjør du nå?
0: Bak mål, få den vekk. Få den videre.
2: Ja, da får den ut av zona. Så og nå det Petter Vesterheim. Ha med deg.
0: Og nå det mulighet for å skyte Norge i ledelsen. Og redning av Talbot.
2: Oi.
0: Der kom Norge 2-1, for Kanada må åpne seg litt nå.
2: Det var unggutta Petter Vesterheim og Noah Sten, altså.
0: 5 minutter igjen, folkens, av denne kampen. Oi, jeg var redd den skulle vippe over vantet. Det hadde vært krise. For da hadde det blitt 2 minutters utvisning.
2: Ja, vi trenger ikke noen utvisninger nå.
0: Nei, det ikke lov. Nå kommer kamera. Nei,
2: jeg vil ikke ha noen kanadisk overtalsspiller nå, altså, for det... Altså, jeg lurer på... Se på Krogdal jobber.
0: Norge har pøkken igjen. Norge har pøkken nå. Kan bare pole den opp. Og så stoppa vi den selv. Det var, oi, nå kommer vi. En mot to. Ok, bare bruk tida nå. Bruk tida. Ligger det der. Få sekunder til å gå. Norge har fått bytta, og vi har pøkken Martin imot sånt hjørne.
2: Martin Rønnhild, bare hold den.
0: Ja, det bra. Norge har fortsatt pøkken. Dette strålende. Tida går snart 4 minutter. Og 10 sekunder igjen av denne kampen. Norge leder 5-4 mot Canada i hockey-VM.
2: Martin Rønnhild bak det kanadiske målet, ut til bekken.
0: Ja, dette rett og slett helt elle.
2: Eirik Salsen med en nydelig finte.
0: Og nå da, Norge har fortsatt pøkken. Tida går, nå det 3-50 igjen.
2: Nå har vi jo hatt pøkken lenge.
0: Ja, oi, får Norge pøkken takk mål.
2: Salsten kjører karusell som i gamle dager.
0: Det som marken på Gjøvik, dette her. Oi. Å, skutt igjen. Men det går igjen, kanadisk spiller.
2: Og vi Norge vinner pøkken. Berglund, se nå. Nå har vi Berglund.
0: Holder pøkken i zonen.
2: Nå kanadierne frustrert, altså.
0: Ja. Ja, nå har vi hatt aldri hatt pøkken så lenge.
2: Nei, nå vi jo... Og får ikke bytta en gang.
0: Så må vi jobbe hjem. Nå jobber hjem. Få den pøkken der. Og bli presset inn i vann tilbake.
2: Ikke noe tull.
0: Krogdal. Det 3 minutter igjen av denne kampen. Og de kjemper. Det redning av Nordmann.
2: Håvard Kjallsten. Kan vi kontre Noah Sten? Kanada får kontroll på pøkken i egen zone.
0: Nå gjelder det å være rolig som skjæra på tunet. Og Norge har pøkken i egen zone. Ikke spille vekk noen ting nå.
2: Vi tar med oss poeng fra den kampen her, tror jeg. Så kommer Tine Skobler.
0: Og spiller Morskud like utenfor.
2: Vi herjer med Kanada i sluttminuten her. Og vi nærmere scoring enn det Kanada I det 2-20 igjen.
0: Men pass på nå, Kanada kan komme som et lynnedslag her.
2: De kommer til å ta ut keeper nå, vet du.
0: Ja.
2: Ikke noe stopp i spillet.
0: Og Kanada har fått tak i pøkken. Farlig. Foran mål, der det ingen heldigvis. Ut og kjempe på den nå for de norske spillerne. Nå må ikke Kanada få kontroll. Ut og slåss og kjempe med Køllan. Trensen der. Åpen for en mål.
2: Nordmann
0: har den.
2: Tobias Nordmann.
0: Heldigvis, der var det han som har skårt 2 mål, som heldigvis ikke fikk et til.
2: Jeg tipper at det sitter noen fra New York Rangers på tribuna og ser at denne norske keeperen, Nordmann, han vil vi ha til New York.
0: We want the Norwegian Nordmann.
2: Jeg Norwegian goalkeeper. Oi.
0: Ok, det var Scheffele som ikke klarte å skyte den i mål nå.
2: Og treffer. Han jeg skyter sin. Men se på den her da, til Solberg.
0: Ja, det var den sjansen som kom.
2: Like over.
0: Sjansen som kommer i prise. Den like utenfor. Og de norske fansen, de orker nesten ikke å sitte på tribunen her nå. Dette store ting. Petter Thoresen roper til laget sitt. Han konsentrert og fokusert.
2: Han maner gutta sine nå. Jeg lurer på hva det står på den blokka. Der står...
0: Fokus, håpende står. Nå har Kanada tatt ut keeperen. 1.50 igjen.
2: Nå kan vi drepe kampen. 1.50. Dette jo Kanada veldig god på.
0: En mann mer på isen har Kanada nå, fordi de har tatt ut keeperen. Nå gjelder det å få tak i den pøkken.
2: Så
0: kommer skåringen med 1.39 igjen. Det typisk verdens beste hockeylag som slår til. De hadde bare noen sekunder i 6-5. Og så kom skåringen. Kunne ikke de latt Norge få den ene seieren nå da?
2: Mens Nordmann har stått strålende, hatt mange feberedninger, så går denne litt enkelt i mål. Det kanskje en styring her, vet du. av spiller nummer 90. Ja, du ser.
0: Umulig. Det er Ryan O'Reilly som styrer på den, og da det ikke sjans for nordmann.
2: Det Celebrini. Se her. Han blir jo satt ut, ikke sant?
0: Ja, han blir satt ut. De skårer. De har lært av Norge å skåre på samme måte. Ja, og det der var bittert. Det var ett. Bare ett og et halvt minutt omtrent igjen av kampen.
2: Men se hvor mye det betyr for Kanada også da, at de utligner til 5-5. Det helt klart at de sugende på å vinne, altså.
0: Men nå må vi holde ta rett og talt minutt, vinner så vi får 5-5 da. Der. Norge kommer, bare lempe pucken inn. Vi går etter, men Kanada har kontroll. Åh, nå kommer det 2-3. Nei da, vi skal ha den pucken der. Vi skal først på den. Et 20
2: igjen. Vi kan altså dra med oss et poeng, hvis...
0: Pass på! Nordmann har den ikke, men han stopper
2: på pucken. Han har mistet spaken. Han har mistet spaken. Der får han spaken og pucken ut i midtsona.
0: Ok, 1-0-8 igjen. Kanada kommer igjen, men den nå får Norge tak i. Ikke roten bort nå, ikke curl, ikke kål.
2: Prøver vi... Ja, Berglund inne og fighter ved vant til å få med seg pucken. Det bra.
0: Ja, 50 sekunder igjen. 50. Der det 50 sekunder igjen. Kanada har tid.
2: Det kan være et ekstremt viktig poeng. Ja. Det blir altså sudden i 5 minutter. 3-3, og så blir det straffer hvis det ikke blir avgjort.
0: 40 sekunder igjen, og Kanada kommer opp. Men Norge kommer først på pucken i vantet. Få tak i den, få den vekk og bort, ikke der, og vi får den ut da.
2: Kan vi kjøre en kontring?
0: 2-3, det blir vanskelig, men tida går. 25 sekunder igjen. Hold pucken inn i her nå da. Norge har den, lemper den mot keeper, treffer ikke målet til Kanada. 17 sekunder igjen. Ikke la Kanada få tak i pucken nå i det hele tatt. Lemper den inn i kanadisk zone igjen. 10 sekunder igjen. En siste takling nå, så har vi 5-5 mot Kanada. 5-4. 3-2, ikke la de skyte, ikke la de skyte! Åh, det blokkering! Og der er det full tid! Og vi har klart 5-5 mot Kanada, Morten!
2: Ja, vi har klart 5-5, og det betyr ett poeng i hvert fall. Og så deles det da ut et ekstra poeng til den som vinner eventuelt på søndag, spilleforlengelse eller straffeslag.
0: Men så surt da med den scoringen her, men det jo selvfølgelig ikke noe overraskende, men nå står Crosby og O'Reilly og Celebrini står der for å legge en plan på hvordan de skal slå lille Norge i søndag.
2: Ja, jeg gruer meg egentlig til 3-3 mot Kanada med skating, og det ikke...
0: Det ikke dagligdags.
2: Nei, det ikke dagligdags, så det kan bli kort prosess, altså. Jeg tror det. 41-19 i skuddstatistikk. Det taler jo litt, men jeg må jo si det at Norge, de ga seg ikke, og vi hadde jo noen kjempemuligheter til å gå opp til en 6-4-ledelse på slutten her.
0: Ja, det hadde vi faktisk.
2: Ja, det nå bare en kort liten pause. De skal vaske litt i. Ikke vaske, men de skal ta bort litt snø på isen.
0: Hva så snakker du, Morten, som jeg forlenger sendingen litt?
2: Jeg tipper at vi i gang igjen i løpet av et par minutter. Talbot da, som har nå har han fått opp... redningsprosenten sin til 74 etter å redde en del skudd på slutten der, da Norge var veldig, veldig bra. Så ser vi at Tobias Nordmann, han har 87,8 i redningsprosent. Det heller ikke sånn superbra, men jeg vil si at det meget bra. Jeg mot Kanada, når vi vet at det NHL-stjerner som han redder skuddene fra. Dette kanadiske laget, det består jo stort sett av veteraner, og så har de Celebrini da, som et ungt stjerneskudd. Så har vi da Tinus Koblar da. Han nok ikke fornøyd med 5-5. Vi hadde muligheten, vi hadde Kanada på gafferen, helt til de tok ut keeperen og spilte 6-5 da. God stemning på tribunen I ishockey-VM. Det mange norske fans som har tatt turen. Og det selvfølgelig også Kanada. Fans til stede og det straks klart for spill, 3-3 og det vel Petter Westrheim som står I dropp mot, var det O'Reilly?
0: Ja, og det
2: Nei, det Bakke Olsen ja. Som står I den droppen
0: og kamera har even Bouchard på isen de har hvem fler har de? De har Scheffele
2: Norge har Max Krogdal da som den eneste bekken og så
0: Celebrini har Kanada.
2: Petter Westrheim. Nå det sånn at nå det viktig å ha pucken.
0: Der og har Norge har pucken.
2: Nå spiller de den bakover og spill foran. Åh. Så her nå det viktig å ha spillere som mister
0: pucken. Da kommer Kanada. Nå må vi komme tilbake med alle mann. Åh, nå kan det gå fort der, Kanada alene, og så skårer de! De så gode, Kanada! De så vanvittig gode, og det sier bare bang, bang, bang, og så vinner Kanada. Men for en match vi gjør da, Morten!
2: Ja, fantastisk. Helt fantastisk match. Dette første kampen som Kanada ikke stikker om tre poeng I. Norge har de som sagt på gafferen, og de må ha... De må ha spilleforlengelse for å slå Norge. Det tok bare 29 sekunder. Vi mister pucken, og da de helt suverene. Og den kunne du ikke gjort noe med en nordmann, for der var du helt utspilt.
0: Ja, og aldri tre norske utspillere blir egentlig forbigått. Det jo helt...
2: Celebrini som drar opp den, og så det Mark da. Mark Scheffele. Som setter sitt tredje ja. I denne kampen.
0: Men, han har blitt redningsmann for Kanada, og så viser jo Kanada både på den utligningen 5-5, og her at de enorme, men for en kamp Norge gjør, få med oss ett poeng, og det har du sagt, Morten, det kan bli utrolig viktig med tanke på kampen om å komme til kvartfinalene.
2: Ja, for Norge med I den kampen om tredjeplassen, altså, og fjerdeplassen.
0: Ja. Akkurat nå da, så skal vi se om de har oppdatert tabellen sin nå, den Norge har vel spilt fire kamper, så den ikke oppdatert enda.
2: Tsjekkia har vel ikke møtt Kanada.
0: Nei, men da går vi opp til 7 poeng, gjør vi ikke det?
2: Jo.
0: Og Kanada, de får med seg 2 poeng her. Ja, men for en match, og nå skal det kåres noen
2: beste lagspillere. Beste
0: ja.
2: I øyeblikket så ligger vi også med 4 kamper spilt, så ligger vi foran Sverige.
0: Det ikke gamle Petter Schalsten som står der og skal dele ut noe pris?
2: Jo da, det generalsekretæren I Norges ishockeyforbund, Petter Schalsten, som skal dele ut pris. Håper han ikke skal dele ut en av sønna sine. Han har jo 2 sønner på lag her, Eirik og Håvard Schalsten. Jeg usikker, men jeg ville sagt kanskje Koblar, ja altså.
0: Ja. Nå det kanskje...
2: Eller Noah Sten.
0: Kan det en nordmann kan få med å ha redda en del?
2: Ja, da, det Jeg hadde ikke blånekta på det.
0: Må bare ta litt grann reklame her først, og så skal jeg bare si da, at vi slutter sendingen 18.50, men 20.00 så vi tilbake, for da skal jo Ståle Solbakken ta ut VM-troppen. Og det kan du høre her på NRK Sport mellom 8 og 9. Så bare bli på denne kanalen, kan du kose deg med musikk nå en stund.
2: Ja,
0: og det Eskil Bakke Olsen som blir kåret til kampens beste norske spiller og får fortjent applaus. Tenk at de fikk med seg 1 poeng mot Kanada.
2: Ja, det var Eskil Bakke Olsen som da skåret 1-0 målet til Norge.
0: Du snakker om et ene poenget som kan bli viktig, Morten. Sverige har jo nå 4 spilte kamper av 6 poeng. Vi har 4 spilte kamper av 7, så det ene poenget kan bli ekstremt viktig.
2: Ja. Tar vi et poeng fra Sverige også, da, så...
0: Og så det ikke klart at Scheffele blir kåret til den beste spilleren for Kanada skåret, så tar det ingen poeng før denne kampen. Tar 3 mål. Og Ja, det var en utrolig sterk seier. En av de beste kampene det norske hockeylandslaget har spilt. Den påstanden tar jeg i hvert fall. Og nå skal du gå og redigere en sak til TV-sendingen. Takk for at du var med, Morten Stemmer. Det redda både kvelden og dagen for både meg og lytteren her på NRK Sport. Og så til tonen av den kanadiske nasjonalsangen, så kan vi gå ut av denne sendingen. Jeg heter Karl-Andreas Wold, og så høres vi igjen om en time og ti minutter omtrent. For da skal Ståle Solbakken avsløre hvem som de 26 spillerne som skal spille for Norge i sommerens fotball-VM. Det kan også, vi får håpe det blir like dramatisk og like positivt som det kampen ble mot Kanada, om at det da ender opp med norske seire. Ok, vi høres igjen da om en time og ti minutter, og så gratulerer vi nok en gang Norge med en meget sterk prestasjon mot Kanada.

Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. De over 400 Palestina-aktivistene som prøvde å komme seg til Gaza med nødhjelp er deportert fra Israel. Fire norske aktivister er i Tyrkia. Stein Lier Hansen er dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap i tiden som direktør i Norsk Industri. Han må betale 10,5 millioner kroner til sin tidligere arbeidsgiver, politisk redaktør Torbjørn Røe Isaksen i E24, sier dommen er knusende.
1: Stein Lier Hansen da blir dømt for både grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap, men det er fordi at gjennomgående så tror ikke retten på det Stein Lier Hansen har fortalt. Det retten mener, og som han da er utgangspunkt for dommen i dag, så får vi se om den blir anket, det er at Stein Lier Hansen har visst hva han gjorde, og han har gjort det med vilje. Retten og dommen i dag sier at dette har Stein Lier Hansen gjort for å berike seg selv. Han har tatt imot bestikkelser på 2 millioner for å berike seg selv, og han har satt opp et system hvor rundt 10 millioner kroner har blitt brukt på det retten kaller private fritidsaktiviteter for å berike seg selv og noen få andre.
0: Lier Hansen nektet straffskyld for korrupsjon. Mens Norge mangler helsepersonell, står flere tusen i kø for å få godkjent utdanning de allerede har. Helsedirektoratet må godkjenne utdanning tatt i andre land, og det tar opp til 2 år. Martin Mikkelsen studerte i Australia og må vente.
2: Sykepleiere for eksempel. Jeg kan tenke meg, hvis du har studert i utlandet, kommet til Norge, klart å jobbe, og så får du ikke jobbe. Hva gjør du da? Skal du gå bli vasker? Skal du jobbe på Rema, sant?
3: Ferske tall viser at nærmere 5800 personer venter på autorisasjon. En god del av dem har utdannelsen sin fra EØS eller Storbritannia og går først i køen. Det store flertallet havner i bakleksa.
2: Så man skulle tro at det var en ganske enkel prosess å få den autorisasjon, men ja.
3: Mikkelsen synes det er merkelig at nordmenn som behersker språket og har utdanning fra anerkjente læresteder, må stå i samme kø som søkere fra for eksempel Pakistan. Avdelingsdirektør Katrine Lien Jensen i Helsedirektoratet bekrefter at det er utdanningslandet som avgjør hvilken kø søkerne havner i.
4: Så det er ikke sånn at man får noe fortrinn dessverre av å være norsk statsborger.
0: Reporter i innslaget her var Knut Sverre Horn. I gruppespillet i VM i ishockey har Norge og Kanada akkurat spilt uavgjort 5-5 etter 3 perioder spill. Norge tok poeng, men Kanada avgjorde kampen raskt på overtid via sudden death. Det vil si, første målet vinner. Lørdag skal Norge møte Sverige i VM i ishockey altså. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Det her er NRK Sport.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Det her er

0: Dette NRK Sport.
1: Og på NRK Sport så skal vi følge trekningen for... Det ikke noe trekning, det uttaket til Ståle Solbakken fra, som rett og slett skal si, hvilke 26 spillere som skal få spille sommerens fotball-VM. Vi skal følge sendingen fra Grue. Først den prat da, på starten her med Ingrid Stenevold, programleder, sammen med NRKs fotballeksperter Erik Horneland, Andrine Hegerberg og Kristoffer Løkberg, som skal snakke og drodle seg fram til hvilken uttak som skal være riktig. Og så kommer da dette uttaket fra Grue med Ståle Solbakken. Og det klart, det de mange plassene sikre, men hvem får de siste? Det det en del som spente på, og nå får vi vel lade opp med den nye VM-låten som lagd av Ram, Nikolai Ram, og Markus Neby.

Det har ikke skjedd på 28 år, men nå skjer det. Det norske herrelandslaget skal til VM, og her på Grue stadion på Kirkenær skal mannen som har vokst opp her, landslagssjef Ståle Solbakken, avsløre det alle fotballinteresserte nordmenn lurer på.

0: spørsmålstegnene skal få henge i lufta litt til, mens et profiltungt ekspertpanel her i studio skal boltre seg i spådommer og spekulasjoner. Ja, det siste kvarteret skal vi si det. Velkommen, trenerprofil Eirik Horneland, tidligere stjernespillerprofil Andrine Stolten Hedberg, og speiderprofil.
1: Nå er jeg spent på hvor det skal være.
0: Speiderprofil Kristoffer Løkberg.
1: Ganske god speider. Altså.
0: Velkommen skal dere være. Altså, vi sitter her og teller ned, Eirik. Vi har hørt Ståle Solbakken gjenta nå nesten mer og mer de siste timene at dette er en dag han ikke har gledet seg til. Hva slags ansvar er det som kviler på skuldrene hans?
2: Det er et enormt ansvar. Ståle har vist seg ansvar og bevisst gjennom hele perioden han har vært som landslagstrener, synes jeg. Han jobber hardt, han legger ned mye arbeid i alt han gjør, og jeg er helt sikker på at han har tatt et godt uttak her allerede i kveld.
0: Og så snakker vi om 26 mann, det er jo hele troppen, men det er jo ikke så mange som det er brukt veldig mye tankevirksomhet på. Da er vi nede på langt færre. 6, 7, kanskje 5. Hvilke vurderinger er det han gjør når han skal sette sammen?
2: Først og fremst synes jeg Ståle har bygd på kontinuitet. Det er veldig fornuftig. Du har få samlingsdøy når du har få timer samlet som landslag, og derfor er kontinuitet en nøkkel. Samtidig så er det viktig å bygge et sunt hierarki inn i troppen, og det er viktig at det kan fungere godt sosialt sammen når du skal være så lenge samlet. Så det er masse ting å ta hensyn til. Det får bare med seg selvfølgelig, men noen av det som skjer utenfor bybanen.
0: Andrine, noen får servert et eventyr i kveld, andre får drømmer knust. Hvordan tror du det er å sitte og vente på det som skal skje? For de vet ingenting.
3: Nei, det er brutalt å sitte og vente på klokkeslettet når troppen skal komme ut. Til med dem som er følelsesikre, tør liksom ikke slippe ut jubelen før man ser navnet sitt på den lista. Så det er egentlig fotball på det mest brutale, men også på det vakreste. For i dag er det drømmer som kommer opp og går i oppfyllelse. Dette er år med hardt arbeid og drømming og prioriteringer som kan være tøff for den normale liv. Og så er det noen som får all den knallet jobbingen over såpass lang tid. En går i grus på et par sekunder, så det er en tøff dag for visse, og en historisk dag for andre.
0: Du har jo vært i lignende situasjoner. Hadde du foretrukket å få et lite heads up først?
3: Ja, det er alltid det store spørsmålet også. Det som er fint i en situasjon her da, er at kommunikasjonen har vært tydelig og klar og virker ganske ryddig. Det her er sånn måten Ståle velger å gjøre det på, og det er kommunisert, og det er vel egentlig det viktigste, at spillerne er innforstått med hvordan prosedyrene, og da er det enklere å egentlig akseptere det. Så altså får du en heads up, så er det fortsatt den samme vonde beskjeden hun ikke med, og får du vite på dagen, så er det fortsatt den samme gode beskjeden, så det er litt sånn fra person til person, rett og slett.
0: Kristoffer, du sto nettopp i Dagsrevyen, og presiserte dette som vi nevner, 20 spillere, mer eller mindre sikker blant de fleste eksperter, men så er det 6, 5, 7 da som er usikker. Hvilke deler på banen er det det knyttes mest spenning til?
1: Det er jo ganske fascinerende at vi sitter her og er ekstremt spent på spillere som mest sannsynlig kommer til å spille veldig lite, men også dem som er vanskelig å ta ut, resten sier seg selv. Hvem er Norges tredje keeper? Det er et stort spørsmål. Ståle har sagt at Selvik og Nyland er med. Det er vi veldig spent på å se. Og så vet vi at det skal være med 5 midtstoppere. Det er han også sagt at Østegård, Eier og Hegge er med. Da er det plass til bare 2 til av flere å velge mellom. Midtbanen, 7 midtbanespillere i utgangspunktet. Der er vi ganske sikre på 5 av dem og må ha med 2 stykker til i et ganske sånn tett race der du kan velge mellom ulike spillertyper. Så er det kantplass da. Ståle sa omtrent for 3-4 måneder siden at Bob, Skjeldrup, Nusa, de er med i en norsk landslagstropp til VM uansett. Hvem er fjerde mann? Er det Aron Dønnum, Jens Petter Hauge, Zlatko Tripic, som enkelte skal ha inn i troppen? Det blir veldig spennende å se. Mm.
0: Tror du vi får noen store overraskelser i kveld?
2: Egentlig ikke. Samtidig så har det vært morsomt om vi hadde fått litt bomba her i kveld som vi kunne diskutert litt. Men jeg tror det er ganske satt, og jeg tror de fleste er veldig avklart med det.
0: Vi skal ta turen til Grue kommune, til Grue stadion på Kirkenær. Der har kollega Harald Tingnes befunnet seg de siste timene. Det er mange som har strømmet til, nærmest det som kan krype og gå av innbyggere. Og sist kom vann også de har ventet på, og som vi alle venter på.

0: selveste landslagssjefen Harald.
1: Ja, det er en eksklusiv gjeng vi har her. Vi har altså da Ståle Solbakken, og så har vi Karl-Erik Torp, team Pacemaker, som de kaller seg. For de har faktisk spilt her på dette stadionet, begge to, sentret til hverandre. To med Pacemaker som sentret til hverandre. Det er ganske eksklusivt.
2: Ja, men de kunne ikke komme litt farlig. Og, vi må være litt lenger unna hverandre, egentlig, så det ikke blir noe støt her.
1: Ja, for du sa det i går, Ståle Solbakken, at du måtte inn en liten sjekk på Ullevål på grunn av dette her, men er det presset, alt det du har kjent på før dette uttaket som også slo inn?
2: Det var en ren magnetmikrofon fra en av dine kolleger som satt pacemakeren litt i gang.
1: Men hvor mye har du kjent på dette her, som nå straks blir overstått?
2: Nei, det er jo et spesielt uttak, det ser du jo oppstyret rundt, og det er alle de forventningene som har vært i lang tid, men det er jo ikke sånn at det er helt uvant for oss. Vi har tatt ut veldig mange landslagstopper, 3-24 mann, og så er det 26 mann som skal med nå. Og så er det bare sånn at Norge ikke har tatt ut en VM-tropp siden 1998, og det er jo selvfølgelig da noen, fordi vi har prestert såpass bra og i Nations League, blitt en annen nasjon og gått gjennom den kvaliken har gjort, så er det jo veldig mange som har gjort det veldig bra, og kanskje noen av de ikke da får være med på det aller gjeveste til slutt. Det er jo sånn toppidretten er, og det er jo det som stikker litt i deg, men samtidig så er det the name of the game.
1: Og nå er det sånn at, ta Felix Horn Myhre for eksempel, og vi får vite det samtidig. Det er ikke sånn at noen har fått et forvarsel her.
2: Nei, alle spillerne som har vært med i Nations League og i VM-kvaliken, de fikk beskjed for 3 uker siden at ingen fikk vite noe på forhånd. Og så, hvis det er noen som har behov da, for en forklaring de neste dagene, så står jeg og Brede til disposisjon. Men akkurat nå så vet alle spillerne like mye eller lite som det du vet.
1: I euforien av Bodø-Glimt sin suksess i Europa, så mente Karl-Erik at det er 6 Bodø-Glimt-spillere må inn i den troppen her. Står du med det fortsatt?
3: Nei, det blir ikke det. Men det var inn mot de forrige, altså de treningskampene man hadde for å teste de og se de i det miljøet som Ståle har. Så det er ikke aktuelt nå. Jeg tror noen spilte seg litt ut som var med, og så tipper jeg det blir 2 stykker.
1: Hvordan vurderer du sammensetningen av et lag? Er det kun sportslegg, eller ser du på komponeringen av grupper med miljø og alt som er?
2: Nei, 99,9 er sportslige. Altså, det skal være veldig touch and go hvis du skal komme inn på noe annet. Og vi har jo en så harmonisk og fin gruppe som har vært sammen over så lang tid og trives godt sammen. Så heldigvis så har vi ikke måttet ta noe hensyn til det.
1: Han kan, så tar vi si av deg. Han har jo også sagt i euforien, det er det som er med ekspert. Du kan bli konfrontert med alt i ettertid, alt du har sagt. Norge kan bli verdensmester, han har sagt. Hva har du å si til det?
2: Ja, i teorien så kan vi jo det, sannsynligheten.
3: Det er poenget mitt, at det er mulig. Ja, vi har tro på at det kan skje.
2: Sannsynligheten for at det skjer er en god del mindre, det tror jeg. Men det som jeg tror er viktig da, det er at vi drar over dit nå, det er at vi prøver å ta med oss euforien, optimismen på en fin måte, at vi ikke spiller med høye skuldre, og at det ligger liksom et press over oss som unødvendig, fordi at vi er i en gruppe med Afrikamestere og en av favorittene til å vinne hele greia, så det må vi være forberedt på, og da kan alle eventualiteter skje, og så vet vi at toppnivået vårt er veldig høyt, det har vi vist, men nå drar vi alle, både Torp og meg og deg, litt inn i det ukjente, for vi har ikke vært der siden 98, og da var jeg spiller.
1: Ja, nå skal jeg ikke holde mikrofonen tettere, for nå spraker det både forventning og pacemaker her, så vi tror vi må runde av, og så nærmer det seg til du skal ta ut dette her.
0: Ja, det er bare noen små minutter igjen for oss å spekulere på, så da skal vi skynde oss å gjøre det. Vi skal dykke litt lenger ned i usikkerhetsmomentene her, lagdel for lagdel, du sier, Kristoffer. Det dreier seg da om en tredje keeper, en femte stopper, muligens en fjerde kantspiller, et par spillere på midtbanen. Vi starter på målvaktplass. Da, her vil jeg bare si at det serien ser i skjermen nå, det er det som våre eksperter, dere og et lite knippetell, definerer som sikre og som utfordrere.
4: Ja, og det er jo ikke vanskelig å sette dem sikre, for Ståle sagt selv også, at det er mine 2 første valg. Det var rundt diskusjonen om Haiken, som ikke står på lista her, som vi ser på som ikke mulig å ta med i troppen, er jo rapportene, og så tror vi uansett at det kunne ha blitt vanskelig for den. Og da står det mellom Viljar Myhra, som har vært kanongod for Odense hele sesongen, og Sander Tangvik fra Hamburg, som etter overgangen fra Rosenborg, ikke har spilt før i helga. Og da debuterte med en strafferegning, og visste at han i hvert fall ikke har blitt noe dårligere keeper enn siden sist.
0: Nei, og du har sagt før at du vil holde en knapp på han, Andrine.
5: Ja, jeg tror nok jeg har tatt William Myhra. Vet hvordan han fungerer i gruppa, har spilt mye. For all del, Sande Tangvik har gjort en strålende innsats i den kampen han fikk. Men det blir litt for lite, litt for sent, rett og slett. Men en spennende keeper, kanskje på fremtiden.
6: Nyland spilte lite. Skal du ta med Sander Tangvik også, så har du en trekeeper som også har spilt veldig lite. Jeg hadde nok valgt å tatt med William Myhra, som har mye spiltid.
0: To mot en. Spenninga leve. Vi beveger oss videre til forsvaret. Her er det lista opp en rekke sikre, men fire utfordrere i Sondre Langås, Henrik Falkner, Eivind Helland og Odin Bjørtuft. Det er vel to som skal med?
4: Ja, to av dem her skal med, og jeg føler meg veldig sikker på Sondre Langås egentlig. Altså, er jo bare en andres nevnte midtstopperen er uttalt for Ståle, så jeg ville ha bekket Sondre Langås inn der, og at det står den siste plassen mellom Henrik Falkner, Eivind Helland, eller Odin Bjørtuft. Jeg tror Falkner.
0: Ja, og det skal du ikke mene så mye om, i og med at du har din tilknytning til Viking.
4: Jeg sa at jeg tror.
0: Du tror. Du skal få lov å tro. Hva mener du vil være det riktige valget, Andrine? Og du kan få mene så mye du vil.
5: Ja, nå har vi jo satt i NRKs podcast bakrommet og diskutert det her fram og tilbake og opp og ned. Og så har vi jo en spesiell situasjon med Helland, som faktisk spiller foran sin lagkamerat Heggem i Bologna, som har gjort en kjempeinnspurt. Men vi tror nok at Falkner har litt mer spisskompetanse i forhold til hans rolle. En femtestopper skal jo ikke være en startspiller først og fremst. Men Ståle har frempekt at boksspill det er viktig, og der er Falkner veldig sterk. Og kan være det den spisskompetansen som gjør at Falkner får VM-billetten.
0: Med det bakteppet, hvor vanskelig er det å forbigå en Helland?
6: Ja, det er vanskelig. Samtidig så er det vanskelig å forbigå Falkner, som har gjort en kjempesesong for Viking, eller har gjort en kjempe flere sesonger for Viking, halvannen sesong for Viking. Og så har du Odin Bjørtoft, som har spilt Champions League for Bodø/Glimt, gjort det særdeles bra. Så et tøft valg. Sondre Langås tror jeg helt sikkert på inne, så hadde nok jeg gått for Eivind Helland, som spiller for Bologna, og spilt seg inn der.
0: Ja, så enighet om Langås, og så får vi se da om det er Falkner eller Helland. Som ekspertene våre spår. Vi går videre til midtbanen. Også der fem sikre, ifølge de fleste ekspertene, så er det da like mange som er utfordret om igjen. To plasser, antagelig.
4: Antagelig så skal det med sju midtbanespillere. Vi har satt opp fem sikre her. Morten Thorsby står rett under streken. Jeg er ganske trygg på at han bekker innenfor, for at han er annerledes. Han tilbyr litt mer kraft, pondus, er først og fremst bedre defensivt. Vært skadet lenge, men i helga så spilte han endelig fra start igjen mot Udinese. Tror jeg var akkurat nok til å vise Ståle at han er klar. Og Felix Solmyre, han kommer med på kvalitet og kontinuitet, for at han har vært med den gjengen før.
0: Er noen som er uenig i den vurderingen?
6: Jeg vil ha Thorsby og Felix Holmyre som sikre. Fordi jeg er såpass sikker på at de to kommer med. Og så er det et utrolig sterkt ledd. Midtbaneleddet til Norge er råsterkt. Telo Åsgaard spilte seg opp i Rangers i det siste. Skåret en del viktige mål. Hugo Vettlesen så på søndag. Spiller vel kamp nå 8:30 igjen for Klubb Brygge. Klubb Brygge som kommer til å vinne seriemesterskapet i Belgia, tror jeg. Christian Arnstad, nettopp seriemester i Danmark. Mye godt å ta av. Men jeg tror på Thorsby og Felix Holmyre.
0: Kanskje Åsgaard og Vettelsen, det har vært mest snakk om hvordan vurderer du mulighetene deres, Andrine?
5: Nei, Ståle drar jo det fram selv også, det her med kontinuitet. Det er noe han setter pris på, den jobben både Thorsby og Felix Holmyre har gjort for landslaget også, på samlingen. Prestert godt der, og så synes jeg nå i slutspurten her at de har jævnlig vært god, og som gjør at det er avgjørende for at de to får den siste.
0: Opp i angrep til slutt. Der har vi jo noen sterke navn.
4: Du hadde vært god hvis du hadde satt et par av dem sikre her på usikre på utfordringer også.
0: Disse er rimelig sikre. Og så er det da utfordrerne her som står igjen. Det er Aron Dønnum, Jens Petter Hauge og Zlatko Tripic. Aron Dønnum, Hornland. Er han inne? Er han ute? Han har liksom hoppet inn og ut, og plutselig... Så er det i hvert fall TV2 som har spekulert i dag at han er ute.
6: Råsterk ledd det jo. Enorm kompetanse i de spillerne som vi nevner det. Og så har vi nå Aron Dønnum som spiller liga i Frankrike og spiller fast for Toulouse. Et Toulouse-lag som er meget sterkt, så gjort det godt der over tid. Så det ville vært et tøft slag for han om han hadde dette ut.
4: Altså, det har vel vært et enormt slag her, ser vi. Han er jo malet, det lagt ut et bilde fra kona på Snapchat for noen timer siden, så han holder på med alt mulig annet for fokuset bort. Jeg skjønner at den ventetiden må være ulidelig.
0: Ja, hvis han slipper ut med teknikken på fotballbanen, så har han i hvert fall bra teknikk på
4: han. Han har nå holdt på med under VM, hvis det ikke skulle bli uttak, men min personlige mening er at Dønnum bør med, for han tilbyr noe litt annet enn de andre kantspillere. Han foretrekker å spille på høyre side. Han har spilt høyre wingback for Toulouse, som sier da at han er vant til å gjøre en defensiv grovjobb også på den siden. Da kan du kanskje sette inn han og spille litt annerledes, for eksempel. Men det har jo også blitt spekulert i at det kan komme en ekstra midtbanespiller i stedet for. At ingen av dem her som står på utfordrerlista, Dønnum, Jens Petter Hauge eller Zlatko Trippic, men at han rett og slett velger å hive inn for eksempel Telo Åsgaard, i tillegg til Torsby og Felix Horn Myhre, som vi har hatt på usikre. Da. For det er jo ingen som forteller hvor mange du må ha med i hvert ledd. Og det kan jo være en joker i leken her, at faktisk ingen er med utfordringen kommer, men en ekstra midtbanespiller i stedet for.
0: Jeg ser på klokka, det er bare noen få minutter nå til vi er helt ferdige med å spekulere og spå. Og på Kirkenær, der er selveste topp i norsk fotball selvfølgelig til stede, for det er et lite stykke norsk fotballhistorie, Harald, som skal skrives om litt.
1: Ja, i dag må det få være lov å male et litt sånn stort bilde her. Vi har jo sett en stor regnbåge over stadion her som tegner til at det blir gull, men du skal få lov å male et bilde om hvor viktig dette her er for norsk fotball, at vi har et lag i VM endelig.
7: Nei, det er jo det. Man skal alltid passe seg for å bli pretensiøs og male for store bilder. Vi i idretten kan være dårlige til det, men det er klart at dette har vi ventet på i 30 år, 28 år. Og fotballens magi ligger jo i at det er et sosiokulturelt fenomen som samler liksom absolutt alle. Og da må man jo av og til ha disse store begivenhetene for å forvirkelig den samlingen. Da. Og vi har jo ventet lenge. Vi har jo også underprestert. Det er jo bare å være ærlig på det i noen år. Så det å få gi dette tilbake til folket, det føles utrolig godt på vegne av Norges fotballforbund, og det er derfor vi også prøver å gjøre litt mer ut av dette uttaket. Det er jo på en måte operasjonelt bare et uttak, men det er noe med å få fram at spillerne må komme fra over hele landet, og at det er folkets lag.
1: Og så er det jo to lokale helter her som klarte dette her, Kenta og Ståle. Hva vil du si om deg? Hva er det de har som gjorde at dette her bikket rett i veien?
7: Nei, de er jo først og fremst veldig komplementære, sant? De utfyller hverandre veldig godt, stoler ubetinget på hverandre, har veldig god humor, er veldig gøy å være med de, skaper både Ståle og Kante, men Ståle i spissen selvfølgelig er en garderobe der det er massiv respekt for han er klart sjefen, men han likevel senker det skuldre og glimt og latt da når det trengs, og selvfølgelig er det jo to fotballnørder, sant, som ser mer fotball enn det som er sunt, så det er jo ingen som kan ta dem på kunnskap og kompetanse, så det, vi har et veldig godt trenerteam selvfølgelig sammen med Brede og Frode og de andre.
1: Ja, det sladret til deg om hvem som blir tatt ut, eller er du like spent på hva vi skal i gang med nå?
7: Du, jeg så det rett før her, men jeg har ikke snakket aldri hverken med Gemma eller Ståle om uttak, ikke det. Jeg tror de ville hørt på meg, men det er lett for å liksom gi uttrykk for noe. Så jeg var spent, men jeg satt i bilen og sjekket, så nå vet jeg.
1: Nå skal vi andre snart få vite det.
0: Ja, Lise Klavenes har altså fått vite det. Ingen av spillerne fortsatt vet. Er det greit, eller?
6: Det er den store sjefen. Ja. Det er den store sjefen. Sjefen må vite.
0: Stole på henne. Ok, vi er spent her i studio. Det er noen som har det verre enn oss, Andrine. Det kan vi være helt sikre på.
5: Ja, jeg tipper at alle egentlig bare vil ha det overstått. Enten så ser man navnet på blokka eller ikke, og så gjør man det beste ut derfra. Tipper faktisk noen av spillerne ikke ser på trekkene, eller ser på VB-en som kommer snart nå. Mm.
4: Altså, jeg kjenner pulsen min øker. Det er helt vanvittig. Jeg kan ikke forestille meg hvor vondt det er for de spillerne på VIP-en å sitte og vente på en video. Bare få det i gang, tenker jeg.
0: Få det i gang. Og det er altså under et halvt minutt igjen til det tas over her fra studio, og ordet settes til Kirkenær. I Grue, selvfølgelig, ble det stedet når den norske VM-troppen til USA, Mexico, Kanada skal offentliggjøres. Vær så god.
8: Her i ei lita bygd på Østlandet så vokste to små fotballgærne gutter opp på 70-tallet. Nå i dag så har de to barndomskompisene en hel nasjon i ryggen når de om 3 uker skal ut og lede Norge på den aller største scenen, fotball-VM 2026.
9: Hele mesterskapet ser du på TV 2 og NRK, men lenge før den tid, allerede i kveld, så kommer altså selve uttaket. Der noen drømmer vil knuses, mens andre drømmer vil oppfylles.
8: Så hjertelig velkommen skal dere være til Grue, til heimplassen til Ståle Solbakken, assistenttrener Kent Bergersen. Og velkommen da altså til da vi alle er veldig spente på hvem som får være med på flyet til USA.
9: Ja, vi kunne jo drøye tida lenge her nå, men vi skal straks til uttaket. Men jeg må jo først høre med dere to når dere står her med gjengen i ryggen på, ja, det er ikke nok på kunstgress, men ellers er det vel ganske perfekte forhold for dere to her. Hvordan er det å formidle budskapet her, Ståle, på, ja, bokstavlig talt hjemmegrunn?
2: Nei, det er vi jo stolte av begge to, og så er det sånn at nå tror jeg hele Norge skal slippe noe mer tørrprat, egentlig. Jeg tror at vi alle har drivet med denne troppen her i veldig lang tid, både publikum og media, og selvfølgelig oss som har jobbet med det, så det er vel egentlig bare å kjøre på.
9: Jeg vet ikke om Ståle kaller det her tørrprat, Kenta, men hvordan er det for deg da å stå her sammen med Ståle i dag?
10: Nei, det er jo det samme som han sier. Vi er stolte over å stå i Grue i dag og skal ta ut en tropp som skal representere Norge i VM. Det er vi stolte over.
8: Før vi ruller reportasjen om hvem som er tatt ut, bare kjapt litt om hvor krevende den prosessen har vært, Ståle.
2: Nei, det er jo sånn nå at det laget her med de flotte spillerne vi har hatt, de har vunnet sin Nations League-gruppe og blitt en annen nasjon, og vi har gått gjennom en kvalik med 8-8 seire, og da sier det seg selv at det er veldig mange spillere som har prestert på et veldig høyt nivå over veldig lang tid, og da blir det jo krevende, og så er det den første troppen som har blitt tatt ut i det landet her i VM-sammenheng siden 1998, og da blir det ekstra skal vi si svung over det, sus over det, press over det og interesse over det. Men vi har snekket sammen det vi mener er våre 26 beste til å representere Norge i USA. Og lenger er det egentlig ikke. Og da er det sånn at noen blir veldig glad, og noen blir skuffet. Men det er toppidrett, og det må alle klare.
9: Ja, dette her er et øyeblikk som vi har ventet på helt siden 1998. Nå skal den første VM-troppen siden det tas ut, og da er jo spørsmålet bare om folk her er klare for å se VM-troppen. Yeah! Dette er de 26 som skal representere Norge i VM 2026.
11: Kjære alle sammen.
12: Herrelandslaget i fotball
11: skal til VM for første gang på 28 år. Vi har ventet lenge. Det er en tropp som kommer fra hele landet. Fra små og store klubber.
12: Der fotballen betyr mye for mange.
11: Håpet har levd på grus, på gress, på kunstgress, i ballbinger mellom blokkene, på små baner i små bygder. Over lange avstander. Berger og fjelloverganger. Hele Norges lag er bygget av fellesskap, hardt arbeid og store drømmer. Når vi står sammen, er Norge fremfor alt ett lag.

0: det her jo Felix von Myhre og dømmen.
1: Ja, det var de 26 som skal representere Norge. Oversikten ser alle som på plass her, og vi må nesten bare kjapt titte og oppdatere oss litt her nå, men umiddelbart så jeg vel ikke navnet til blant annet Aron Dønnum på plass her. Vi kan jo ta det med en gang, Ståle. Hva er årsaken til at han ikke med?
2: Nei, altså, nå gjelder det at det de 23, eller 23 utespillere og tre keepere her det handler om, og ikke de som ikke her. Sånn som jeg sa, vi kan gå gjennom veldig mange navn som ikke med i den troppen, men nå tror jeg vi skal tenke at det de her som skal representere oss i USA, og at det de vi skal ta utgangspunkt i, og så får vi diskutere noe annet en annen dag. Nå det de her det skal dreie seg om. Det 26 som fortjent det her, og det skal handle om i dag.
1: Da kan vi snu litt på det, Ståle, og heller spørre. Det jo noen som ekstra lykkelige der i dag. Det har vært spekulert mye nå. Hvem kommer til å ende der? Vi ser jo blant annet at Falkner med. Ser også at Tangvike dukker opp der. Jeppe Hauge, Tjelo Åsgaard. Hva budskapet til disse spillerne som antagelig har vært på vippen for mange?
2: Budskapet er akkurat det samme som de alle andre. De er fortjente. Det har vært hard konkurranse, men til sjuende og sist så de fortjente. Hver sine kvaliteter på hver sin posisjon, men de fullverdige medlemmer av den troppen, og skal bare glede seg til å sitte på det flyet og gjøre sitt aller beste for Norge.
3: 26 mann gleder seg til å sette seg på det flyet om 3 uker. Men det veldig fint her i Grue, men det også ganske fint i Marbella akkurat nå, tror jeg. For der sitter to karer som jeg tror ganske så fornøyde med kvelden. Eller stemmer da, Nusa og Kjellrup. Ja, det er stor applaus. Jeg igjen her i Grue, veldig fornøyd med at dere med. Det var kanskje liten tvil om at deres navn skulle stå på denne plakaten som ble offentliggjort nå, men hvordan var det likevel for dere å få det svart på kvitt nå nettopp?
4: Ja, nei, jeg tenker wow. Det en drøm som kommer i oppfyllelse. Begge oss to her. Vi har kommet en lang vei, så nå skal spille et VM. Wow. Det helt utrolig.
1: Ser at dere koser dere to, begge gutter ligger godt henslengt der. Må spørre deg også, Kjeldrup. Mange forventet å se navnet ditt der, men nå ser du navnet ditt der. Du skal på det flyet til USA. Hvilke følelser går gjennom kroppen din da?
5: Nei, selvfølgelig det veldig stort for oss begge som har drømt om det hele søgget. Små gutter kunne representere Norge et VM, absolutt det største man kan oppleve, så... Vi veldig glad og skal lade opp godt her i Marbella, så er vi klar. Så det blir veldig stort for oss begge.
1: Nå sitter jo, nei, nå jo Ståle og Kenta på plass her, men, så de gjør jo hva dere sier, men kommer det til å bli noen feiring der nede i kveld, eller hvordan man markerer man en så stor dag?
2: Andreas livsfarlig, så han skal ikke legge seg.
3: Men... Nei, ja. Nå er vi der. Men Ståle, du har jo vært veldig opptatt av at du ikke vil ringe rundt og gi beskjed av hverken for eller mot før uttaket. Men nå har du jo gutter i monitor. Hva vil du si til Nusa og Kjeldrup?
2: Nei, de skal vel få lov til å kose seg litt nå. Så møter vi jo innom en snau uke, og da det alvor. Så det jo lurt å trene litt grann, da, gutta.
1: Hva tenker du om det budskapet, Nusa?
4: Nei, vi i gang allerede, så ikke tenk på det.
5: Trening her, ikke noe tull.
3: I gang med trening eller feire uttaket?
4: Begge del.
3: Nei, det er bra.
1: Må også spørre dere helt til slutt, dere har blitt spurt 1000 ganger hvor langt Norge kan komme og så videre, men for å snu litt på det, hva skal til for at Norge vinner et VM-gull?
4: Nei, hva som skal til? Vi må bare gjøre det vi har gjort helt frem til nå. Nå får vi teste oss mot de beste, så ingen frykt. Det bare å kose seg, tenker jeg.
5: Trenger litt nu som jeg gris, så blir det bra.
1: Proft oppdrag til gutter du har her.
2: Bra presseoppdragelse.
3: Du, tusen takk, gutter. Dere skal få lov til å feire litt grann i kveld og lade opp batteriene, så dere kommer inn med full styrke inn i dette VM. Vi gleder oss masse til å se dere der.
5: Tusen hjertelig. Vi snakkes.
1: Må spørre deg Det vel fortjent applaus til to karer som vi gleder oss veldig til å se. Jeg må spørre deg, Kenta. Du en følelsesmann. Så vi blant annet på Rådhusplassen. Hvordan har det vært for deg å gi tommel opp og tommel led til noen her på det som en stor drøm for så mange spillere?
6: Nei, det jo samme som Ståle sier. Vi har jo hatt flere enn 26 spillere som har representert oss de siste par årene hvor vi har gjort det bra. Og noen blir skuffet. Det vi fullstendig klare over, og det tøft for dem akkurat nå. Men det også 26 stykker her som skal ut og representere Norge i USA, og det det vi prater om og skal jobbe med nå videre.
3: Da sier vi tusen takk til deg, Kenta. Du skal få lov til å ta deg pølse is. Kose deg med resten av gjengen her i Grue, mens vi får inn Jesper og Kalle. Vi jo i en samsending her mellom TV 2 og NRK, så da må jo ekspertene også selvfølgelig inn.
1: Og da jo det store spørsmålet til eksperten her. Hva dommen? Hva dommen?
7: Nei, dommen at vi bomma. Vi prøvde jo å ta ut 26 spillere vi også. Vi bomma i et par posisjoner. Det var noe vi var i tvil om. Telo Åsgaard jo egentlig den største overraskelsen for oss begge. Det gikk et lite sånn, oi, da han dukket opp i den flotte videoen i sted. Og han vel da kanskje med for han har litt andre kvaliteter enn de andre gutta på midtbanen. Og han har levert bra for det i ganske mange kamper.
2: Ja.
7: Jo, men kontra de andre du har på midtbanen, han er jo en litt... Litt annen type.
2: Ja, alle som med her har jo sine forser og sine spisskompetanser og kan brukes i forskjellige situasjoner, i de forskjellige kampene, i forskjellige matchspiller og så videre. Og Telo er en ung fremadstormer, en som har mål i seg. Han er også en som kan være god i begge boksene. Han er ballfast, han mister sjelden ball. Og har spilt under tøft press nå i Glasgow Rangers med ikke bare vellykke kamper, men med en, synes vi da, en spennende type som hører hjemme i den troppen.
3: Tenker du om uttaket, Karl, er du enig i alle valgene? Er det noen du savner?
8: Ja, nå skal vi jo, hørte vi Ståle snakket om at vi skal ha fokus på de som her, og det synes jeg helt enig i, at det er den gleden som det gir. Vi sto jo rett før her og var inne i sendingen vår, og da meldte jeg jo to Bodrum-spillere. Det var en Jens Petter Hauge som for meg, og så overrasket etter litt hva han viste i kampene sist, men du ser noe på trening, og da lurer jeg litt på hva bikket det hans favør, sånn konkret når det gjelder han?
2: Jens Petter er en spiller som har X-faktor, og så er det en spiller som hos oss løper mye mer og bedre defensivt enn det han gjør i Bodø-Glimt. Han er litt slappere i Bodø-Glimt enn det han er hos oss. Han har mye mer disiplin hos oss. Han er en veldig god kontringsspiller. I sluttfasen i kampene så er han en som kan være en veldig, veldig god kontringsspiller. Og en type som har satt sitt preg på den troppen her, med ujevne mellomrom. Men han er med fordi at han fortjener det.
1: Og da det store spørsmålet til deg, Ståle, med disse 26 som du vil snakke om, så da snakker vi om de nå. Hvilke muligheter ligger det her for det norske laget hvis alt klaffer?
2: Altså, hvis alt klaffer, så går det jo bra. Men vi skal jo inn i et gruppespill nå hvor vi kommer til å være favoritter i kamp 1 mot Irak. Og så er det kanskje en litt mer 50-50-kamp mot de afrikanske mesterne Senegal i kamp 2. Og så er vi kraftige underdogs i kamp 3. Og så vet vi at 8 av 12 treere går videre. Så det er jo det som må være den første målsettingen, å se om vi kan klare det. Men vi må jo være forberedt på alle eventualiteter her, fordi Senegal er et veldig rutinert turneringslag som kommer langt ofte, både i Afrikamesterskapet, og setter også sitt preg på VM-slutspill innimellom. Og så har du en av de største favorittene til å vinne hele greia i Frankrike. Og så vet du at når du står i den tunnel foran Irak-kampen, så kommer det til å bevege seg noe i hele befolkningen, i oss, i spillere, i media, alt, som ingen har kjent på siden 98, og det må vi klare da å omfavne til noe positivt, og det kommer vi til å jobbe med, for det er ikke en selvfølge, og da opp og til ha det presset på seg at vinner du den første kampen, så klart at da er du i gang, og da har du et veldig godt utgangspunkt, men vi kan heller ikke legge oss ned og dø hvis det skulle være en stolpe utkamp, eller at det ikke går, eller at det ikke stemmer for oss, fordi at Det er masse nye ting, og vi er ikke det mest rutinerte VM-laget alle, det må vi få lov å si.
1: Så finale hvis alt klar for da, er det kort oppfølge?
2: Går den på NRK, er det det du skal?
1: Det stemmer, ja, takk skal du ha.
3: Jeg rekner med alle her i grue gleder seg til å heie fram Norge i VM. Ja! Alle vil ha en bit også selvfølgelig av Ståle i kveld, så han skal ha en pressekonferanse her. Den fortsetter med å sende i vår samsending på NRK og TV 2, og så fortsetter vi også på våre respektive kanaler etterpå med flere reaksjoner rundt troppen.
1: Ja, kun 21 dager igjen nå til VM starter, men kvelden den er fortsatt ung, så heng med på våre plattformer på TV 2 og NRK, så gleder vi oss til VM.
9: Da takker vi midlertidig kirkenær for innsatsen, og da har vi svaret, Erik Hornland. Hva er den største overraskelsen for deg i denne troppen?
10: Først og fremst må vi jo høre videoen. Det var en fantastisk video med Kong Harald. Det må vi ta med. Det var fantastisk å se. Største overraskelsen, det største diskusjonstema er jo selvfølgelig på Jens Petter Hauge kontra Aron Dønum, helt sikkert. Og Åsgaard kontra Felix Omyren. Det er vel de to som diskuterte allermest. Og så tok jo Falkner den siste stoppaplassen. Men jeg synes Ståle argumenterer godt for seg. Jeg synes han gir en god forklaring på hvorfor han har tatt med Jens Petter og hvorfor han har tatt med Åsgaard.
9: Men det gikk et sukk også gjennom studio her da Åsgaard sitt navn dukket opp, Andrine.
11: Ja, det dukket opp så tidlig at vi ble sånn, oi, hvem dette ut i den videoen der. Og Åsgaard har jo virkelig da hatt en sluttspurt som har vært helt avgjørende. Det var en periode hvor han ikke hadde noen minutt i Rangers, og nesten ble avskrevet fra å være aktuell til tropp.
12: Han var ikke med, han var ikke med forrige landslagstropp, han heller.
11: Han spilte jo ikke klubblag.
12: Nei.
11: Og, da,
9: så det, og det er helt sikkert noen som ser på denne sendingen som ikke helt vet engang hvem han er. Hvem er han?
12: Telo Åsgaard, han spiller jo Rangers i Glasgow Rangers. Det er jo en gigantisk klubb, og det å få spillet i der er krevende. Det å spille der er under et stort press. Klubben har jo vært under et massivt press. Men i VM-kvalikken for Norge, vi må ikke glemme at han skåret 4 mål til sammen. Det var riktig nok i begge kampene mot Moldova. Men han har vært med i troppen her, og Ståle har sett kvalitetene hans på nært hold. Han snakker jo helt riktig om Åsgaard. Og det må vi jo undersøke her, at alle vil diskutere inn eller ut. Det er jo ikke noe tvil. Alle fortjener å være med, har kvaliteter, som Ståle sier. Det er jo ørsmå marginer, men personlig veldig overrasket over at Felix Solmyre da bekker ut og Åsgaard bekker inn. For at jeg synes Felix sine prestasjoner på landslaget har vært hakket over.
10: Jeg følger det. Jeg følger resonemanget til Løkberg her og stiller meg 100% bak det. Samtidig så er Telo Åsgaard en målpoengspiller. Gjerne enda mer enn Felix. Felix er litt mer tilrettelegger kombinasjonsspiller, mens Åsgaard gjerne er en litt mer på avsluttet i tillegg. Så det har nok vært close race, tror jeg. Mm.
9: Men det er Felix Horn Myhre og Aron Dønum da, som kanskje utifra diskusjonen på forhånd har størst grunn til å være skuffet. Hvordan har de noe, Andrine, tror du?
11: Nei, det her er nok sikkert blytungt for begge to. Visste vel at de var i vippesonen der og hadde et håp, og Felix Solmyre, som også har spilt seg bedre i siste perioden her nå, ville nok tro at var inne. Dønum var stor usikkerhet med, i og med at han ikke var tatt ut til forrige samling. Selv om han hadde levert veldig bra i Toulouse, så litt som Kristoffer sier, at det er jo ingen dårlige fotballspillere her. Det er bare knivingen om den siste plassen, som hvem er liksom tar det siste halmstrået.
9: Men følger du også resonemangene her, resonemangene til Ståle? Altså...
11: Ja, jeg har vært overrasket over Telo og Åsgaard også. Men det er klart at når du ikke skal spille fra 90, eller skal ha 90 minutter, som Felix Holmgren er kanskje en type som spiller gjerne fra start, setter rytmene, etc., så er ikke det rollen han får i et landslag. Mens Telo og Åsgaard kan komme en X-faktor, kan være den spilleren som bidrar med noe ingen andre har. Da. Så det er lille jokeren i det norske landslaget per dag.
10: Det synes jeg er et godt resonemang.
9: Ja, og så skal vi tilbake til kirkenær nå, for da er landslagssjefen klar for en spørrerunde på pressekonferansen.
2: Jeg kan ikke si her at Langås per nå er i en bedre forfatning enn Falkner. Langås var veldig god de siste kampene i Derby. Falkner har vært stabil her. Så her er det jo en konkurransesituasjon som går inn i treningene i USA. Og begge de to har mye power. Mektig det her er, og hvor mektig det blir. Og så gjelder det å glede seg også.
13: Det er jo ikke alt for mange slike oppdrag han gjør. Hvilken rolle har du hatt i at han stilte opp på dette?
2: Null.
13: Si litt om, du vil ikke snakke om de som ikke er tatt ut, men kan du si litt om de som er tatt ut? Tel Åsgaard ikke vært inne i de to siste troppene. Hvorfor er han inne nå? Hva får du med han?
2: Nei, det er ikke riktig. Han var nede med i den siste troppen.
13: De siste var han ikke med.
2: Nei, og det er jo fordi at da vil vi prøve noen andre. Altså, vi var jo ganske sikre på hva Telo står for. Telo er en boksspiller, altså i begge boksene. Han er en ballfast spiller, som gjør at han kan brukes både i mot etablert forsvar, men han kan også brukes i de periodene, kanskje i slutten av kampen, hvor vi trenger å holde på ballen, hvor man er slitne. Han gjorde for eksempel et mektig innhopp på San Siro, da han og Torsby kom inn der, og begge to var med å bidra til at det ble en festaften.
13: Siste fra meg. Når du skulle ta ut de siste spillerne som har vært i Skorpa, som konkurrerte mot andre, du tok ut Falkner også, som har ekstrem X-faktor i boksspillet. Har det vært viktig for deg å ta med scenariospillere, spillere som kan utgjøre en forskjell i kortere tidsrom enn for eksempel de konkurrerte mot?
2: Nei, egentlig ikke, for her har vi veldig mange muligheter i veldig mange posisjoner. Og det du kan si at jeg kan ikke si her at Langås per nå er i en bedre forfatning enn Falkner. Langås var veldig god de siste kampene i Derby. Falkner har vært stabil her. Så her er det jo en konkurransesituasjon som går inn i treningene i USA. Og begge de to har mye power. Langås litt raskere på både korte og lange, holdt jeg på å si. Men Falkner kanskje enda råere i boksen. Men de er der først og fremst i kraft av at de er gode i sin posisjon.
13: Takk.
7: VG. Jens Petter Hauge er med. Under forrige samling så sa du at han var for mye inn og ut av kampene. Hva kan du si om vurderingen bak uttak av han, og hvordan han har levert i det siste?
2: Ja, det står jeg ved fortsatt. Men han har en stor X-faktor. Han ble vist i Champions League. Han har også bevist oss i de enkelte landskampene. Han er en veldig, veldig god kontringsspiller. Han jobber mye hardere, synes jeg, for oss enn han gjør for Bodø Glimt. Han er mye mer disiplinert i sitt defensive hos oss. Og han kan spille både til venstre og høyre, og er en spiller vi kan bruke i ulike scenarier.
7: Du sa for en times tid siden at du hadde litt klump i magen, og at det er noen som kanskje kan fortjene en forklaring. Hvordan føles det for deg nå, tatt ut i 26?
2: Jeg tror det er godt for alle, ja. Ikke minst for dere, at nå vet dere hvem som skal reise dit, så nå kan dere konsentrere dere om de.
7: Takk.
14: Telo Oskar har hatt en litt tung sesong i Rangers, men har jo hatt...
2: Det har vært så tung den, altså. Mm.
14: Men hvor mye vekter du det mot det han har gjort på landslaget tidligere, som gjør at han er inne her?
2: Det er jo totalvurdering av alle spillerne. Og det som er med Telo er at han nå har spilt i forskjellige posisjoner for Glasgow Rangers. Og som jeg sa til nettavisen, så innehar han noen kvaliteter i begge boksene og er veldig ballfast spiller som kan brukes i ulike scenarier.
14: Henrik Falkner, hva var det som bikket han inn med det?
2: Fordi han er en god spiller i sin posisjon, så det går på totalvurdering at han er en av de fem beste stoppere.
14: Jens Petter Hauge inne i mars nå, hva den høyre kantrollen som han ikke spiller i Bodø Glimt, hva er det som gjør at du ser at han kan gjøre det på landslaget?
2: Det er fordi at han vandrer jo mye på Bodø Glimt nå og er i ulike posisjoner på banen, og så er han en veldig god kontringsspiller. Han er veldig god til å starte da laget hans vinner ballen for å få ballen i de riktige posisjonene, og så er han disiplinert defensivt hos oss. Det har han vist senest i den kampen mot Nederland, og han kjenner vår måte å spille på og våre prinsipper veldig, veldig godt.
15: Hvordan har prosessen med uttaket vært, og når falt de siste brikkene på plass?
2: Nei, den lista ble levert inn til Are Hogstad 12.30 i går. Og så før det så har det selvfølgelig vært en litt annerledes prosess enn det er å ta ut en vanlig tropp, fordi at begivenheten er litt større, eller mye større. Men vi har jobbet på vanlig måte. Vi har hatt fem... meg, Brede, Kenta, Andrew, Bjørn Vidar, Frode og Bård Wiggen også har sett mye fotball, og så har vi satt oss sammen, og så snekker vi sammen det vi mener er det beste. Jeg har hatt individuelle samtaler med alle de, og så har vi hatt felles seanser.
15: Måtte du en dobbeltstemme inn i for å avgjøre noe?
2: Nei, det måtte den faktisk ikke.
7: Takk.
16: Prosessen rundt Nikita Haikin, hvordan endte egentlig det?
2: Det vet jeg faktisk ikke. Den tror jeg en ongoing prosess enda. Ja.
16: Hvordan vurderte du han, om det hadde gått i orden, inn i denne troppen?
2: Det ble bare akkurat det samme som jeg sier, at nå dreier det seg om de keepere som her, og vi valgte Tangvik som keeper 3, fordi at han har en, vi tror at han kan, hva skal vi si, bli den neste store keeperen vår, og så må vi si at den kampen han spilte i helga gjorde at vi ble enda tryggere på at det her var et trygt uttak, fordi at han har jo trent og vært med på et høyt nivå i Bundesliga, altså utenfor den store kamparenaen da. Og så går han inn i en sånn type kamp og er både trygg og rolig og sikker, og Frode har jo kun hatt en 5-6 spillere å konsentrere seg som han skal se døgnet rundt, og den innstillingen han kom med var den lik den innstillingen jeg hadde, og da ble det som det ble.
16: Sier du ikke vil prate om de som er vraka, men for eksempel Aron Dønum, forventer du at han tar kontakt og vil ha en forklaring på det når han har vært en så sentral, eller vært i hver tropp da siden november 2023, utenom siste?
2: Det må du nesten spørre Aron om, men det er klart at vi er, som jeg alle spillere fikk beskjed om for 3 uker siden, at ingen vil få noe info på forhånd, men alle var velkomne til å ringe meg eller Brede i etterkant.
16: Hva er planen for Erling Braut Haaland? Blir han med mot Sverige?
2: Han får et skreddersydd opplegg. Han er den spilleren som har spilt 3. eller 4. mest i hele Europa, så han vil få et skreddersydd opplegg fram mot Marokko. Det er VM begynner den 16.-17. Alt ettersom hvilket land du er i. Og da er det da Erling skal være på sitt beste. Så er den planen mer eller mindre lagt, men ikke i detalj. Så det er vel svaret på det, men at vi kommer til å sy et litt spesialopplegg for den kroppen, for at han skal få et VM-slutspill hvor han kan nyte sitt beste, det kommer vi til å gjøre.
16: Hva kan du si om det skreddersydde opplegget?
2: Nei, det er jo at han kanskje trenger litt alternativ trening av og til, og et litt sånn spesialopplegg rundt det.
17: Ida, P4, ja, betyr det da at Haaland ikke blir med mot Sverige?
2: Det har vi ikke bestemt oss for enda, men jeg kan nesten garantere at 90 minutter blir det ikke.
17: Nei. Du sier jo at beskjeden til de som ikke er tatt med, den er klar. De kan ta kontakt hvis de vil høre noe mer forklaring. Hva er beskjeden til de som er tatt ut? Hva er oppdraget deres de neste ukene?
2: Nei, det vet de. Altså, det er vår fysiske trener. Setter seg i, og har vel allerede med noen som føler seg ganske sikre på det her. Så er det litt sånn, nå så du at det var 2 glade gutter på skjermen her, som er i et annet land, og det er viktig for alle nå som kan, de som har avsluttet serien, de kommer inn en dag eller to før de andre til Sverigesamlinga, og så trener vi alle sammen de siste 2, og så vil jo Martin da spille Champions League, og Strand Larsen spiller en Conference League-finale, så litt amputerte blir vi, men felles for alle er at alle er på det flyet 2. juni.
17: Men er det flere som da får et litt tilrettelagt program, sånn som Haaland?
9: Ja, da forlater vi pressekonferansen på Kirkenær på Grue stadion. Dere, folkens, vi har kontakt med en av spillerne som har fått en hyggelig beskjed. Sondre Langvass, gratulerer med plass i VM-troppen.
18: Jo, tusen takk.
9: Hvordan har du det nå?
18: Nei, jeg er bare sinnssykt glad. Det er vanskelig å bli stiv hvor glad jeg er for å få lov til å være med på det her.
9: Ja, fortjent er et samlet ekspertpanel her i studio. Skjønt enig om, føler du det sånn selv også?
18: Nei, altså, jeg skal ikke sitte her og si at jeg er verdens beste spiller nå. Nei, altså, jeg har vært skit nervøs nå i de siste 2 timene før uttaket var, og bare vært stresset for er jeg der eller ikke, så nei, jeg føler at jeg jobbet steinhardt bare siden skaden har kommet for å klare å vise at jeg er i form igjen med en gang, så nei, det er bare sykt glad for at jeg er med.
9: Du, vi har en video, hvis vi skrur klokka bare noen minutter tilbake, da beskjeden kom. Vi skal ta en titt på den.
19: Ja, det var de 26. Yes!
20: Å, herregud!
19: Yes, yes, yes!
9: God stemning.
18: Men, ja, veldig god stemning.
9: Men fortell, du er jo inne på det. Du har vært ute med skade en lengre periode. Hvordan har du hatt det i den tida fra å ha vært inne i landslagstroppen til å ikke kunne spille kamper og måtte jobbe deg tilbake?
18: Nei, altså det har vært lang vei, men det er ganske lett å motivere seg når du har VM plantet i panna hver dag, når du vet at du må inn og bare gjøre alt du kan for at du skal klare å komme sterkere tilbake og vise at du er klar til å ville bidra for Norge. Så det er egentlig det som satt i panna mitt hver dag, uansett om det har vært noen tøffe dager eller om jeg måtte ha hatt et minutt eller en ekstra rep med noe. Så det er bare det, altså, det VM har stått så høyt at det er vanskelig å beskrive hvor mye og hvor masse jeg har gått og tenkt på de siste månedene nå.
9: Hvilke tanker har du rukket og gjort deg om resten av troppen?
18: Skal jeg være ærlig, så når vi så på uttaket, så slet vi med å se alle navnene på videoen. Jeg skjønte ikke om det først var den som var troppen, så jeg sa jo, det viser ikke hvordan jeg stoler egentlig ikke på kongen, så jeg stoler meg på Ståle enn det. Så, så jeg, nei, altså jeg har ikke gjort så, skal være ærlig, jeg vet ikke helt alt som er med. For nå har jeg tatt en del telefon da.
9: Ja, vi kan avsløre at du kan stole på Kong Harald, og du er med til VM. Og det er altså første gang på 28 år at Norge skal til VM. Det er historie som skal skrives. Klarer du å ta det perspektivet innover deg?
18: Nei, altså, når Norge, altså vi kvalifiserte oss til VM, så slet jeg med å skjønne hvor stort det var med det som skjedde på rådhusplassen og hele pakka, men de siste månedene så har jeg begynt å mer forstå hvor virkelig stort det her er, og for en fotballspiller så tror jeg det er noe av det største man kan få være, å være med og oppleve, så det er bare helt sykt hvor stort å kunne få lov til å være en av dem som skal være lov å bidra.
12: Ja, så kommer jo du fra en liten plass oppe i Nord-Trøndelag, Langås, Namsos, moderklubb. Spiller du med det?
18: Det stemmer. Spiller med Namsos.
12: Du har aldri vært på et yngre landslag, har du?
18: Nei, det stemmer godt. Jeg har bare vært med på en samling og møtt meg i Mjøndalen.
12: Ja, så det er din historie å fortelle nå, at unge gutter og jenter som drømmer om å bli gode, de trenger ikke å være på gutter 16-landslaget, gutter 17-landslaget, så det er mulig å vokse opp på Namsos og gjør jobben i skyggen og bli med til VM likevel?
18: Det er fullt mulig, ja. Nei, det er fint og kult å kunne være en sånn veiviser, og så er det jo det med at man må bare stå på og trene hardt og mye. Du kan komme langt på grunn av det, og så selv om det kan ta når det er 20 år før du først klarer gjennom, eller når du er 23, eller hva det er for noe, det kan ta tid, det er ikke noe at jeg må være 15 år og best i landet, så jeg har alltid trodd at jeg kan bli fotballspiller, så man må bare tro på seg selv og trene beinhardt, vil jeg si.
12: Og så jeg to sindige fra Marbella på FaceTime som jeg ikke kjenner til på fest, men jeg har vært med deg, og fra Namsos. Så
21: det var så mye vi rakk her på NRK Sport. Du kan følge resten av sendingen på NRK1 eller NRK TV. Da vet dere altså hvilke 26 som skal spille for Norge i sommer, og det er nok en del som er letta og ekstra glad nå, samtidig som at noen selvfølgelig er skuffa. Men da takker jeg for meg her på NRK Sport, og så høres vi igjen med mer sport allerede i morgen. Ha en fin kveld.
22: Her er NRK Nyheter klokka 21. Fotballlandslagssjef Ståle Solbakken og hans assistent Kent Bergersen har offentliggjort de spillerne som utgjør Norges VM-tropp om tre uker. Målvakter blir Ørjan Hårsholm Nyland, Egil Selvik og Sander Tangvik. Backer blir Julian Ryerson, Markus Holmgren Pedersen, David Møller-Wolfe og Fredrik Bjørkan. Midtstoppere Kristoffer Ayer, Torbjørn Heggem, Leo Schiri Østegaard, og Søndre Langås og Henrik Falkner. Midtbanespillere blir Martin Ødegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Christian Thorstvedt, Morten Thorsby og Telo Aasgaard. Kantspillere Antonio Nusa, Oskar Bob, Andreas Skjeldrup og Jens Petter Hauge. Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Jørgen Strand Larsen blir Norges spisser. Aron Dønnem og Felix Horn Myhre kom ikke med i Norges 26-mannstropp til VM-sluttspillet i fotball. Det gjorde heller ikke Eivind Helland eller Zlatko Tripic. Det har vært en kraftig økning i antall oppdrag for norske jagerfly utenfor Nord-Norge. Siden midten av april har de norske F-35-flyene på Evenes rykket ut nær daglig for å avskjære russiske militære overvåkingsfly. I hele fjor var F-35-flyene på vingene 41 ganger. Så langt i år har jagerflyene gjort slike oppdrag 43 ganger, de fleste bare den siste måneden.
0: Luftforsvaret sine F-35 som står på QRA-beredskap på Evenes har siste drøye halvannen måned nærmest vært ute daglig, og det er relativt langt over det som de normalt er.
4: Det sier pressetalsmann Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter. Og den utviklingen er ikke tilfeldig da krigen flytter seg stadig lenger nordover, ifølge Per-Erik Solli i NUPI.
20: Russerne er nå bekymret for ukrainske angrep også her i nord. Det beviste i fjor at de kan gjøre med sine droner, og det er blitt enda mer kapabel nå i år.
22: Reporter her var Adrian Dahl Johansen. Grønlands fremtid er noe grønlenderne selv skal bestemme, sa USAs ambassadør til Danmark, Ken Howery, da han åpnet USAs konsulat i Nuuk i dag. President Trump har fjernet maktbruk fra bordet, forsikret ambassadøren. Flere grønlandske politikere droppet mottakelsen, blant dem regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen. Ingen medlemmer av den grønlandske regjeringen var til stede på åpningen av konsulatet, ifølge den grønlandske kringkasteren KNR. I gruppespillet i VM i ishockey ledet Norge over Kanada til 1 minutt og 39 sekunder gjensto, og Kanada utlignet. Norge tapte 5-6 etter forlengning, men poenget kan bli viktig i kampen om en kvartfinale i VM. Og lørdag skal Norge møte Sverige i gruppespillet. NRK Nyheter, Harald Berre.
23: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Ukrainske droner skal ha truffet et russisk militært etterretningshovedkvarter i Kherson, sør i Ukraina, skriver Ukrainas president på X. Volodymyr Zelensky la ut en video som skal vise hendelsen. Rundt 100 russiske soldater skal ha blitt drept eller såret, og et russisk rakettsystem skal også ha blitt ødelagt. Kart fra romfartsorganisasjonen NASA viser at det skal ha vært en brann på stedet søndag. Et flertall av partiene på Stortinget ønsker å vaksinere små barn mot RS-virus. RS-virus kan gi nyfødte og helt små barn alvorlig luftveissykdom. LHL sier dette er en svært god nyhet, og i komiteen blir saken fremmet av Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. Innstillingen går til Stortinget 28. mai. Grønlands framtid er noe grønlenderne selv skal få bestemme, sa USAs ambassadør til Danmark, Ken Howery, da han åpnet USAs konsulat i Nuuk i dag. President Trump har fjernet maktbruk fra bordet, forsikret ambassadøren. Flere grønlandske politikere droppet mottakelsen, blant dem regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen. Ingen medlemmer av den grønlandske regjeringen var til stede på åpningen av konsulatet, ifølge den grønlandske kringkasteren KNR. TV-programmer som Farmen, Toll og Sommerhytta kan bli rammet dersom Norsk Journalistlag og Virke ikke blir enige hos Riksmekleren i juni. Hvis partene ikke blir enige, kan NJs 74 medlemmer i produksjonsselskapene Strix og Monster bli tatt ut i streik. Landslagstrener Ståle Solbakken tok i dag ut landslagstroppen som skal spille VM-fotball om 3 uker. Verken Aron Dønnum, Felix Horn Myhre, Eivind Helland eller Zlatko Tripic kom med i Norges 26-mannstropp, men det gjorde 23 år gamle Henrik Falkener. Vikings midtstopper var en av overraskelsene i troppen, og han ble glad for å ha blitt tatt ut.
1: Det er vanskelig å gi en forklaring på en tropp jeg ikke har tatt ut, men jeg føler jo det er fordi jeg har prestert godt over en god periode, og så har jeg vist at jeg har noen spisskvaliteter både i begge bokser, som kan være med å avgjøre kampet hvis de skulle trenge det, og det kan ha vært med på vippet da, at jeg kom med.
2: Hvilken rolle tror du du får i en sånn tropp og i et lag?
1: Nei, jeg får jo en rolle som en 4.-5. stopper, og det er jeg ganske innforstått med. Så min rolle blir jo backe gutta, være god på trening, få heva nivået der, men egentlig gjøre at hele gruppa presterer bedre, inkludert meg selv, og være klar hvis sjansen skulle by seg.
0: Og det sa 23 år gamle Henrik Falkner til Ingrid Stenvold. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Dette er

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Et flertall av partiene på Stortinget går inn for å vaksinere små barn mot RS-virus, melder VG. RS-virus kan gi nyfødte og helt små barn alvorlig luftveissykdom. Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag sier dette en svært god nyhet, og i komiteen fremmes saken av FRP, Høyre, Senterpartiet og KrF. Innstillingen går til Stortinget 28. mai. USA sender likevel ytterligere 5000 soldater til Polen, det kunngjør Donald Trump. Dette meddeler han dagen etter at det amerikanske forsvarsdepartementet sa at utplasseringen av amerikanske styrker i Polen var blitt utsatt. I meldingen på Truth Social gir Trump Polens valg av den nasjonalkonservative kandidaten Karol Nawrocki som president æren for at USA nå sender soldater til Polen. Grønlands framtid er noe grønlendere selv skal få bestemme, sa USAs ambassadør til Danmark, Ken Howery, da han åpnet USAs konsulat i Nuuk. President Trump har fjernet maktbruk fra bordet, forsikret ambassadøren. Flere grønlandske politikere droppet mottakelsen, blant dem var regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen. Ingen medlemmer av den grønlandske regjeringen var til stede på åpningen av konsulatet, ifølge den grønlandske kringkasteren KNR. TV-programmer som Farmen, Toll og Sommerhytta kan bli rammet dersom Norsk Journalistlag og Virke ikke blir enige hos Riksmekleren i juni. Norsk Journalistlag NJ har brutt forhandlingene, skriver Fagbladet Journalisten. Hvis partene ikke blir enige, kan NJs 74 medlemmer i produksjonsselskapene Strix og Monster bli tatt ut i streik. Norges tropp til VM i fotball klar. Kong Harald var med å presentere Ståle Solbakkens tropp i kveld. På en video fikk Norge servert de 26 spillerne som tatt ut til å representere Norge i VM som starter om 3 uker.
1: Ørjan Horshol Nyland, Egil Selvik og Sander Tangvik. Vi kan gå videre til forsvaret. Der det da Kristoffer Ayer, Torbjørn Heggem, Leo Skiri Østegård, Julian Ryerson, Markus Holmgren Pedersen, David Møller Wolfe, Fredrik Bjørkan, Sondre Langås og Henrik Falkener. Så har vi midtbanen da. Det Martin Ødegård, Sander Berge, Patrick Berg, Christian Thorstvedt, Fredrik Aursnes, Morten Thorsby og Telo Aasgaard. Og så har vi angrepet til slutt da. Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth, Antonio Nusa, Oskar Bob, Jørgen Strand Larsen, Andreas Skjeldrup og Jens Petter Hauge.
0: Sa Ingrid Stenvold, NRK Synnyheter, Harald Berre.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Senterpartiet går igjen sammen med Høyre, FRP og KrF og påfører regjeringen et nederlag i Stortinget. Partiene er enige om å sikre RS-vaksine til de minste barna, men helseminister Jan Christian Vestre advarer om at det ikke følger noen penger med vedtaket.
1: Det er ikke mulig å innføre nye vaksiner nærmest over natta, selv om enkelte ser ut til å tro det.
2: Barneleger har lenge presset på for beskyttelse mot RS-viruset som gir nyfødte og spedbarn alvorlig luftveissykdom. Regjeringen har jobbet med saken, men nå vil Stortinget altså ha oppstart så snart finansieringen er på plass.
3: Dette er viktig fordi at i dag er det flere tusen spedbarn som blir lagt inn hvert år med store lidelser, respiratorbehandling, og dette kunne vært unngått med slike vaksiner.
0: Det sa helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe, og reporter var Mats Rønning. Økokrim regner ikke med å avslutte etterforskningene av tidligere statsminister Torbjørn Jagland, Mona Juul og Terje Rød Larsen på denne siden av nyttår. Det sier Økokrim-sjef Pål Lønseth til VG. Juul er siktet for grov korrupsjon, mens ektemannen er siktet for medvirkning. Jagland er siktet for å ha mottatt bestikkelser. Alle tre nekter straffskyld. USA sender likevel ytterligere 5000 soldater til Polen, det kunngjør president Donald Trump. Det skjer dagen etter at amerikanske forsvarsdepartementet sa at utplasseringen av amerikanske styrker i Polen var blitt utsatt. I meldingen på Truth Social gir Trump Polens nasjonalkonservative president Karol Nawrocki æren for at USA nå sender soldater til Polen. Kong Harald var med på å presentere Ståle Solbakkens VM-tropp i kveld. På en video fikk Norge servert de 26 spillerne som er tatt ut for å representere Norge i VM. Bodø-Glimts Jens Petter Hauge var blant dem som valgte ut, og Solbakken forklarte det slik.
4: Han er en stor X-faktor, han er bevist i Champions League. Han har også bevist oss i de enkelte landskampene. Han er en veldig, veldig god kontringsspiller. Han jobber mye hardere, synes jeg, for oss enn han gjør for Bodø-Glimt. Han er mye mer disiplinert i sitt defensive hos oss. Og han kan spille ja, både til venstre og høyre, og er en spiller vi kan bruke i ulike scenarier.
0: Du kan se uttaket med alle de 26 spillerne som er tatt ut i VM-troppen på NRK.no. De over 400 palestinaktivistene som prøvde å komme seg til Gaza med nødhjelp er deportert fra Israel. Fire norske aktivister er i Tyrkia. Det opplyser det israelske utenriksdepartementet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Det her er NRK Sport.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Det her er

Dette er NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. USAs ambassadør til Danmark sier det ikke lenger aktuelt for president Donald Trump å bruke makt for å få kontroll over Grønland. Grønlenderne skal selv få bestemme sin egen fremtid, sier han til den lokale TV-kanalen KNR. Norden-korrespondent Joakim Reikstad orienterer.
1: Om den amerikanske ambassadørens uttalelser vil bidra til å skape mer ro og trygghet for grønlendere, det et spørsmål som savner svar. Men uttalelsene kommer på en dag hvor mange grønlendere har trukket til gaten for å protestere mot at USA flytter sitt konsulat fra et lite hus i industrihavnen til en stor bygning midt i sentrum av Nuuk. For det helt tydelig at grønlenderne, de vil ha mindre amerikansk innblanding, ikke mer.
0: Europarådet skal granske tidligere leder Torbjørn Jaglands rolle i Epstein-saken og har utpekt det svenske riksdagsmedlemmet Gustav Göthberg til jobben. Det melder Panorama Nyheter. Tidligere statsminister Torbjørn Jagland var leder for Europarådet da han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Europarådet har opphevet Jaglands diplomatiske immunitet, og Økokrim har siktet Jagland for grov korrupsjon. Retten fant ingen formildende omstendigheter og dømte tidligere direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, til 5 års fengsel. Han dømt for grov økonomisk utroskap for å ha brukt Norsk Industris penger til sjøflytransport, jakt, fiske, leie av hytte og jakthunder, jaktkort og mange restaurantbesøk. Dette vedgikk han delvis straffskyld for. Lier Hansen nekter straffskyld for grov korrupsjon, men ble dømt for det.
2: Gjennom en 2 måneder lang rettssak som ble avsluttet i mars, forsøkte Stein Lier Hansen å overbevise om at han ikke skyldig i grov korrupsjon. Han ble ikke trodd. Retten mener han bør sitte 5 år i fengsel. Lier Hansen fakturerte arbeidsgiver 10 millioner kroner for det retten mener var private jakt- og fisketurer.
3: Dommen helt knusende, og det at retten sier at han har hatt et helt særegent forbrytersk forsett, gjør jo dette mye verre for Stein Lier Hansen.
0: Det sa Ketil Raknes, førsteamanuensis ved Institutt for ledelse, Høgskolen i Kristiania. Stein Lier Hansen har ennå ikke bestemt seg for om han vil anke, og reporter var Line Tomter. TV-programmer som Farmen 12 og Sommerhytta kan bli rammet dersom Norsk Journalistlag og Virke ikke blir enige hos Riksmekleren i juni. Norsk Journalistlag har brutt forhandlingene, skriver Fagbladet Journalistene. Hvis partene ikke blir enige, kan altså NJs 74 medlemmer i produksjonsselskapene Strix og Monster bli tatt ut i streik, og det kan ramme produksjoner på TV 2, TV Norge og NRK. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokken to. Over 130 mennesker døde i Ebola-utbrudd i Kongo. Det finnes ingen vaksine mot viruset som nå sprer seg, men det finnes håp, mener lege og forsker Tore Godal.
1: I hjelp av kunstig intelligens så kan man lage vaksiner som tar hele gruppen, og dermed så vil vi da ha en vaksine ikke bare mot da det viruset som slår ut nå, men også mot fremtidige Ebola-utbrudd av andre typer.
2: Tor Godal har gjennom et langt liv som lege og forsker jobbet iherdig med global helse og vaksinasjon. Denne uka fikk 87-åringen WHOs hederspris for sitt arbeid. Han er glad for fremskrittene innenfor vaksineutvikling.
1: Når vi hadde forrige Ebola-utbrudd, så satte vi alle kluter til, og da fikk vi en vaksine i løpet av 9 måneder. Det vil sikkert kunne bli kortere nå, og derfor så er det helt fantastiske muligheter. Så nå gjelder det om å satse alt og få den tilstrekkelige finansieringen til å kjøre på så fort som mulig.
0: Politiet i Innlandet har rullet opp et stort kriminelt nettverk. 23 personer er siktet for innførsel og salg av opp til 1 tonn narkotika bare i løpet av et halvt år. Det sier politiadvokat Kristine Lundstein i Innlandet politidistrikt.
3: Vi har i dag 23 siktede personer, i tillegg til at flere er sikta også i tilstøtende saker.
4: NRK har forsøkt å kontakte de 21 forsvarerne i saken. Noen av de siktede har ikke ønsket å forklare seg, og enkelte har ikke erkjent straffskyld. Over 1 million kroner i kontanter og flere kilo narkotika er beslaglagt. Men politiet baserer seg i stor grad på bilder de har funnet. De mener det kan bevises at nettverket aktivt har rekruttert aktører i Norge på det mørke nettet for å utvide virksomheten.
3: Vi mener at denne etterforskningen av dette nettverket kan linkes til det som blir kalt Rumba-nettverket, som da er en del av det som tidligere har vært Foxtrot.
0: Reporter Kristine Hellem Hansen. Den norske kronen har styrket seg kraftig de siste året, men er fortsatt nesten 30% undervurdert, det mener storbanken Goldman Sachs. Kronen har blitt 8% sterkere mot dollaren hittil i år, og nesten 20% sterkere siden starten av 2025, men er fortsatt en av verdens mest undervurderte valutaer, ifølge storbanken. Kronen er den nest mest undervurderte G10-valutaen etter japanske yen, mener Goldman Sachs, og det skriver Finansavisen. Elon Musks romfartsselskap SpaceX måtte gi opp torsdagens testoppskytning av den siste versjonen av raketten Starship. Et nytt forsøk vil bli gjennomført fredag. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside.